0: Ja es gribētu teikt, ka tā ir galvenā vēsts, lai cilvēks var saprast, dzirdēt, ka par viņu nav visiem vienalga. Varbūt viņš pats sevi norakstījis, varbūt jau kaimiņi norakstījuši, jeb draugi, jeb ģimeni pat atteikušies, bet tēvs, nu, radītājs, viņš nekad nav atteicies un viņš ir izdarījis visu, ja atdevis Jēzus Kristu par mums katru. Nu, tā ir tā vēsts.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Dievs, ja viņš kādu darbu ir iesācis, viņš noteikti to pabeigs. Un ja viņš ir tevi un mani satvēris, lai kas arī notiktu vai nenotiktu, Dievs uz mums nepadodās. Un ļoti spēcīgi vārdi, kur rakstīts, ka kvēlojošu ogli Dievs nenodzēš. Un ielūzušu niedri viņš nesalauš. Dievs nepadodās uz mums. Varbūt kvēlojam, jebšu krītam, jebšu ceļamies, Dievs uz mums nepadodās. Dievs ir otrās iespējas Dievs. Dievs ir labs Dievs. Viņš kvēlojošu ogli nenopoš un ielūzušu niedri viņš arī nesalauš.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Kam mirs, tas būs dzīvs, tas būs glābts.
1: Ir nepieciešamība pēc friziera. Un man ieteica friziera turpat Jaungulbenē. Lieliski turpat no kojām aizskrien, izdar to, ko tev vajag. Es jūtos tur ļoti mierīgi. Es jūtos, ka man tur jābūt. Un tad viņi ar mani sāka runāt. Ne jau par lietām, kas ir ikdienā, bet sāka runāt par Jēzu. Viņa bija pirmā, kas man sāka runāt, un viņa man teica, vai tu zini, kas ir Jēzus? Es saku, nu, es zinu, ka tāds ir. Nu, kas viņš tāds ir, ko viņš darīja, nedarīja, vai, nu, es nezinu. Protams, ar katru reizi ar vienu vairāk un vairāk man tā kā stāstīja. Kaut kas arī laikam aizķērās, viņš noglabājās un tapa man skaidrs tikai tad, kad es biju reāli atgriezusies. Tikai tad es sapratu, ka viņa bija pirmā, kas man sagatavoja zemi, un tad iesēja sēklu. Viņa bija pirmā, kas to sāka. Paldies Dievam, tas bija nosēdies manī, un tas, kad man to ļoti, ļoti vajadzēja, man tas bija.

0: 93. gadā laikam kristīgais rādio sāka skanēt, bet es atklāju viņu vēlāk pēc pāris gadiem. Un tad kristīgais rādio skanēja visur. Cik varēja klausīties, cik bija laiks klausīties. Ceļā uz mājām varēja klausīties, mašīnā, tāpat mājās strādājot. Tas bija patiesi prieks un stiprinājums.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Kristietība ir spēcīgs pamats. Tik spēcīgs, ka to nevar apšaubīt, un jau 2000 gadu garumā šis spēcīgais pamats ir liecinieki. Tie liecinieki, kas to redzēja, tie liecinieki, kas to dzirdēja, ko Jēzus teica, tie liecinieki, kas tapa dziedināti, kas tapa atbrīvoti, kas augšām cēlās, tāpēc, ka Jēzus viņus cēla augšā, tie liecinieki, kas šodien arī dzīvo, kuru dzīves izmaina Dievs. Grāmatas var pazust, bet liecinieki kā tādi nevar pazust, jo mēs esam spilgta liecība, ik viens no mums, kas esam piedzimis no augšas, spilgta liecība, ka Dievs darbojās, ka Dievs ir, ka Dievs glābj, ka Dievs dziedina. Un slāvu Dievam par ikvienu no liecībām, jo liecību vārds arī ir vārds liecinieks. Es to esmu piedzīvojis. Liecinieks stāsta, es to esmu pieredzējis. Pirmo liecinieku atstātās liecības ir Dieva vārds, jeb Jēzus Kristus dzīves stāsta gājumi, evaņģēlī, vēstules, Jāņa atklāsmes grāmatā ir pirmo liecinieku atstātie vārdi par Jēzu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Es ļoti gribu vienmēr iesaistīties kristīgajā radio dzīvē, jo tā man būtībā ir tā kā otra draudze. Es ļoti pateicos Dievam par kristīgo radio. Kristīgais radio man ir bijis par īpašu svētību visu šo laiku, jau cik no 93. gada, kad jūs sākāt. Latvijas kristīgais radio, es varu teikt, viens, ja ne vislabākais radio pasaulē.
1: Latvijas kristīgais radio, tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: ka Jēzus sāka kalpot cilvēkiem uz zemes, ka viņš bija cilvēka ķermenī un cilvēka vidū. Viņa sākums, viņa kalpošanas un sludināšanas sākums ir ietverts vienā teikumā. Atgriežieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt nākusi. Debesu valstība, debesu valdība, jeb Dieva valdība un Dieva valstība ir kopš tā brīža, kad Jēzus to sāk sludināt pieejamu visiem cilvēkiem. Nevajag kādam priestrim, izredzētam, pravietim, vēl kaut kādam sevišķam personai vai karalim, bet lūk tev un man. Vienkāršam grēciniekam un cilvēkam, kurš ir spējīgs savu sirdi mīkstināt un pazemot Dievu priekšā, ir pieejama debesu valstība. Tikai atgriezies, pagriezies prom no pasaules un paskaties uz to kungu viņa acīs. Viņa acīs, kas dod žēlstību un glābšanu no grēka, kas dod mūžīgās dzīvības cerību, kas salauž tums darbus pie tevis un pie manis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Tagad tas kungs ir mans gans un man netrūks nenieka, kurš man liek ganīties zainās ganībās. Un ja to tā nevis emocionāli pieņemt vienkārši un dziesmā jūsmot par to, bet sevī dziļi iesakņot un apzināties to, ka tas tā ir, tad arī grūtās dienas paliek daudz vieglākas, jo tu viņās spēji redzēt to, ka Dievs tu pat ir tomēr. Viņš ir un viņam ir kaut kāds plāns, es nezinu kāds, bet viņam ir kaut kāds plāns priekš manis, priekš tevis, priekš mums katram, un viņš izvedīs cauri.

0: Es zināju divas lietas, kurām ir jānotiek. Viena ir tas, ka man ir jāpieņem Jēzus, un otrs man ir jākrista. Jo to man Oma ik pa laikam atgādināja. Un es zināju, ka tas kaut kad ir jāizdara. Rīgā, tas bija 91. gads, notika festivāls Cerīgi 91. Sporta manēžā. Mēs sēdējām tribīnē un klausījos. Un kā šodien es vēl atceros to vēstu, kas bija ļoti vienkārši. Tur bija jautājums. Ja tev ir dēls, tev ir dzīvība. Ja tev nav dēla, tev nav dzīvība. Jautājums bija vienkārši. Viss. Tā bija tā reize, kad es sapratu, jā, kad man ir jāpieņem Jēzus. Un tā paša gada rudenī arī man bija kristības 11 gadu vecumā. Tā bija Dieva žēlstība.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: tas ir tas, ko es pats klausos mūziku, jo radios klausos mašīnā, un, tad, un ar dziesmām līdz ar to ir vienkāršāk. Un es jau agri sapratu, ka man nav tāds konkrēts, varbūt, žandrs, kas ir man mīļākā mūzika, vai viennozīmīgi tas ir kaut kas, kas tajā brīdī uzrunā, varbūt pat nomierina, varbūt tajam garstāvoklim, kurš ir tāds pacelāts, iedod vēl tādu papildus enerģiju. Jā, tam pašam My Radiant You ir kāds dziesmas, tas pats miers, ko citreiz gribas no rītiem ieslēgt, paklausīties. Lībēts viennozīmīgi viens no maniem favorītiem, ar kur arī sanāca kopā sadarboties. Un visi tie diski, kas bija laiks pielūgt viens, laiks pielūgt divi, trīs, un pēc ceturtā, man liekas, tur arī viss apstājās. Man jau šķiet, ka varētu būt vairāk mūziķi, un es atceros, kad es kļuvu par kristie, tad bija tāds savā ziņā par bums, bija ļoti daudz grupas.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojuma stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

0: Tā liecība rodas no tā, ka mēs pazīstam Dievu ne tikai no grāmatu lasīšanas, ne tikai no gudrām grāmatām, ne tikai no tā, ka cilvēki mums pastāsta, kāds ir Dievs. Jā, ir kādā brīdī, kur cilvēki stāsta, bet ir kādā brīdī, kur tev jāsper pretī šis solis, kungs. Es vēlos ne tikai zināt par tevi, es gribu pazīt tevi. Un tad, kad tu iepazīsti viņu, tad, kad svētā gara spēks piepilda tevi, tu citādāk nevari. Tu kļūsti par viņa liecinieku. Tava paša ticības pieredze kopā ar Kristu ir spēcīgākā liecība par Dieva glābšanu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: days.
1: Ziniet, mēs ar mēli dažkārt sasniedzot kādus augstumus, mēs bieži gribam citus vadīt, bet Dievvārds tā nemāca. Dievvārds saka, ka mēle tevi vada, lai kurā vietā to ar nebūtu. Tava mēle tevi vada. Tie, kas ir auto vadītāji un vada savas automašīnas, viņi gan sapratīs, kad pa priekšu ir jāpagriež stūri un tad mašīna iet vajadzīgā virzienā. Mēs runājam vārdus, un ziniet, kādus vārdus mēs runājam, tāda mūsu dzīve ir, tā ir taisnība. Romiešiem 18.21. Nāvi un dzīvības tā mēles varā, kas mīl savas mēles māku, tas baudīs tās augļus.
2: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: sākās nu, ar informāciju, ka tāds radio top Latvijā. Tie bija 90. Sākuma gadi. Tad, kad viņš vēl tikai tapa, visi viņu gaidīja, visi pavieciojās, nu būs, nu būs. Un arī ir atnākt. Tad arī iesāk, ja tā. Tad, kad es galausos, tad tie ir īpaši barīži.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir patiesība vārdos un mūzikā 24 stundas diennaktī. Paldies par jūsu aizlūkšanām un finansiālo atbalstu. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-6911, jūs ziedosiet Dieva darbam 1 eiro 72 centus. Paldies jums!

0: tev ir kaut kas sasniegts dzīvē. Ģimene izveidota, izaudzināti bērni, karjerā kaut kas labs paveikts, varbūt kāds bizness, ko tu esi izveidojis, varbūt izglītība laba. Tev būtu par ko palepoties. Varbūt tas būtu kaut kas tavā garīgajā dzīvē. Kā Pāvils šo raksta, lielas atklāsmes. Daudz garīgi piedzīvojumu ar Dievu, daudz skaistas liecības, ko līdzdalīt. Bet, Pāvils saka, bet es atturos. Varbūt ir kaut kāds brīdis, kad tev gribas teikt, paklau, bet vai tad tu nezini, kas es esmu? Pāvils saka, es atturos. Tavs status, tava ietekme un iepriekšējie nopelni, nobāli, ja tu centies ar tiem nobruģēt sev ceļu. Viņš saka, es atturos, lai neviens par mani nedomā vairāk kā to, ko tas mani redz vai ko no manis dzird.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

man tā ģimene neizveidojas no vecāku puses, bet Dievs man iedevis ir ļoti mīlošu ģimene. Gan mana sieva, ar kuru es ļoti daudz mīlestības piedzīvoju, tāda tiešām, nu, viņa ir kopumā, Dievs ir devis tādu dāvanu, ka viņa ļoti rūpējas par cilvēkiem. Viņa tad ir plaša sirds, un arī, jā, es piedzīvoju to mīlestību, to Dievu mīlestību no viņas uz sevi, un arī no bērniem. Dievs ir vienkārši svētījis mūsu darba jomā, un es redzu, ka Dievs par visu ir parūpējis. Un ka bija kaut kādi tādi grūti posmi, varbūt, kas ir arī katram kristietam, lai iziet kaut kādu tūkstnesi, lai dziļākus tā kā pamatus izveidot ar Dievu, un tā es arī tajā brīdī nesim savu dziesmām, savu visu kaut ko es tā riktīgi piedzīvoju, nu, Dievu klātbūt, nu, tāds, tā Dievu klātbūt bija tāds, tā kā tāds, es teiktu, tāds glāviņš visās situācijās, jo, ja tā nebūtu, tad, liekas, ka tev neviens nesaprot.

0: Kristīgais radio, viņš arī pa lielam ir ieslēgts, ja, un citu radio neklausāmies. Es mājās esot ļoti daudz klausos atkārtojumus. No arhīva tiešām ļoti daudz. Man patīk tas, ka es varu paņemt tādu sēriju pēc kārtas. Man ir tā privilēģija, ja, kad es varu tā. Īpaši tad, kad arī bērniņi bija mazi. Ja, tad arī tas bija tāds, kad mazais guļ un tad tu vari.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

0: vai tā kādreiz nav modernā pasaule, vai te nav modernais cilvēks, kad mēs jau arī tā kā, nu tā ir pasaka. Nu, pasaka par Kristu, par augšām celšanos. Ja? Ir tas kā labi, man patīk, un lai par to stāst, bet tā jau nav patiesība. Ja es teicu, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība, neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Vai nav tā, ka mēs sakam, ne, tā nav patiesība, tā ir pasaka. Un piedodiet, ja runājam par kristiešu cīņu, vai bieži nav tā, ka mēs esam gatavi lieldienās izcīnīt olu kaujas. Ja ka mēs esam gatavi cīnīties, sisties ar olām, bet uz ko mēs neesam gatavi, cīnīties par evaņģēliju ticību. Palikt pie tā, ko saka tas kungs, ka mums bieži liekas, tā ir pasaka. Un tas kungs klavē pie mūsu sirdsdurvīm. Viņš saka, iekarsties, atgriezies, atdari man savu sirdi, kungs vairo mums ticību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: ietekmēt jauniešus, ka mēs varam viņos ieguldīt, ir tik dažāds. Tas jau nav tikai caur jauniešu vakariem. Tiksim, draudzē bija kāds vecāks pāris, kur atļāva savā sētā nosvinēt dzimšanas dienu kādam no jauniešiem. Ne? Tā arī ir kalpošana, tā ir iespēja došana. Ir vecāki, kuru bērni ir pusauģi, un viņi ir sākuši veidot mājas grupu, mazo grupu saviem pusauģiem, aicinot viņu draugus. Un tur 10 jauniešiem sanākot kopā, viņi mājās vada mazo grupu. Jo visi ir jauniešu vadītāji, tad, kad tu ieraugi to vērtību, ieguldīt nākamajai paudzē. Un uz to mēs esam visi aicināti, līdz ar to nav jābaidās. Nav jābūt perfektam, lai kalpot.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Šeit mums ir Galatiešu vēstulē 4. nodaļa 8 līdz 20. Tolaik, kad Dievu vēl nepazināt, jūs vergojāt tiem, kas patiesībā nebija Dievi. Bet tagad, kad jūs esat atzinuši Dievu, ja pazīstat Dievu, pareizāk gan, kad Dievs jūs ir atzinis, kā tad jūs atkal pievēršaties nespēcīgiem un nabadzīgiem pirmspēkiem, jeb ļaunajiem gariem, dēmoniem, no jauna gribat ļaut sevi, tiem sevi paverdzināt. Jūs cītīgi ievērojat dienas un mēnešus, noteikts laiks un gadus, man ir bažas par jums, vai nebūšu veltīgi jūs labā pūlējies. Brāļi un māsas, es jūs lūdzu, topiet tādu kā es, jūs esmu kā viens no jums. Jūs man neko ļaunu nesat nodarījuši. Jūs arī zināt, ka pirmoreiz pasludināju jums evaņģēliju, es biju miesas nespēkā. Lai gan mana slimība jums bija par pārbaudījumu, jūs mani neuzņēmāt ar nicināšanu vai riebumu, bet uzņēmāt kā Dieva eņģeli, kā paši Jēzus Kristu. Kur tagad ir palikusi jūsu svētlaime? To es jums apliecinu. Ja toreiz, ja vien būtu bijis iespējams, jūs pat savu sācis, būtu izrāvuši un atdevuši tās man. Vai tagad jums patiesības sacīdams esmu kļūst par ienaidnieku jūsu? Vai to dedzību, kas jūs grib šķirt no mums, tā nav laba, jo viņi grib, lai jūs degtu dedzībā uz viņiem. Būt dedzīgiem labi vienmēr ir labi, ne tikai tad, kad esmu pie jums, mani bērni, kur dēļ es atkal ciešu dzemdības sāpes, lai Kristus beidzot izveidojas jūsos. Es gribētu tagad būt pie jums, runāt pēc un citādi, jo es esmu pilnīgā neziņā par jums. Tas ir Dieva vārds. Amen.
1: Amen. Before I start the sermon, I just want to say that I will be making reference to the Judaizers. And perhaps you've heard of them before. The Judaizers was a group within the early church, probably of Pharisaic background, that said, not only do we believe in Jesus, but we must maintain all of the ceremonial laws of the Old Testament.
0: Es pieminēšu mūsu prediķēju, iespējams, ka jūs zināt, vienkārši atgādināšu uz jūdeistiem. Jūdeisti tie cilvēki, kas ir it kā rīvuši par kristiešiem, no viņi no tāda iespējams bijušie farizeji, vai rakstas skolotāji, mācītāji, un kas uzskata, ka, lai jūs būtu lēti, jums ir jāievēro viss likums arī ceremonijas.
1: Dear congregation of our Lord and Savior Jesus Christ.
0: Dargā Kristus Jēzus draudze.
1: The letter of Paul to the Galatians up to this point has been very formal, even very harsh at times.
0: Ja mēs skatāmies uz Pāvila vēstuli Galatiešiem no tās iesākuma līdz šim brīdim, tā ir bijusi diezgan formāla, pat brīžam ļoti tāda skarba.
1: Even chapter 3 begins with Paul calling the Galatians foolish.
0: Pat trešajā nodaļā viņš sauc Galatiešus par muļķiem.
1: Then he sets about giving a very careful argument along several different lines to prove that the gospel he brought was the real and genuine gospel.
0: Un tad viņš daudzos veidos parāda un pierāda, ka evaņģēlijs, ko viņš sludinājis, viņiem ir patiesais evaņģēlijs.
1: But in this passage, Galatians 4:8-20, a different side of Paul emerges.
0: Bet šajā fragmentā, 4. nodaļā, 8. līdz 20. pantam, Pāvila personības cita šķautne parādās.
1: He begins to speak now as a very tender pastor.
0: Viņš šajā brīdī sāk runāt kā ļoti tāds uzmanīgs, iejūtīgs mācītājs.
1: He breaks down to show his own sensitivity, his earnestness, his love and care.
0: Šajā brīdī viņš parāda savu iejūtību, uzmanību, rūpes par galatiešiem.
1: That's why I want to say that this passage could be summarized with the word, Paul shows who cares.
0: Tāpēc arī es domāju, ka varētu šo daļu, šo fragmentu rezumēt, ja sumēt ar virsrakstu, Pāvils parādi atklāja, kam rūp, kam patiesībā rūp.
1: First, let's notice the Judaizers care.
0: Es pirms paskatīties, ka jūdeismu sekotājiem rūp.
1: Then the Galatians care for Paul.
0: Tad galatieši rūpējas, ja tiek parādīts, kā galatieši rūpējas par Pāvilu.
1: And then in the third place, Paul's care for the Galatians.
0: Un vēlāk mēs redzam, ka Pāvils rūpējas par galatiešiem.
1: Now, I must admit that working in the ministry or as a pastor can be sometimes very delicate.
0: Es jums atklāšu, nelielu noslēpumu, ka kādreiz kalpot par mācītāju, daž brīdi tā situācija ir diezgan delikāta varbūt.
1: Imagine this, here is a faithful pastor over a small congregation.
0: Uzticams mācītājs, neliela draudze.
1: But nearby is this large congregation where the pastor is friendly and he's a great speaker.
0: Un blaks ir kaut kāda blaks telpā, tai mājā liela draudze, mācītājs ir ļoti brīnišķīgs runātājs.
1: The big church has all kinds of programs for everybody.
0: Un lielajā draudzē ir dažādas programmas ikvienu vajadzībām.
1: And that larger church might try to lure members from the smaller church to join the large church.
0: Lielākā draudze iespējams mēģina aizvilināt mazākās draudzes locekļus pie sevis.
1: In North America we call that sheep stealing.
0: Ziemeļamerikā mēs to saucam par avju zakšanu.
1: Ministers don't like that.
0: Tātad ministra kalpotājiem mācītājiem nepatīk.
1: They can become very upset by that.
0: Viņi var palikt uzmīgi.
1: Now Paul is the man, he's the apostle who started this congregation among the Galatians.
0: Pāvils ir persona, kas sāka galatiešu vidū šo draudzi. Viņš ir draudzes dibinātājs.
1: But he's not with them physically anymore. He's somewhere else.
0: Viņš vairs nav kopā ar viņiem fiziski, viņš kaut kur citur.
1: But Paul is a good pastor, and so he wonders how the Galatian Christians are doing.
0: Bet Pāvils savs mācītājs, un viņš domā, kā viņiem klājas.
1: And when he hears what kind of pastoral care is going on among the Galatians, he becomes very upset.
0: Un tad, kad viņš uzzina, kādas rūpes, kādas problēmas patiek draudzē, viņš paliek ļoti dusmīgs.
1: This is why he fires off this intense letter to the Galatians.
0: Tāpēc viņš arī var tā teikt izveido šo ļoti intensīvo, pat brīžam ļoti aso vēstuli galatiešiem.
1: Now I wonder how this letter was received.
0: Un es tagad domāju, kādā veidā, kā cilvēki uzņēma šo vēstuli.
1: Because the Galatians were now under the care and direction, spiritual direction of these Judaizers.
0: Jo šinī brīdī tie, kas vadīja, tie, kas rūpējās par draudu, bija šie jūdaismu sekotāji.
1: And perhaps these leaders in Galatia were thinking, Paul, you're not here anymore, you're not our pastor, leave us alone.
0: Mēs piemēram šie jūdaji, es domāju, Pāvils, tu neesi šeit, tu neesi klātsos, tu neesi mācītājs, liec mums mieru.
1: Stay out of what is not your business.
0: Nebāz degunu tajā, kas vairs nav tavu darīšanu.
1: But Paul doesn't back down. Notice verse 20.
0: Bet skatieties, Pāvils neatkāpjas 20. Pantā.
1: I wish I could be with you and change my tone. I am perplexed about you.
0: Pāvils saka, es gribētu pie jums, un es gribētu izmainīt toni. Es pilnīgā esmu neziņā par jums, kas ir noticis.
1: You see, Paul knows that godly Christian pastoral care was no longer going on among the Galatians.
0: Tas, ko Pāvils saprot, ka patiešām bibliska māca ganīšana vairs nav raksturīga, ir nenotiek galatiešu vidū.
1: How does Paul know that?
0: Kā Pāvils to zina?
1: Because the Galatians were now shifting and moving away from the freedom and the liberty that we have in the gospel of Christ.
0: Tāpēc, ka Pāvils redz, ka galatieši iet prom no brīvības, kas viņiem ir Kristu.
1: They were leaving the freedom they had received as Christians.
0: Tātad viņi atstāja šo brīvību, ko viņi saņēma kā kristieši.
1: You see, the gospel of Jesus always sets people free.
0: Atcerieties, ka evaņģēlijas Kristu vienmēr atbrīvo cilvēku.
1: Notice Paul says in verses 9 and 10 that they were shifting, they're moving back to those weak and worthless elementary principles.
0: Un viņš 9. 10. Pantā saka, viņi atgriežies atpakaļ pie šiem nespēcīgiem, nabadzīgiem pirmsspēkiem, jeb demoniskajiem gariem.
1: In effect, they were becoming slaves to those elemental spirits, the demons who take God's law and trap people.
0: Mēs patiesībā kļuvuši par vergiem, par kalpiem šiem elementārajiem gariem, šiem dēmoniem.
1: Notice verse 10, you observe days and months and seasons and years.
0: 10. Pantā skatieties, jūs ievarat dienas, mēnešus, laiku, gadus.
1: No longer the freedom and the joy that we have as believers.
0: Vairs nav šis prieks, šī brīvība, ko kristieši, ko var baudīt Kristu ticīgie.
1: And Paul knows who's responsible. It's the Judaizers.
0: Pāvils zin, kas ir atbildīgs pie tā tiešie jūdīsti.
1: He never names them in this letter.
0: Šinī vēstulē viņš nesauc viņus vārdā.
1: He just refers to them anonymously. They, them.
0: Viņš viņus piemina anonīmi ar vietnieku vārdiem. Viņi, tie.
1: In effect, they are leading the Galatians away from the gospel of Jesus.
0: Patiesībā viņi tieši kā kad draudz ganešanī brīdī ved prom galatiešus no Kristus Jēzus evaņģēlija.
1: Brothers and sisters, it is the gospel that validates the minister. It is not the minister who validates the gospel.
0: Tas, kas piešķira vērtību, ir nevis, kad mācītājs piešķir evaņģēlijam vērtību, jau apstiprina. Bet tieši otrādi evaņģēlijs piešķir vērtību mācītāji. Evaņģēlijs apstiprina, ka mācītājs ir mācītājs.
1: Never say, well, the minister said it, therefore it must be true.
0: Nekad nesakiet, tāds un tāds mācītājs teica, tātad tā ir patiesība.
1: The pastor, the minister, the teacher always stands under the gospel, not over it.
0: Ja kurš mācītājs, ja kurš jau kādu cepuru nebūtu šitādi vai šitādi, ja? Stāv zem evaņģēlija, stāv zem rakstiem.
1: Well, what is being preached or taught here that would cause this disaster?
0: Ja, bet kas tad tiek sludināts šeit, kad rod, ka tas šāda tāda nekārtības, nelēma šeit ir?
1: And although Paul is not with them physically, he is very much with them spiritually.
0: Tātad, kaut arī Pāvils nav ar viņiem fiziski, viņš ir garīgi, emocionāli, viņš kopā ar viņiem.
1: Verse 19, he says, he's undergoing birth pangs for them, as a mother would. You know, if you have children who have left the house for college, or they've moved away to work somewhere, you are still concerned about them, aren't you?
0: Ja vecāki noteikti zin, tad, kad jūs bērni, pēc brauc prom no mājām, strādāt kaut kur citur vai mācītojas citur, jūs, ka vecāki domas vienmēr ir saviem bērniem, jūs vienmēr kriņģēdiet saviem bērniem. Jūsu bērni vienmēr ir vecāku prātā.
1: My mother has passed away, but I remember her saying once in her 90s, a mother never stops being a mother.
0: Mana mamma, Marka mamma, 90, viņa nomira, ka viņa bija pārpa 90 gadiem. Viņa bija ap 90 gadiem, viņa teica, ka mamma nekad nepārstāja būt mamma.
1: Are the children safe? Are they well? And you're always concerned if you know they're living in a situation that is not so safe.
0: Un mamma vienmēr domā, vai visi kārtībā ar bērniem, vai viņa drošībā. Viņa ir uztraukums, ja zina, ka situācija nav pārāk laba.
1: The Galatians now, they are not with Paul physically either, but they are not with him spiritually at all.
0: Bet kur ir tā problēma? Galatieši nav ne tikai fiziski kopā ar Pāvilu, viņi arī garīgi nav kopā vairāk ar Pāvilu.
1: The kind of care the Judaizers were giving to them was to shut the Galatians off from contact with Paul.
0: Tas, ko Jūdais mēģina darīt, mēģina saraut visus kontakts, aiztaisīt visas iespējas, lai Pāvilam būtu iespēja vai viņiem būtu iespēja kontaktēties ar nosacīšanai gājumā garīgo tēti.
1: You know, the behavior is almost like in a cult.
0: Un viņa uzvedība ir gandrīz kā kults. Kults vienmēr ir kulti, iehaus liecinieki un citi. Vienmēr cenšās norobežoties un tā tālāk.
1: Sometimes in America we have these cults and the leaders will shut their members off, keep them from any contact with family or church or friends.
0: Jā, pat tiek tāda Amerikā arī šie kulti ir, kad vadītājiem viss tā mācība darīja tā, lai cilvēki saraut kontakts ar radiniekiem, ar tuviniekiem.
1: They will tell the people they control, look, your parents, your family, your church, they never loved you. We love you. We are concerned about you.
0: Viņiem tiek mācīts, ka jūsu vecāki, jūsu tuvinieki, jūsu radi, arī iespējams jūs kaut kur baznīcā karēt, nekad jau nav jūs mīlējis, mēs jūs mīlam pīstam. Mēs esam tie, kas īstie.
1: You need to depend upon us for the truth.
0: Tāpēc jums ir jābūt atkarīgiem no mums pēc patiesības, ja jūs dabūt patiesību.
1: Now let's not misunderstand what these Judaizers were like. They were not intending to be wrong.
0: Neapšaubām, viņi, mēs jāsaprot, ka viņi tam ticēja, ka ko viņi mācīja.
1: I'm sure their motives were well meant. After all, everything God gave us in Moses must be true and must be kept.
0: Iespējams, ka Judas un piekritēji domā, nu, ja to, ko Mūzes laikā tiek dos, tam visam bija jābūt patiesība. Tas jāturpina turēt.
1: So these Judaizers were not devils with horns and pitchforks or fangs or something like that.
0: Šie Judas, protams, nebija kā Sātans ar ragiem un tomlīdzīgi.
1: They probably had good intentions in their mind.
0: Viņi prātā, iespējams, ka viņiem bija labi nodomi, protams.
1: But maybe you've heard the saying, the road to hell will be paved with good intentions.
0: Jūs esat dzirdējuši izteicienu, ka ceļš uz eli nosēts ar labiem nolūkiem.
1: You see, the Judaizers were just wrong, dead wrong, and that is fatal to a church.
0: Bet patiesībā šie Judaizeri ir absolūti, viņiem absolūti kļūdījušas, absolūti nav taisnība, un tāpēc arī tādā veidā baznīca tiek vesta prom.
1: Notice verse 10. They were observing calendars, days and months.
0: Es skatāmies uzmanīgi pēc 10. pantas, ko nodarbojas ar kalendāru, ar dienu ievērošanu.
1: Well, you know, what's wrong with that?
0: Es teicu, kas tur slikts, ka cilvēki ievēro svinamās vai kaut kādas dienas, pareizi?
1: Well, what if the church says to you, okay, this is the date in which we observe Good Friday?
0: Ja baznīcā saka, nu labi, šī dienā mēs svinam lielo piekdienu.
1: That's fine. But to prepare for that, you must fast for 40 days.
0: Tas ir labi, tas nekas, bet redz, lai svinētu šo dienu, jums 40 dienas jāgavē.
1: Now, where does God's word obligate us to fast for 40 days before Good Friday?
0: Mēs sakām, bet kur tad Bībelē ir teikts, ka mums vajag gavēt 40 dienas, lai mēs būtu cienīgi svinēt lielo piekdienu?
1: Nothing wrong with fasting.
0: Nekāda vaina nav gavēt. Tas nav pat par sevi nekāda problēma.
1: Nothing wrong with observing Good Friday.
0: Nav nekāda problēma, vai te nekāda vaina nav. Nekas nav slikts tajā, ka mēs ievēram lielo piekdienu.
1: But what if this church said, you must do it, or you're not a good Christian?
0: Bet ja baznīca saka, tev jāgavē, ja tu negavē, tu neesi labs kristiet, vai sliktāk, tu neesi glābts.
1: You know, people still, some people are very superstitious about days.
0: Jo projām daudz cilvēki ir mānticīgi attiecībā uz dienām kalendāriem.
1: In North America, you can still read horoscopes.
0: Ziemeļamerikā arī šeit jūs varat lasīt horoskopus.
1: And some people are a little nervous when Friday the 13th comes around.
0: Cilvēki kādreiz pavisam ļoti uztraukti, ja tuvojas piekdiena, kas iekrīt 13. datumā.
1: And I thought we were scientifically advanced.
0: Mēs bija domājis, ka mēs bišķi nedaudz zinātnes kādreiz esam attīstīti.
1: You see, this is just the tip of an iceberg. With the observance of these calendars comes the whole baggage of legalism.
0: Ar šiem svinējām dienām nāk vesela bagāža ar legalistiskajām prasībām.
1: And brothers and sisters, legalism will smother you.
0: Patiesībā legalisms jūs iznīcinās, sabradās.
1: Because now the Galatians were being led into all the do's and the don'ts, the do's and the don'ts of the Mosaic law, including the ceremonies.
0: Tagad šī brīdī Galatiešu draudz tiek vēst atpakaļ pie mūsu likuma, ievērojot ceremonālu likumu vispārējo. Darīt un nedarīt, to var, to nevar, to var, to nevar, to var, to nevar.
1: You must be circumcised.
0: Jābūt apgriezītam.
1: You must observe the dietary laws.
0: Jāievēro dietiskie likumi.
1: You must observe the holidays as Moses prescribes it.
0: Jāievēro svinamās dienas, kā Mūzes to pavēla.
1: As if that contributes to your righteousness before God.
0: It kā tas kaut kādā veidā tev padara taisnāku, Dievam pieņemāku.
1: Again, don't misunderstand what I'm saying. The law of God is good.
0: Lūdzu, nepārprotu, ko es saku, Dieva likums ir labs.
1: But the elemental spirits and the devils, the demons, can take God's good law and trap people and bewitch them so that they think Now I am righteous before God.
0: Bet šie elementālie spiriči ir dēmoni, var paņemt Dievu likumu sagrozīt, un tagad jūs pakļaut.
1: Paul had labored long and hard among them to see the gospel, to embrace the gospel, and to be free by the gospel.
0: Pāvils ļoti daudz smagi strādāja, lai viņi pieņemtu evaņģēliju un kļūtu brīvi Kristu.
1: The Judaizers were only concerned with isolating them and enslaving them to the do's and don'ts of the Mosaic law.
0: Tas, ko jūdējs darīja, mēģinājumi viņus norobežot no pārējiem, pakļaut un paverdzināt viņus.
1: In this letter, Paul, in this section, Paul makes a very tender appeal to his own history with them.
0: Un šinī vēstulē viņš parāda, viņš iejūtīgi parāda arī, kāda ir vēstura, viņu attiecība vēstura ar viņiem.
1: You see, Paul is not just a good pastor, he was also a very good missionary.
0: Pāvils bija ne tikai labs mācītājs, bet arī labs misionārs.
1: You know, he says to the Corinthians, to those without the law, I become one without the law. Not lawless, but not one who observes all the details of the Mosaic law.
0: Viņš tāpat arī vēstulē korintiešiem saka, ka tiem, kam nav dots Mozes likums, esmu kļuvis tāds kā cilvēks, kas ir bez likuma. Citiem sabot, es neesmu likuma pārkāpējis un bezlikumīgs cilvēks, kas dar, ko grib, bet es neievēru, es nepakļaujos Mozes likumam.
1: So the Galatians, you see, were Gentiles. They didn't live with this tradition of Mosaic customs.
0: Jo korintieši bija pagāni, viņi nedzīvoja pēc Mozes likuma, paražām.
1: Paul came among them, and he got to know them, their problems, their likes, dislikes, their sorrows, their joys.
0: Pāvils dzīvoja starp viņiem, iepazina viņu sāpes, visu grūtības, prieks un bēdas.
1: He says in verse 12, you did me no wrong.
0: 12. Pantā skatieties, viņš saka, jūs man neko slikti neesat nodarījuši, 4. nodaļā.
1: Now Paul says it was for an ailment that I came among you initially.
0: Kad es pie jums nācu, man bija fiziskas problēmas.
1: What was it? Was it malaria? Was it epilepsy? We don't know.
0: Kāda slimība viņam bija, kā mēs lasām 14. pantā, mēs nezinām.
1: Some think he may have had eye problems because what he says, you would have gouged out your very eyes for me. And he uses a word that means you didn't spit me out.
0: Cilvēki domā, ka iespējams, ka viņam bija kaut kāda acis problēma, jo 15. pantā viņš saka, ka viņi būtu pat izrāvuši savu acu un atdējuši viņiem tādu, ko problēmu acis redz.
1: Because it was a superstitious practice in that day that if you met a person with the evil eye, you would spit. That would deflect the bad vibes, I guess.
0: Jo tenī laikā, viņš saka, jūs man izspļaut, un jūs nespļāvāt uz mani vai tā, jo tenī laikā bija tāda mājantisība, pamanīja cilvēki it kā ar ļaunu acu vai kaut kāds fiziski, kaut kāds problēma bija, tagad esi uzskatīt pa ļaunu acu, tad cilvēks spļāva, lai kaut kādā veidā tev cilvēkam virsū vai zemē, lai it kā aizdzīt tos ļaunos gars un pasargāt sevi.
1: Paul says, you received me as if I was an angel, even like Christ Jesus. You took me in.
0: Jūs uzņēmāt man kā angelu, it kā jūs pats Kristus Jēzus.
1: Now the implications of this, I think, are pretty obvious, aren't they? Tradition tells us that Paul was an ugly man and that he was not a great speaker.
0: Tradīcija mums saka, ka Pāvils nebija pārāk izskatīgs puika. Nebija pārlāk labs sludinātājs.
1: He would not be invited to join some big missionary crusade.
0: Viņš netiktu uzaicināts, kā mūsdienās saka, uz lielām sludināšanas konferencēm vai evaņģeliskajām pasākumiem.
1: He even told them things that people don't like to hear, things about God, their sin or the judgment of God.
0: Viņš pat teica cilvēkiem lietas, kas viņam nepatik par viņu grēkiem, par Dievu tiesu.
1: And now the Galatians do not care for Paul.
0: Un tagad šinī brīdī galatieši vairs nerūpējas, viņam neuztrauc, ko Pāvils domā un saka.
1: Listen to what he says in verse 16. Have I then become your enemy by telling you the truth?
0: 6. pantā viņš saka, ka es jums patiesību sacīdams kļūst par ienaidnieku.
1: Brothers and sisters, again, the implications are obvious. The authority of the word of God doesn't stop when the pastor says things that offend us.
0: Un tas, ko Pāvils skaidri parāda, ka Dieva autoritāte, Dieva vārda autoritāte, neapstājas tajā brīdī, ja man nepatīk, ko mācītājs saka, viņš pamato to no Bībeles.
1: When the message is faithful to Scripture and it steps on my toes, then so be it.
0: Ja vēsts, kas tiek pateikt, pasludināt, verbalizēt man, ir uzticama pamatojuma Bībelē, un tā, kā saka, kāp man uz varvacīm, ir darba man sāpīgi, tam tā jābūt.
1: I once met some Christians in America who were all excited about this brand new church. And I asked them why.
0: Un es kādreiz satiku kādus kristiešus, kas bija sāk apmeklēt vien, nu pat izveidot draudz, kas bija priecājās, prasīja, kāpēc.
1: And they said, it's the music. They have such great music.
0: It's ļoti brīnišķīga mūzika, vienkārši fantastiska.
1: And I asked them, and what about the preaching?
0: Tad es jautāju, bet kāda sludināšana?
1: And they looked at me like, who cares?
0: Un viņi skatījās uz mani un bez mazliet teica, kā tam nozīme?
1: Do we really believe that the preaching of the Holy Gospel is the chief means of God's grace to us?
0: Jautājums ir, vai mēs patiešām ticam, ka evaņģēlijas sludināšana, ka Dievvārds ir galvenais žēlstības līdzeklis, ko Dievs izmanto uz mums.
1: Paul asks the Galatians, have I become your enemy now because I tell you the truth?
0: Tāpēc Pāvils jautā galatiešiem, vai es esmu kļūs par ienaidnieku jums, tāpēc, ka es sludinu jums patiesību.
1: You see, Paul remembers the great impact the gospel had at the beginning.
0: Jo Pāvils atcerās, kā evaņģēlijs iedarbojas uz šo cilvēku sirdī, ka viņi no pagāniem izgāja laukā, piedzīvoja pārvaldījumus, kļuva par kristiešiem, sekoja Kristum priecīgi.
1: They had received so much blessing when they believed the gospel of the crucified and risen Christ.
0: Viņi saņēma tik daudz svētības, ka noticēja krustā sistējam trešā dienā augšām celtajam Kristum Jēzum.
1: And they responded by hoping all things, believing all things.
0: Atbildēja cerot visam, ticot visam.
1: Sharing all things.
0: Liecinot citiem, daudz auga.
1: Isn't that always true?
0: Vai tas vienmēr nav patiesība?
1: People who are gripped by the liberating gospel of Jesus Christ really care.
0: Cilvēki, kuri brīvības evaņģēlija aizgrābt, vienmēr rūpēsies.
1: True Christians care.
0: Par patiesiem kristiešiem tas rūp.
1: You know, sometimes you hear this question asked with sometimes disappointment, sometimes with bitterness. Who cares?
0: Kādreiz jūs arī esat dzirdējuši, ka kāds saka, neapmierināts vai sarūktināts. Kāda tam nozīme?
1: You know, Psalm 103 says, as a father loves his children, so the Lord loves us.
0: 136. Psalmā mēs lasām, ka tēvs mīl savus bērns, tā kungs, tā Jahve mīl mūs.
1: He remembers that we are dust. He knows our frame.
0: Viņš atcerās, ka mēs esam kā pīši, kā pelni. Viņš pazīst, cik stipri, cik vāji mēs esam.
1: And when you realize that in the depths of your own soul, you too begin to care.
0: Un tad, kad saproti, ka Dievs tev mīl, arī tevs paliek uz svarīgi.
1: We care for family members who are looking for peace of mind and truth.
0: Mēs rūpējamies, mums ir svarīgi, mūsu ģimenes locekļi, kas meklē mieru.
1: Christians care for a society that thinks might is right.
0: Kristieši rūpējas par sabiedrību, kas domā, ka vara ir ka taisnība ir tikai varai.
1: Christians care for people who imagine that lots of money brings happiness.
0: Kristieši rūpējas par cilvēkiem, kas domā, ka bagātība ir laime.
1: Christians care for people who think they need chemicals to survive in life.
0: Kristieši arī rūpējas par cilvēkiem, kuri domā, ka vajadzīga ķīmija, domā par šīm ķīmiskajām vielām, ko cilvēki apdulnošana domā, ka viņiem vajadzīga dzīvībai.
1: Paul had experienced that kind of love and care at one time in Galatia.
0: Un Pāvēlam ir gars, ko viņš mīlēja kristieši, mīlēja galatiešus.
1: And Paul had received that care from the Galatians, and when it was no longer happening, he knew that the gospel had been undermined.
0: Tad, kad Pāvils viņiem bija sākumā, viņš jūta šo mīlestību no galatiešiem, bet tagad, kad viņš saprot, ka šī mīlestība ir zudus, šīs rūpes ir zudus, viņš saprot, kaut kas ir noticis viņiem.
1: You see, this is how we can see Paul's care. He's not trying to steal sheep from anybody.
0: Lūk, mēs redzam, kādā veidā Pāvils rūpējas. Viņš nemēģina nevienu jēru nozakt.
1: He is trying to rescue the sheep of God from wolves that are dressed like sheep.
0: Tas, ko viņš mēģina darīt, viņš mēģina izglābt Dieva āvis, Dieva jēras no vilkiem, kas apģērbti jērādā.
1: Listen to what he says, how he calls them in verse 19. My little children. Now that's quite something for this former Pharisee to say to these Galatians.
0: Un ja mēs saprotam Pāvila vēsturi, ka viņš bijis farizejs, rakstu mācītājs, viņam kaut ko tādu pateikt. Tas tāpat kā, ja jūs pazīstat īstos anglis, tad īstais anglis tev nekad neapkamps.
1: He says, I am in birth pangs for you until Christ is formed in you.
0: Viņš saka, es ciešu dzemdības sāpes, lai Kristus beidzot izveidojas jūsu.
1: Paul cares, deeply cares.
0: Pāvils patiešām dziļi rūpējas par viņu.
1: Because the Church of Jesus Christ needs Christ more than gold and silver, more than clever speakers.
0: Jo Kristus baznīcai, Kristus ir vairāk vajadzīgs nekā gudri, labi, veiksmīgi runātāji, zelts un sudrabs.
1: Paul cares because he's a man driven by the gospel.
0: Pāvils rūpējas, jo viņš ir vīrs, ko vada, ko mudina, tad velk evaņģēlijas.
1: And that's what you must notice. God cares.
0: To mēs redzam, ka pat ko viņš arī saka, ka ne tikai viņš, bet Dievam tas rūp.
1: God cares deeply, intensely, fatherly, constantly.
0: Dievs rūpējas dziļi, intensīvi kā tēvs par saviem bērniem.
1: Your whole life is in front of him. With all of its embarrassing moments and situations, your whole life is in front of him.
0: Un visa jūsu dzīve, gan jūsu celšanās, gan jūsu kritieni, ir Dievu priekšā.
1: And he still cares for you.
0: Viņš joprojām rūpējas par jums.
1: He's adopted you to be his children, part of his family forever.
0: Viņš jūs adoptēja būt par saviem bērniem, lai jūs būtu viņa bērni ģimenei mūžīgi.
1: He cares that you never again come under the bondage that beggarly, weak elements might try.
0: Un viņš rūpējas, lai jūs nekad atkal nenokļūtu šo demonisko, šo elementāro zaru gūstā.
1: Man's work will always fail. God's work will always succeed.
0: Cilvēka darbs vienmēr neizdosies.
1: That's why Peter can say, take your cares, your burdens, your anxieties, and cast them on him, for he cares for you.
0: Tāpēc arī Pēters savu vēstulē saka, ņemiet savus rūpes, viss, kas jums sāp rūpes, un metiet Jēzu, un metiet uz Dievu, jo Dievs par jums rūpējas.
1: Amen.
0: Amen.
1: Let us pray.
0: Lūksim.
1: Gracious God, we praise you for the gospel of the Lord Jesus Christ.
0: Tās mēs Tev pateicamies un slavējam par Kristus Jēzus evaņģēliju.
1: We praise you that we have a Savior who loved us so much that he gave up his glory and became one of us.
0: Mēs Tev pateicamies, ka Jēzus Kristus par mums nomira, ka viņš mūs glābējis.
1: We praise and thank you that Christ was obedient to your law, obedient even unto death on the cross.
0: Mēs pateicamies, ka Kristus Jēzus bija absolūti pilnībā paklausīgs tam likumam līdz pat nāvē.
1: And now we're free from all the accusations of the devil.
0: Tagad mēs esam brīvi no jebkuriem sātiem apsūdzībām.
1: We are free from all the legalisms that some might try to impose upon us.
0: Mēs esam brīvi no legālismu, ko kāds mēģina mums uzspiest.
1: Therefore, Father, inscribe your word, your law upon our own hearts.
0: Tāpēc, lai tavs likums ierakst savu likumu mūsu sirdīs.
1: Help us to embrace the forgiveness that we have in Jesus.
0: Palīdz mums aptvert to lielo piedošanu, kas mums ir Kristu Jēzu.
1: And Father, give us the eyes and the hearts that look beyond ourselves to see how we can minister your gospel to others.
0: Tēvs, dod mums arī šo skatienu, kas būtu tālāk par mūsu acīm, par mūsu sēt, lai mēs varētu rūpēties par citiem.
1: Bless this congregation that we together might be people who care for each other and care for this world.
0: un sveitī arī šo draudzi, lai mēs rūpētos viens par otru un rūpētos arī par pasauli.
1: In that way we live out the gospel, living letters before all people.
0: Lai tādā veidā mēs dzīvot evaņģēliju, izdzīvot evaņģēliju, kā dzīvi burti, kā dzīvi evaņģēliju burti.
1: Lord, we are small and weak in ourselves, but you are great.
0: Tās mēs paši par sevi esam mazi un vāji, bet tu esi varens.
1: So hear us for Jesus' sake. Amen.
0: Mēs lūdzam sadzird mūsu Jēzus vārdā. Amen.
2: Būsiet mīļi gaidīt uz mūsu draudzes dievkalpojumiem svētdienās Lāčplēša ielā 37.

0: Man kā jaunai kristietei salīdzinoši bija svarīgi saprast, varbūt vai dzirdēt citu cilvēku stāstus, nu, kā tas ir iet vispār ceļu kopā ar Dievu un ko tas nozīmē, jo es nenāku no kristīgas ģimenes un varbūt tas arī tāds, priekš manis bija kaut kas pilnīgi jauns un ar tādiem daudz jautājumiem. Ja.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērt arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: skan mācītāja Brūsa Hesa veidotais raidījums Dārgumi katrai dienai.
1: Atveriet lūdzu savā Bībelē pirmo vēstuli Tesaloniķiešiem, otro nodaļu. Es aicinu lasīt kopā ar mani. Jūs un Dievs esat mani liecinieki, ar kādu bijību un nevainojumu taisnību mēs pret jums izturējāmies, kad bijāt kļuvuši ticīgi. Mēs ik vienu no jums, jums tas ir zināms, kā tēvs savus bērnus uzmundrinājām, mācījām un pārliecinājām dzīvot tā, lai jūs būtu sava Dieva cienīgi, kas jūs aicina savā valstībā un godībā. Šīs raksvietas studijai mēs esam devuši nosaukumu krietna gana īpašības, jeb kā efektīvi kalpot citu cilvēku dzīvē. Mēs esam vairākas reizes uzsvēruši, ka ik viens no mums ir aicināts būt kādam par ganu. Kādi no mums pilda šīs funkcijas savā ģimenē, citi vada bērnus, jauniešus, kādi citi savukārt, gana studentus vai pieaugušos. Bet viens ir skaidrs, mēs ik viens esam aicināti būt par ganu. Atveriet ar mani pirmo vēstuli Timotejam, 5. Nodaļu, kur Pāvils raksturo draudzes dzīvi vietējiem ticīgajiem. Pirmajā un otrajā pantā Pāvils raksta Timotejam – vecāku vīru nerāj, bet pamāci laipni kā tēvu, jaunākus kā brāļus, vecākas sievas kā mātes, jaunākas kā māsas visā šķīstībā. Tātad mums draudze ir jāuztver kā ģimene, kā sava garīgā ģimene. Tāpēc, runājot par gan mātišķām un tēvišķām īpašībām, mēs runājam saskaņā ar to, ko māca jaunā derība. Pagājušajā reizi mēs runājām par mātišķajām raksturīpašībām, kas piemīt krietnam ganam. Pirmā no tām bija maigas rūpes, otrā personīga saskarsme un trešā nesautīgas pūles, vai jūs atceraties. Turpinot runāt par krietna gana īpašībām, šodien es vēlos pievērsties tevišķajām raksturīpašībām, tās iezīmēm. Tās Pāvils piemin šeit otrajā nodaļā, un manuprāt, ir divas tēvišķas īpašības, kuras viņš īpaši uzsver. Pirmā no tām – dzīve kā priekšzīme. To mēs atrodam 10. Pantā. Otra tēvišķa īpašība ir aktīva garīga māceklība. To mēs redzam 11. Un 12. Pantā. Tātad mūsu šodienas uzdevums būs aplūkot tuvāk šīs divas īpašības. Tātad mēs turpinām runāt par krietna gana īpašībām. Šodien mēs aplūkosim šo īpašību tevišķo pusi. Un pirmā no tām ir dzīve kā priekšzīme. Vēlreiz izlasīsim 10. Pantu, kur Pāvils raksta – jūs un Dievs esat mani liecinieki ar kādu bijību un nevainojumu taisnību. Mēs pret jums izturējāmies, kad bijāt ticīgi kļuvuši. Šajā pantā ir pateikts tik daudz. Pievērsiet uzmanību pašam panta sākumam. Jūs un Dievs esat mani liecinieki. Ko tas mums atklāja? Tas parāda, ka Pāvilam bija svarīgs gan cilvēks, gan Dievs, gan cilvēku, gan Dieva vērtējums. Atšķiriet kopā ar mani apustuļu darbu grāmatu. Es gribu vērst jūsu uzmanību uz apgalvojumu, ko Pāvils izsaka 24. Nodaļas 16. Pantā. Pāvilam nākas aizstāvēties varas pārstāvi priekšā, bet es gribu, lai jūs ievērojat, ko viņš saka. Tāpēc es arī cenšos vienmēr paturēt skaidru sirdsapziņu Dieva un cilvēku priekšā. Lūk, vēl viens ļoti spēcīgs apgalvojums, kurā ietverts ļoti daudz. Mēģināsim to maz drusciņu atsaiņot. Pievērsiet uzmanību pašiem pirmajiem vārdiem. Tāpēc es arī cenšos. Būtu daudz sinonīmu, ar kuriem izteikt šo mazo vārdu cenšos. Viens no labākajiem varbūt būtu dzenos. Es dzenos, lai to sasniegtu. Tas ir mans mērķis. Un kāds tad ir tas mērķis? vienmēr paturēt skaidru sirdsapziņu Dieva un cilvēku priekšā. Es cenšos un dzenos pēc tā, lai Dieva un cilvēku priekšā būtu tīrs. Arī šajā pantā mums ir noslēpies mazs vārdiņš, kuru ir pavisam viegli palaist garām nepamanītu. Vienmēr. Es vienmēr to daru. Es to atgādinu sev nepārtraukti. Citiem vārdiem sakot, Pāvils raksta, es nešaubos savos uzskatos, es nemainos atkarībā no vietas vai apstākļiem. Mums šeit Amerikā tika izmantots kāds reklāmas sauklis, kas notiek Lasvegasā, lai arī paliek Lasvegasā. Tomēr tas ir pilnīgā pretrunā ar to, ko šeit saka Pāvils. Viņš teiktu, nē, kad es esmu Lasvegasā, es esmu tāds pats kā tad, kad es esmu mājās. Es vienmēr tāds esmu. Viņš saka, es nemainu savu nostāju. Tāpat Pāvils centās darīt to, kas ir pareizs, kad citi skatījās vai pat neviens neskatījās. Es nezinu, cik daudz no jums ir dzirdējuši godīguma definīciju. Godīgums ir tas, ko jūs darāt, kad neviens neskatās. Pirmjā mirklī šķiet ļoti labi pateikts, tomēr tā nav pilnīga definīcija. Dievs nekad nepārstāja mūs vērot. Pāvils izvēlējās darīt to, kas ir pareizs pat tad, kad apkārtējie padevās kompromisiem. Vai mēs par sevi varētu teikt to pašu? Un atgriezīsimies pie pirmās vēstules Tesaloniķiešiem, otrās nodaļas 10. panta. Ir trīs frāzes, ko Pāvils lieto, lai raksturotu sevi un savus biedrus. Viņš saka, jūs zināt, ar kādu bību un nevainojumu taisnību mēs esam pret jums izturējušies. Mēs mēģināsim tās izprast nedaudz sīkāk, sakot, ar kādu bību mēs esam izturējušies. Es domāju, Pāvils atsaucas uz savu ticības dzīvi. Viņš grib teikt, mēs esam pūlējušies dzīvot saskaņā ar Dievu. Un otrs vārds, ko Pāvils lieto, ir nevainojama taisnība. Es domāju, ka šī frāze attiecas uz Pāvila morālo stingrību. Pāvils neko necentās noslēpt vai darīt slepenībā. Viņa dzīvē nebija nekā tāda, ko nevarētu uzzināt kāds cits, kas viņam būtu jāglabā aiz septiņām atslēgām. Pāvila dzīve bija kā atvērta grāmata. Un vēl es gribu pievērst jūsu uzmanību pēdējiem vārdiem. Kā mēs esam uzvedušies? Es domāju, ka šie vārdi attiecas uz Pāvila reputāciju. Viņš ar visu spēku gribēja izvairīties no jebkādām nepatiesām apsūdzībām vai baumām. Atveriet Filipiešiem 2. Nodaļu un 15. pantu. Šie vārdi ir adresēti mums visiem, lai jūs būtu nevainojami un šķīsti, nepeļami, Dieva bērni, sabojātas un samaitātas paaudzes vidū. Tieši tādā pasaulē mēs tagad dzīvojam, un tanī mirdzētu kā spīdekļi pasaulē. Lasot šos Pāvila vārdus, kā arī to, ko viņš saka Tesaloniķiešiem, ar kādu bību un nevainojumu taisnību mēs pret jums esam izturējušies. Ir svarīgi saprast, ka viņš necenšas pateikt, ka būtu pilnīgs. Viņš nesaka, ka viņam nepiemita neviena vājība. Neviens no mums tāds nav. Bet Pāvils cenšas pateikt, ka viņa mērķis ir izdarīt to labāko, ko viņš var. Viņš ir to nospraudis kā savu mērķi. Viņš gribēja būt citiem par godīguma piemēru. Viņš centās, lai viņa sirdsapziņa būtu tīra, Dieva un cilvēku priekšā. Bet kāpēc viņš sev izvēlējās tieši tādu uzdevumu? Kāpēc tas bija viņa mērķis? Viens no iemesliem, ja mūsu dzīve neatspoguļo godīgumu, mēs pazaudējam savu spožumu pasaules acīs. Būt par godīguma piemēru ir tēvišķa īpašība. Vīri un tēvi ir Dieva aicināti būt par ģimenes galvu. Un ja mēs gribam būt laba galva, labs vadītājs, tad mums neapšaubāmi ir jārada priekšzīme, kā dzīvot godīgu dzīvi gan ģimenē, gan sabiedrībā. No pamatskolas vecuma es esmu uzaudzis draudzē, un es atceros, ka bieži man nācās uzklausīt citus jauniešus par to, ka viņu tēvi sabiedrībā runā vienu, bet mājās ģimenes dzīvē ir pavisam citādi. Par ko izaug jaunietis, kuram ir nācies saskarties ar šādu liekulību? Šāda tēva loma un ietekme uz bērna dzīvi ļoti mazinās, un tāpēc paturiet prātā, ka ganot citus godīgums ir viena no svarīgākajām īpašībām. Es gribu jums nolasīt kādu citātu no nezināma autora darba. Acis ir daudz labāks skolnieks nekā auss. Es daudz labāk apgūstu vielu, vērojot, ko tu dari. Varbūt es nesaprotu līdz galam tavus gudros padomus, bet es nevaru pārprast tavu uzvedību un dzīves veidu. Un ļaujiet man jums uzdot jautājumu, ko citi redz, ieskatoties jūsu dzīvē. Mēs runājam par krietna gana tevišajām īpašībām. Pirmā no tām bija dzīve kā godīguma priekšzīme. Bet es gribu, lai jūs ievērojat vēl otru īpašību, ko Pāvils šeit piemin. Un tā ir aktīva, garīga māceklība. Mēs to redzam 11. un 12. pantā. Mēs ik vienu no jums, jums tas ir zināms, kā tēvs savus bērnus, uzmundrinājām dzīvot tā, lai jūs būtu sava dieva cienīgi, kas jūs aicina savā valstībā un godībā. Citiem vārdiem sakot, mēs jūs atbalstījām, aicinājām jūs kāpt augšup. Varbūt jūs nemaz neievērojāt, bet kārtīgāk paskatoties 12. pantā, mēs varam ieraudzīt trīs ļoti svarīgas nianses. Pirmā no tām, Pāvils saka, mēs jūs iedrošinājām. Ko tas nozīmē? Es domāju, Pāvils ar iedrošinājumu aicināja savus mācekļus uz rīcību un stingru pārliecību. Ļoti labu piemēru mēs redzam 4. Nodaļas 1. Pantā. Pāvils raksta, beidzot, brāļi, mēs jūs lūdzam un pamācām Kunga Jēzus vārdā, topiet aizvien pilnīgāki, sekodami tām mācībām, ko no mums esat saņēmuši, proti, kā jādzīvo, lai Dievam patiktu, un jūs jau arī tā dzīvojiet. Tātad garīga māceklība ietver sevī to, ka mēs pamudinām citus uz rīcību, izaicinām viņus iestāties par patiesību, par to, kas ir labs un kas ir pareizs. Es pat domāju, ka tas sevī ietver arī to, ka mēs izaicinām uzņemties risku un iziet no savas komforta zonas. Pārāk bieži mēs draudzēs izvēlamies šo ceļu, kas jau ir ierasts, pārbaudīts un drošs. Es domāju, ka pati ideja izaicināt cilvēku pieņemt risku ir ļoti tipiska tēviša īpašība. Kad mēs runājam par dzimumu dažādajām lomām ģimenē, es lasīju citādi no Stantona un Meijera grāmatas, un viņi raksta, aiziet uz jebkuru rotaļu laukumu, aizveriet acis un klausieties vecāku balsīs. Kas parasti ir tie, kas saka uzmanies, ne tik ātri, ne tik augstu? Un kas parasti saka aiziet, kāp augstāk, skrien ātrāk? Protams, ka tie parasti ir tēvi, kas iedrošina savu bērnu darīt vairāk, uzšūpoties nedaudz augstāk, aizskriet tālāk, braukt ar riteni nedaudz ātrāk. Mātes daudz biežāk būs tās, kas smudinās uz drošību un piesardzību. Tātad krietnam ganam ir jāprot citus izaicināt un iedrošināt. Un arī es pats esmu centies to darīt. Šo gadu gaitā mēs esam uzrunājuši daudzus draudzes vīrus, aicinot viņus būt par draudzes vecajiem, bet tik bieži viņu pirmā atbilde nāca izejot no viņu komforta zonas. Piemēram, ak vai, es nezinu, vai es to gribu, man no daudz kā nāksies atteikties, es tiešām to nevēlos. Man vienmēr ir nācies veltīt laiku un pūles, lai izaicinātu cilvēkus kāpt ārā no savas komforta zonas. Un tagad ļaujiet man pajautāt jums, kas ir tie cilvēki, kurus jūs izaicināt un pamudināt atsaukties aicinājumam. Tātad pirmais māceklības solis, kā mēs lasījām, 12. pantā ir pamudināšana, otrs ir iedrošināšana. Ganam nozīmē garīgi pamācīt, iedrošināt, mudināt cilvēkus celties arī tad, kad viņi ir krituši, un turpināt iet uz priekšu, neskatoties uz grūtībām. Kad esam kļūdījušies un nokrituši līdz pašai apakšai, tad mums jāatrod spēks piecelties atpakaļ uz kājām, jānoslauka netīrumi un jāiet tālāk. Pamudiniet un iedrošiniet citus, kad viņiem trūkst drosmes vai kad viņi ir aizskaitināti un sastopas ar kādām grūtībām. Renalds Denīs stāstīja stāstu par kādu profesionālu basketbola treneri Jonesu. Viens no viņa spēlētājiem, Kevins, norādīja, ka Jones nekad neapsveic spēlētājs par labu spēli. Reiz viņš jautāja trenerim, kāpēc viņš nekad neuzslavēja spēlētājs par labu veikumu. Un lūko Jones atbildēja, Kevin, kad tu esi iemetis uzvarošo grozu, tev aplaudē 15 tūkstoši cilvēku. Pie tevis steidzas televīzijas žurnālisti. Visi sit tev uz pleca. Tajā mirklī es tev neesmu vajadzīgs. Es tev vairāk esmu vajadzīgs tajos brīžos, kad neviens tev apkārt neaplaudē. Tieši tāds ir krietna gana uzdevums. Patiesībā šīs pašas vēstules 5. Nodaļā Pāvils raksta ticīgo draudzei. Iedrošiniet bailīgos. Un tāpēc es atkal gribu jums vaicāt, kas ir tie cilvēki, kurus jūs iedrošināt, kurus jūs mierināt, kuriem jūs reizi pa reizei sakāt celies augšā no tā garīga matrača, turpin iesākt to. Tieši tāda ir aktīva un garīga māceklība. Pāvils raksta 12. Pantā, uzmundrinājām un pamācījām jūs. Un trešā lieta, ko viņš piemin, ir pārliecinājām. Starp citu, šis vārds ir darbības vārda forma lietvārdam, ko redzam 10. Pantā, liecinieki. Tātad daļēji šis vārds arī sevī ietver liecināšanu. Es ticu, ka māceklība var būt efektīva tikai tad, kad mācam ar savu dzīves pieredzi. Vai citiem vārdiem sakot, mēs kādam citam nododam savu liecību. Mēs sniedzam pierādījumus par to, kā Dievs ir darbojies mūsu dzīvē līdzīgā situācijā. Dievs kalpo mums, kad esam grūtībās, kas savukārt dod mums spēku mierināt citus, kuriem tas ir nepieciešams. Mēs nododam tālāk to mierinājumu, ko paši saņēmām no Dieva atrodoties līdzīgā situācijā. Mēs pamācam, pamatojoties uz savu pieredzi. Mēs rādam savas dzīves piemēru. Mēs dalāmies savā dzīves pieredzē, jo ik viens no mums ir piedzīvojis tos tumšos izmisuma pilnos mirkļus. Mums ir vajadzīgs kāds, kas atgādina, ka neatkarīgi no tā, cik liela tumsa ir mums apkārt, cik dziļi mēs esam krituši, Dievs vienmēr ir ar mums. Dievam vienmēr ir plāns. Varbūt jums prātā nāk kāds cilvēks, kas ir mierinājis jūs, kad paši jūs bijāt lielā tumsā. Tad uz brīžos ir tik labi, kad blakus ir kāds, kas pasaka, klau Dievs, jo projām ir ķēniņš, Dievs ir ar tevi, viņam ir plāns. Korija Blūma ir teikusi, neviena bēda nav tik dziļa, ka Jēzus nevarētu aizsniegt tās apakšu. Jums apkārt vienmēr būs cilvēki, kuriem to vajag dzirdēt. Dievs liks jūsu ceļā cilvēkus, kuri ir savas dzīves krustcelēs un kuriem ir vajadzīgs mierinājums. Protams, ka mierinājuma pamatā ir Dieva apsolījumi, klātbūtne un spēks. Mēs nevaram šos iedrošinājumus atrast paši savos labajos nodomos. Un atkal es gribu jums jautāt, kas ir tie cilvēki, kurus jūs pamācat? Dievs ikvienu no mums uz to ir aicinājis. Mēs ikvienu no jums, kā tēvs savus bērnus, uzmundrinājām, pamācījām un pārliecinājām dzīvot tā, lai jūs būtu sava Dieva cienīgi, kas jūs aicina savā valstībā un godībā. Pāvila māceklībai bija mērķis, lai jūs būtu Dieva cienīgi, kas jūs aicina savā valstībā un godībā. Starp citu, Pāvlim tā bija ļoti iemīļota tēma. Es gribu, lai jūs to ieraugāt. Tas ir apbrīnojami. To ir viegli palaist garām, bet uz mirkli atvērsim vēstuli Efeziešiem. 4. nodaļa, 1. pants. Atcerieties, Pāvils raksta šo vēstuli atrodoties cietumā. Ko viņš var izdarīt, esot cietumā, bet viņš vienalga darbojas ar aktīvu garīgu māceklību. Tad nu važās slēgt sava kunga dēļ, es jūs mudinu dzīvojiet tā, kā to prasa jūsu aicinājuma cieņa. Izlasīsim arī vēstules Filipiešiem. 1. nodaļa, 27. pants. Pāvils raksta. Tikai dzīvojiet tā, kā tas ir Kristus evaņģēlī cienīgi. Lai vai nu nākdams jūs redzēdams vai prom būdams, par jums dzirdētu, ka jūs stāvat vienā garā, vienprātīgi kopā cīnīdamies par evaņģēlī ticību. Un arī vēstulē Kolosiešiem 1:10. Tad jūsu dzīve būs mūsu kunga cienīga un viņam viscaur patīkama un jūs nesīsit augļus ar visāda veida labiem darbiem un pieaugsiet Dieva atziņā. 1. Tesaloniķiešiem 2:12. Lai jūs būtu sava Dieva cienīgi, kas jūs aicina savā valstībā. Reizēm mums der to sev atgādināt. Mēs esam karaliskas ģimenes locekļi. Vai nav brīnišķīgi domāt par to tādā veidā? Visā izplatījumā nav nevienas citas ģimenes, kas būtu vēl svarīgāka, vēl karaliskāka, kā tā, kurai piedaram mēs, kad kļūstam par Dieva bērniem. Mums ir jāatceras, kādai ģimenei mēs piedaram un jādzīvo šī stāvokļa cienīgu dzīvi. Mums ir jādzīvo kā karaliskas ģimenes locekļiem, jo tieši tādi mēs arī esam. Mīļie, mūsu aicinājums ir dzīvot dzīvi, kas ir Dieva cienīga, kurš mūs aicina savā valstībā un godībā. Nav svarīgi, vai strādājat melno darbu kādā rūpnīcā vai kādā uzņēmumā. Kā kristiešiem, tam ir jābūt mūsu dzīves mērķim. Krietnam ganam, piemīt gan mātišķas, gan tēvišķas īpašības. Bet tas nenozīmē, ka sievietēs būtu jābūt izteiktām tikai mātišķajām īpašībām un vīriešos tēvišķajām. Nē, mūsos būtu jābūt visām šīm īpašībām. Mātišķās īpašības parādās, kad mēs aprūpējam, nostiprinām, bet tēvišķās, kad rādam piemēru un metam izaicinājumu. Ja gribam, lai mūsu māceklība un kalpošana citiem būtu līdzsvarota, tad mums nepieciešamas visas šīs iezīmes. Patiesībā tas ir diezgan revolucionāri. Neviens nezin, cik gadu mums vēl ir atlicis dzīvot, bet ja jūs vēlaties, lai šie atlikušie gadi būtu auglīgi, tad pielietojiet šo principu un dzīves beigās jūs varēsiet teikt, cik labi, ka es to izdarīju. Un tagad vēl mazliet parunāsim par praktisko dzīves pielietojumu, ko mēs varam mācīties no šodien pārunātā. Es gribētu jūs aicināt izdarīt trīs lietas. Pirmā – aptvert, otrā – iegaumēt un trešā – personalizēt. Mirkli pakavēsimies pie katras no tām. Tātad pirmā – mums ir jāaptver, ka ir praktiski neiespējami iegūt otra cilvēka cieņu un uzticību, nesot pastāvīgam savos ceļos. Es jautāju šo jautājumu. Dievs uz jums ir šodien runājis par kādām izmaiņām, kas būtu jāievieš jūsu dzīvē. Ko viņš jums saka? Ja jūtat, ka Dievs norāda uz ko konkrētu, tad es jums stipri ieteiktu izrunāties par to ar Dievu un ļaut, lai viņš jūs ved tālāk. Tātad vispirms mums ir jāaptver. Otrais, mums ir jāiegaumē. Ar to es gribu teikt, ka mums ir jāiemācās no galvas rakstu vieta no apustuļu darbiem 24. nodaļas 16. panta, kur vienkāršiem vārdiem ir teikts, es pēc tā dzenos. Es tev uzstādu kā savu mērķi, uzsākot savu dienu, ejot uz skolu, darbu, es centīšos saglabāt tīru sirdsapziņu. Tas vienmēr ir mans mērķis un cilvēku un Dieva priekšā. Iegaumējiet šo pantu, un Dievs jums to atgādinās ikdienas situācijās. Mums ir jāaptver, mums ir jāiegaumē, un treškārt, es domāju, ka mums ir jāpersonalizē. Ar to es domāju, ka mums ir jāpadara sava kalpošana aizvien personīgāka. Ja jūsu gana loma ir ģimenē, kā vecākiem, vai jebkurā citā vietā, tad jums laiku pa laikam ir jāapstājas un jāpajautā, kādas ir viņu garīgās vajadzības. Protams, cilvēkiem visu laiku ir praktiskas vajadzības, bet kas ir viņu garīgās vajadzības šajā brīdī? Varbūt viņiem ir vajadzīgs iedrošinājums, pamudinājums, stingri stāvēt uz ticības pamata. Varbūt viņiem ir nepieciešams uzmundrinājums pēc smaga kritiena atbalsts, lai pieceltos un turpinātu ceļu par spīti grūtībām. Bet tik pat iespējams, ka viņiem ir vajadzīgs mans padoms un mana pieredze. Šādi personalizējot kalpošanu, tā kļūst arvien efektīvāka. Un tātad lūksim kopā. Tēvs, es atkal tev pateicos par šo vārdu, šo grāmatu, kas ir tik neticami dzīva, atklājot Dieva pārdabisko dabu. Kungs, mēs reizēm tik ļoti palaižam garām neievērotas visas tās svētības, ko tu esi devis mūsu dzīvē, mums ir apkārt. Ja vien mēs pastāvīgi ievērot šos principus savā dzīvē un kalpošanā, tas nestu daudz vairāk svētību un augļu ne tikai mums pašiem, bet arī visiem tiem, kas ir mums apkārt un noteikti Kristus valstībai. Mēs visi spētu būt labāki gani savai ģimenei, savai draudzei. Mēs lūdzam, pamodin mūs Jēzus vārdā. Āmen.
0: Dzirdējāt mācītāja Brūsa Hesa veidoto raidījumu Dārgumi katrai dienai. Priecāsimies saņemt jūsu atsauksmes pa e-pastu lkr@lkr.lv vai pa pastu Latvijas Kristīgais radio Dārgumi katrai dienai, Stabu iela 77A, Rīga, LV 1009. Lai Dievs jūs svētī! Piezvanot pa 8,61 € ziedojumu tālruni 9000695, jūs būsiet palīdzējis atbalstīt šī raidījuma regulāru skanējumu. Paldies jums!

0: Ir svarīgi dzirdēt Dievu vārdu, jo uz Dievu vārdu pamata mēs ceļam savu ticību, un tas ir ļoti būtiski, ka tas nav tikai uz liecībām. Protams, arī tā pati mūzika, kas uzrunā, jo tu nekad nevar zināt, ko Svētais Gars tev ir sagatavojis, un iespējams, ka tajā dziesmā vienkārši viens vārds, un tas rada tavu dienu pilnīgi savādāk. Tas ir līdzis pārdomāt kādas lietas, par ko es varbūt iepriekš domāju un nevarēju īsti saņemt tādu atbildi un saprast. Un tad pēkšņi, tā kā knipis, karši, jā, pareizi.
1: Mūs vienmēr stiprina jūsu liecības un atsauksmes. Mūsu raidījumus jūs varat klausīties arī internetā lkr.lv, kā arī esam atrodami sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Un Jēzus uzdod tādu ne tikai retorisku, bet arī ļoti būtisku jautājumu, uz kuru mums ir jāatbild. Vai dzīvība nav labāka nekā barība, un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Tagad kara kontekstā, kur tepat kaimiņu valsts ir iebrukusi Ukrainā un iznīcina cilvēkus, daudz cilvēku paliek bez nekā, bēgļi no Ukrainas, kuri ir ar smagu darbu sakrājuši, uztaisījuši savu māju, izremontējuši, bet tagad tur joprojām vēl ir Krieva armija. Droši vien visi šī gadiem krātā nauda un manta būs izputināta un viss būs jāsāk no gala. Visi šie cilvēki, kuri varbūt ir daudz mantas un naudas zaudējuši, ja viņi paši ir dzīvi, ja vēl dzīvi arī viņiem tuvi un mīļie, tad viņi saka, ka dzīvība ir labāka nekā ēdiens. Dzīvība ir labāka nekā drēbes, dzīvība ir labāka nekā tās mājas, tie biznesi, tās mašīnas. Tādēļ Jēzus aicina skatīties uz putniem un skatīties uz zāli un pasacīt sev, redziet, Dievs rūpējas par putniem, viņi pārtiek no tā, ko salas ikdienā. Redziet, zāli tā ir skaista, kaut arī tā lēnām nokalst, un tad Jēzus atgādina, jūs esat vērtīgāki.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: meklējiet, un jūs atradīsiet, jo uz katru jautājumu Dievam ir atbilde. Raidījums, ko par to saka Bībele, ēterā piektdienās 18:00 ar atkārtojumu sestdienās 11:00. Raidījumu vada Latvijas Kristīgā radio prezidents Tālvalds Tālbergs.
1: Lai Dievs svētī, cienījumie radio klausītāji un skatītāji, Dieva žēlstības diena, varam būt kopā redījumā, ko par to saka Bībele. Pie mikrofona Tālvalds Tālbergs un kā vienmēr studijā sveicina Paulu Oleks.
2: Sveiciens.
1: Un Jurda Veiko.
3: Sveicināt.
1: Paldies jums par jūsu jautājumiem, tie kļūst ar katru reizi interesantāk. Un līdz ar to arī rosina meklēt atbildi, protams, vienīgi un tikai Dieva vārdā. Klausītāji mums jautā, kā kristietībā ieviesās vārds baznīca? Ko tas nozīmē Bībeles skatījumā? Mani, kad redzu to rakstītu ar lielo burtu, pārņem ļoti nepatīkamas sajūtas. Manuprāt, tas apzīmē reliģiju. Bībeles tulkojumā parādās vārds baznīca arī jaunajā 2012. Gada tulkojumā. Pāvils vēstulē kolosiešiem 1.18.25. Tur parādās šī baznīca. Lielas paldies par jūsu atbildēm. Ar cieņu jūs klausītāji no Luterāņu draudzes. Paldies par šo jautājumu. Baznīca. Un starp citu, ar vien biežāk es dzirdu šo vārdu baznīca. Baznīca. Baznīca.
2: Jā, tātad tas ir Bībeles, tas nav Bībeles vārds. Cik mēs lasām, tas ir pamatā viens vārds, ko jaunā derība lietā, tā ir eklesija, eklēzija. Tātad pats kungs to saka, viņš cels savu draudzi un Elis vārdi to nenovārdīs. Un tā arī mēs lietojam pamatā bibliski domājoši kristieši lieto šo vārdu draudz. Sadraudzība, draudz, kas vieno, kas
3: sapulce.
2: Sapulce, jā, kas uzsver tieši šo dievmāju, var teikt, principu. Un ģimeniskumu. Un, baznīca tātad ir, ne visiem tas varbūt patiks, bet tas nāk no krievu valodas. Tas ir caur pareizticību. Pareizticība ir pirmā kristietības nesēja latviešu pagānismam. Varbūt ne visai Latvijai, bet vismaz austrumu daļai. Un tad šis vārds ir Božņica, viņš ir latviskots, piemērots, un ne tikai tas vien, ir vēl citu vārdu arī.
1: Latvijas varētu tulkot dievnīca.
2: Dievnīca,
1: Božņica.
2: Jā. Dievnīca. Vēl ir tāds vārds kā svēts, svietoju, un grēks, greh, vai ne, arī ir pārņemts no krievu valodas, un baznīca arī ir pārņemts no krievu valodas, neko nevar darīt, un tas ir pārvērties par reliģisku simbolu, ne tikai vārdu, bet par simbolu, kas apzīmē šo lielo vareno institucionālo, teiksim tā, jā, un tulkotāji liek apzināt iekšā šo baznīcu, lai uzsvērtu, var teikt, savu teoloģiju par to.
1: Tātad tu gribi sacīt, ka pēc tulkotāju vēlmes, ja tulkotāju domām, Kristus radīja baznīcu, nevis draudz.
2: Jā, tas ir tātad, katoļu baznīcā vēl visvairāk tas ir izteikts, jo baznīca tā ir ne tikai baznīca, bet tā ir tieši katoļu, Romas katoļu baznīca. Tā ir baznīca per se, kā saka, jā, tā īstā un vienīgā. Un tad vēl baznīca ir ar mazo burtu rakstāms, kāds cits vēl, nu, teiksim tā, kā to interpretēt, bet lūk, Tad tas dižais, lielais, vai ne, tas lielais reliģiskais, institucionālais, ja šeit tiek ietulkots iekšā. Nu, viņš rada tādu kaut kādu sajūtu uzreiz cilvēkam, vēl, vai ne, tas ir lielo burtu vēl piedevām. Ja? Tas ir neslēpta ideoloģija, kas aizstās tā, lielbaznīciskā ideoloģija, teikšu tā.
3: Nu, grieķiski vēl ir tāds vārds Kyriakon, kas tulkojās kā kunga nams. Un tad šis no šī grieķu valodas vārda esot cēlies ģermāņu valodas vārds Kirika. No modernais vārds ir Kirche, jūras to vislabāk zinās.
2: Church.
3: Jā, savu, no, un no senā ģermāņu valodas Kirika ir senangļu vārds Cirice, ja, kas ir church. Ja. Bet, ja grib pieturēties, ja, ja grib pieturēties pie svēto rakstu valodas, nu, tad būs draudze, sapulcēšanās, tā kunga nams vai dieva nams.
2: Kirjāke vēl ir rakstos, viņa ir atklāsums grāmatā tā kunga dienā, tajā, es biju kungam piederošajā dienā.
3: Jā.
2: Es biju garā. Tā kā tas ir no vienas puses biblisks vārds, un viņš arī ir nu, kaut kur neitrāls pēc savas dabas, bet vairāk ir mērķēts uz to, ka kaut kas pieder tam kungam, un ja kādreiz kāda kapliča bija vai kāda celtne, tad to varētu teikt ar Kirjake, vai ne, tad kungam piederošs tāds nams, bet to būtību, vai ne, iekšējo, izsaka vislabāk eklesijā, kas ir bibliskais vārds priekš tā.
1: Labi, tad tas nozīmē, ja mēs gribam nu, turēties pie apustuļu mācības, tad vārds kā baznīca faktiski mums neeksistē.
3: Nu, viņš nedarētu. Viņš nedarētu. Jā, viņš nedarētu. Jo tā asociācija jau, kur cilvēki pareizi saka, tīreiz asociatīvām izjūtām, ja, gan jau, ko Jūris teica, ļoti daudziem baznīca asociējās ar celtu, kas ir absolūti greis eklesijā koncepts. Ja, un tad daudziem baznīca asociējās ar valsts institūciju. Ja.
2: Ar institucionālu hierarhisku jā, veidojumu.
3: Kas atkal ir hibrīds un nav neatbilst patiesai eklēzijā. Un tur ir visi ekumenismi un visi citi ismi. Jā. Tā kā nesarežģot jautājumu, draudze, dievnams, tā kungnams, sapulcēšanās.
2: Jā. Sapulcēšanās, jā. Tas ir ebreju valodā kahal, kur ir... viņi sapulcējās pēc tauras skaņām zināmām. Jā. Tā bija tautas sapulce, jā, un tur ir zināmas saskaņa ar to, kad...
3: Kahal un kehilā, jā, jā.
1: Raļi, jūs varat atvērt ātri kolosiešiem 1. Nodaļu 24. Pantu. Kolosiešiem 1. Nodaļu 24. Pants. Tagad es priecājos savās ciešanās par jums.
3: Tas būs cits? Kolosiešiem 1.21, jeb korintiešiem?
1: Nē, kolosiešiem 1.24.
3: Aha.
1: Tev ir, Juri.
2: Jā.
1: Tu varētu nolasīt lūdzu.
2: Vai man nav latviešu valodā?
3: Tad nu es esmu līksums savās ciešanās, kuras nesu jūsu labā, piepildīdams to, kas vēl trūks no Kristus ciešanām, savā miesā par labu draudzē, kas ir viņa miesa.
1: Jā. Tas atceries. Un tagad es nolasīšu 24. Gada tulkojumu. Tagad es priecājos savās ciešanās par jums, savā miesā vēl papildinādams to, kas atlicis no Kristus ciešanām par viņa miesu, kas ir baznīca ar lielo burtu. Lūdzu. 24. Gada tulkojums. Atlicis no Kristus ciešanām par viņa miesu, kas ir baznīca. Tātad, tālāk, ja mēs skatītos, Kristus nāk pēc savas līgavas, nevis draudzes, bet baznīcas.
2: Jā, jā.
3: Tā klasisks aizvietošanas teoloģijas piemērs, es teiktu.
2: Jā, nu te ir skaidri, tad soma ir Kristus miesa, viņa ķermenis, vai ne, un tad ir eklēzija šeit ir ar noteiktu artikuli, vai ne, jo tā ir, tā nu ir viņa, tā tiešām tas ir viņa ķermenis, tā tas ir uzsvērts šeit, jā.
1: Jā, paldies, paldies klausītājiem par jautājumu, šis ir ļoti, nu atkal, jāsaka, ir sarežģīts un pie viņa šobrīd ļoti tendenciozi atgriežas. Ļoti tendenciozi atgriežas. Un man bija labi. To kādā citā reizē. Aleksandrs, iesim tālāk. Aleksandrs mums raksta. Lasot un izzinot Dievu vārdu, jautājums radās par Jāņa atklāsmes grāmatas 2. Nodaļas 15. Pantu. Tāpat tev arī, dzen, ir, kas Nikolaītu mācību cienī, ko es ienīstu. O, kas īsti ir Nikolaītu mācība, kuru ienīst Jēzus? Mācība, kas ļauj dzīvot grēkā, jo viss tak ir žēlastība un mīlestība. Mūsdienu modernā Jēzus mācība, kas glauda tikai pa galvu un saka, ka viss būs labi. Vai arī mācība, kas ietver kārtību par garīgo eliti, kas izpaužas kā katoļu virzība, kura sev pasniedz par augstāku stāvošu, darbojas kopā ar pasaules politiku un vēlas valdīt par citu ticību, privileģējot sevi ar sakramentiem, tradīcijām un centrālo tēlu pāvestu. Paldies par atbildi. Tātad jautājums ir par...
3: Nikolaīti. Kas ir Nikolaīti mācība?
1: Mācība, jā.
3: Es ieteiktu vienu labu pavedienu. Turpat izējot no teksta, tuvākais teksts, kas ir, vienu pantu iepriekš es saskatu norādi. Katrā ziņā, ja negluži, kas ir Nikolaīti, tad ļoti radniecīga lieta. Bet tas vien man ir pret tevi, ka tev tur ir daži Balām mācības turētāji, kas mācīja Balaku celt apgriecību Izraēla bērnu vidū, ēst elku upurs un piekopt netiklību. Un tad ir nākamais teikums, tev tur ir arī daži Nikolaītu mācības cienītāji. Un arī atklāsums 2. Nodaļas 6. Pants runā pa Nikolaītu darbiem. Ja, ir mācība un ir darbi. Tad es redzu pēc teksta, ka Balaks ar Nikolaītiem ir turpat blakus piemiņā. Ja? Tīri tekstuāli. Līdz ar to es izdaru zinām loģisku secinājumu, ka viņu mācībai ir šķiet līdzīgas dabas ļaunums, un tas ir pavedināšana uz amorālu dzīvesveidu, ja pavedināšana zem Dieva lāsta. Tajā konkrētā gadījumā tas bija seks ārpus laulības un pavedināšana uz elkkalpību, uz fizisku netiklību un garīgu netiklību, vispārējos
2: locienus. Uz abām.
3: Mm. Jā. Vēl Bileām gadījumā bija pavedināšana uz pagānu mielastu, uz pagānu svētkiem, plašākā nozīmē uz pagāniskajām praksēm. Un vēl lielāka skaidrība ievieš tas, ka laikā, kad darbojās Bileāms, Izraels jau bija svēta nošķirta tauta ar savu dievu, ar savu likumu, bet Bileāma un Nikolaīta tipa mācības ir zīmīgas ar to, ka tās nenoliedz tā kunga lietas pilnībā, vismaz nesākotnēji. Tās panāk savus mērķus, sajaucot, es teiktu, tā kunga biķeri ar ļauno garu biķeri, ja? Un es teiktu, ka tas ir sagrozīts un līdz ar to jau cits evaņģēlijs, cits gars,
4: kas aizved zem dieva lāsta, pa kuru raksta Pāvils. Ja? Un tas ir tāds viltīgs gājiens, tā ir mācība, kas paver zem dieva lāsta. Tas ir tāds viltīgs gājiens. Tur var nianses atšķirties, bet savā būtībā. Un interesanti, ko cilvēki vēl ir papētījuši, tīri interesanti ir šī vārda etimoloģija, tātad vārda izcelsuma, ka nosaukums varētu būt cēlies no vārdiem niko, iekarot, un laus, tauta, kas varētu norādīt uz kādu cilvēku grupu, kas iekaroja vai maldināja tieši draudzes vai svēto pulka tautu. Tā kā es redzu, ka šie nikolaīti, ja, tāpat kā bileāmisti vai sauciet vēl kā, ir šādas dabas un rakstura nesēji. Varbūt nianses var atšķirties, bet kopumā, manuprāt, ar to pietiek, lai izprast, kas tad viņi īsti ir. Varbūt jūras ir daudz dziļāk izracis.
1: Tavā skatījumā tas nav tikai elku upurēšana,
4: nē,
1: bet tu parādīji daudz plašāk.
4: Jā, es redzu to kā kopējo ainu. Jo grēks līdzīgi kā no taisnības uz taisnību mēs ejam svētajā, ja? Tad tums pasaulē ir no grēka uz grēka. Tur arī algoritms darbojas. Ja? No pavedināšanas uz dziļāku pavedināšanu.
2: Jā. Jā, tā kā paši raksta šo mācību, nikolaītu mācību neatšifrē skaidri. Nesaka, tas ir iekaus vaļā tas un tas. Bet vislabākais veids, jau Pauls to paskaidroja, ir skatīties kontekstā. Tie ir nikolaīta mācība, nikolaīta darbi. Ja? Mācība kontekstā, ļoti labi redzam kontekstā, ka tur ir Biljāms, tur ir elku upurēšana, tur ir netiklība. Tātad tas jau ir jau ļoti labs pavediens. Vai ne? Ko vēl saka baznīcas tēvi? Baznīcas tēvi ir izteikušies Irenejs, Tertulians, Aleksandrijs Klements. To ir dēvējuši par tādu gnostiķu grupu, agrīnu gnostiķu grupu, kas māca morālo libertianismu, tā saukto morālais libertianismus, nozīmē, ka gars un miesa ir tik ļoti atšķirti savā starpā, ja? Kad ja tu esi pestīts garā, ja? Ja tu esi saņēmis savu brīvību garā, tad tu esi brīvs
1: miesā,
2: jā, tam nav vairs nekādas nozīmes, jo tu esi saņēmis glābjošu atziņu. Es tur īstajā vietā jau, un pārējiem nespēlē nekādu lomu. Nu, un kādu lomu nespēlē, tad dalība pagānu svētkos. Tad, un dalības ņemšana elkalpībā ar uzsverot brīvību, uzsverot šo spēju, darboties visam līdz, es vienreiz kaut ko tādu redzēju ārzemēs būdams. Cilvēki, kristieši, visi kristieši, taisīja bugi tādā vakarā vienā. Es brīnos, kā, es saprotu, es negribu būt tik nosodošs, bet viss tā mūzika bija ļoti melna, jāsaka, tāda netīra, jā, tāda zinām arī, daudz ko zināja no tās mūzikas.
4: Juteklisks bībliskais vārds varbūt būtu, juteklisks.
2: Ļoti, jā.
4: Zemišķi,
2: nekristīgi un tā tālāk. Un tad es pēc tam runāju vienu no tiem cilvēkiem un es jautāju, kā jūs to dabūjat gatavu, kā jums tas nāk prātā vispār. Un atbildi pārsteidzoši gnostiska, vai ne, kas man šokēja, ka šī mācība nekur nav zudusi, un ka izrādās, vai ne, cilvēks saka, bet mēs esam brīvi garā. Varam mierīgi, jā, kāda problēma, jā, zem visu šī tāda bugi stīlā mierīgi, lai arī kādu vārdu tur būtu, lai kas, bet mēs taču esam brīvi, jā, kas mēs nevaram brīvību uztaisīt.
4: Tas ir tas, ko piedodot, tas ir man stāv šīs rakstietas priekšā. Tātad tas, ko Jūris nu pat pateica, ir tas, ko Pēters raksta otrā vēstulē, otrā nodaļā, 19. pantā. apsolīdam tiem svabadību vai brīvību,
2: jā.
4: Paši viņi kalpo postam, jo kur kāds ir uzvarēts, tā kalps viņš ir. Un iepriekšējā, jo runādami lepnus, tukšus vārdus, tie vilina tieši ar miesas kārībām, ne gara kārībām, netiklās baudās tos, kas tikko izbēguši maldu ceļu gājā.
2: Tas ir pilnīgi atbilstoši rakstu vietu, jā, pilnīgi atbilstoši.
1: Brāļi, klausoties jūsos, man bija šķītiņi žosādi metās, ja es drīkst tādu sacīt. Ja šodien Kristus uzrunātu mūsu draudzes, tur taču diezgan daudz Nikolaīta mācības.
2: Bet tāpēc jau ir šīs pirmās trīs nodaļas, sevišķi divas, vai ne, atklāsmes grāmatas, jā. Tas ir tāpēc arī viņa stāv. Un...
1: Jā, bet tas, ko jūs nu pat tagad pateicāt, es domāju, nav daudz skanējis. Parasti skan tikai tas Nikolaīta, ir, kas māca auku upuru ēdienu ēst un kalpot elkiem. Nu, pagaidu, es nekalpoju elkiem un es elku upuru ēdienu.
2: Nē, neko tādu, jā.
1: Bet kas notiek ar pagānu svētkiem?
2: Jā.
1: Kas notiek ar pagānu dažādiem rituāliem? Te nu patās bija saucamie meteņu svētki, es pat aizmirsu, jā, Rīgā. Mīļa, tas ir vienkārši vājprāts.
2: Jā.
1: Un ja es nepazīstu, viņi, protams, tur ir aiz šausmīgām maskām, bet noteikti tur ir kādi, kas ir rakstīti, viņu vārdi ir rakstīts kādos baznīcas ruļos. Tikai tāpēc, ka viņš kā bērnībā, bērniši ir apslacīts. Un tagad viņš iet par Rīgu un šausmīgā spoka tērpā.
2: Piedalās pagānu rituālos.
1: Pagānu rituālos.
4: Es vēl gribu piebilst, ka to Biljām un Nikolaītu kontekstu ļoti spēcīgi runā apustuls Pēters un Jūda. Viņi liekas pat, ka Jūdi kopējas Pēteru pēc teksta. Un tur tieši šis motīvs ļoti smalki ir aprakstīts. Un tie, kas grib saprast šo brīdinājumu, es ļoti ieteiktu otrā Pētera vēstuli, ir īpaši otro nodaļu, un apustuļu Jūdas vēstuli. Viņi ļoti stipri par šo runā un ļoti, ļoti paskaidro šos, jo gan šos Nikolaītus, ja, varbūt Nikolaīts neparādās, bet Biljāms gan parādās, gan Jūdam, gan Pēterim, un viņš ļoti ir atniecīgs, ļoti ir atniecīgs. Un tur ir ļoti daudz punkti, kur tas vārds bauda, dzīvnieks, neprāts, juteklis mums, ja, tie ir tie pilāri, uz ko tad spiež, uz ko tad var spiest, ja, cilvēki. Tāda brutāla, garīga pievilšana, tev jāiet dziļākā okultismā, tu uzzinās briesmīgākas noslēpums, tas ir viens, bet vidusmēr cilvēks, ko tad viņš grib? Viņš grib baudīt, un viņš negrib maksāt par to norēķinu. Ja? Tikai Kristus mir par mūsu grēkiem, ja? Un reāliem grēkiem. Un tā mēs varam aiziet arī pie domas, ka Kristus reāli nemaz nav izlaist savus asins pie krusta, bet tikai garīgi ir ciets. Nu, ir taču tāda mācība, jūs noteikti kā zinās definīciju. Līdz pat antikrista gars, kas pateiks, ka viņš nemaz nav sist, nu, jā. Sist, nu, Jānis par to runā, jā. Tas ir viss no viens šnits, jā.
2: Un no šnits arī ir tas, ka tas viens grieziens, kā saka, ir gnosticismu tā pamat doma, ne, jo viņi ir... saņēmuši pareizo atziņu.
4: Jā.
2: To, kas viņus ieved debesīs, ieved viņus jau nu, tajā sfērā, kur viņi ir pilnīgi droši. Viņi ir piedzīvojuši tur to, kas saka, nu, pēdiņās, teiksim, pestīšanu. Un tad, lūk, miesas dzīve, viņa ir brīvībā atstāt, vai ne? Jo viņai nav nozīmes nekādas, un viņa saka, mēs esam brīvi, ja? Un tad tas ir, nu, varbūt ne viens pret vienu, bet kaut kas ļoti līdzīgs notiek, ka mēs taču drīkstam, mēs esam brīvi, un mums tas viss, tās dievbības lietas, tā saka, ir nebūtisks vairāk.
4: Un Pāvils, rakstot Tesaloniķiešiem, vienkārši ieliksim vēl iepratīm, saka, lai jūsu gars, dvēseli un miesa paliek uzsakt, bezvainīgi. Ja? Nu, kur vēl skaidrāk? Ja?
1: Tagad es domāju par mūsu Latviju praktisko, ka Jēzus sacīt mūsu draudzēs. Tāpat arī tev ir, kas Nikolaita mācību cienī. Jeb kas šo mācību, ka var brīvi savienot. O dziesmu svētkos dziedāt vienam tēvam un arī debes tēvam.
4: Nu, tur jau mēs redzam publisku
1: sastāšanos. Bet tā ir vesela mācība.
4: Jā.
1: O, tu esi nekulturāls, nu, uz man to saka, tu esi tālu nekulturāls, ka tu klausies, ko tu runā. Tā ir folklora, tā ir tauta raud, kad dziedu par pērkonu tēvu.
4: Un tur ir viena piebilde, ko parasti neviens nepasaka. Kāds bija veicis pētījumu, ka 80% tautas folklora un kultūra ir pamatota kur? Elkalpībā un dēmonismā. Jā. To nu gan nedzird, sakām.
2: Un te, es domāju, ļoti svarīgs ir tas, ko tu jau teici, Pauli, agrāk, ka tā biljāmisma, tā lieta līdz garam, man ir tāda, ka viņš dod padomu, kā ievest Dievu tautu.
4: Zem Dievu lāstu.
2: Pavest zem lāstu. Tad jā, var, ja ir, piemēram, olimpiskās spēles, jā, es tagad neesmu speciālists mūsdienu spēlēs, bet tajos laikos olimpiskās spēles bija saistīts ar upurēšanu, zevam.
4: Un ļoti bieži atlēti bija kaili, jā, tur bija atklāta nekaunība, bezkaunība bija.
2: Un tā piedalīšanās pagānu svētkos un mierīgi tur visu to lietu baudīšanu un atsaukšanās uz brīvību, ja, tas ir lāsa lieta.
1: Tagad paskatījās, mums pagājušajā raidījumā bija jautājums par baznīcas gadu sākumu un par gavēņu laiku. Tagad 40 dienas būs pagājušas un tad sāksies olu ripināšana, zaķīšu, trusīšu likšana centrā, pūpoliņi, lieldienas, šūpols.
4: Un rudenī būs Rokas baznīcā?
1: Rudenī būs, zini, kas tas būs? Rudenī būs Halloweens.
4: Nu, un Rokas baznīcā.
1: Un Rokas baznīcā.
4: Nu, piedodiet pa sarkasam, vai ne?
3: Jā, bet, tas tā ir. Tas
4: mēs,
3: tā ir.
4: Mēs esam tur un jau labu laiku. Nu, ne mēs.
1: Pasakiet, brāļi, kāpēc tas nesaiet kopā Dievu bērniem? Pasakiet, kāpēc tas nesaiet? Man tas ir visu laiku satraucis, es par to esmu runājis. Labi, man uzskat par vienalga. Bet kāpēc to neredz, ka tas nav savienojams?
4: Nu, viena atbilde ir, ka vadošās pozīcijās ir cilvēki, kas maldina citus.
1: Kas grib izpatikt pasaulē?
4: Jā, vai es pat... mēs zinām, ka ir arī cilvēki, kas nav Dieva aicināti savos posteņos, bet es nezinu, kas viņus tur ir ielicis, bet viņi ir Nikolīti un Bilijā mācības absolūti klai piekopēji, bet viņi maskējās zem gaismas eņģeļa, gaismas strādnieki. Jā, tas ir...
2: No misijas teoloģijas viedokļa runājot, baznīcām ir atšķirīga arī pozīcija, kā viņi attiecas pret pagānu kultūru. Jā, un ir bibliski evaņģeliski domājušiem kristiešiem viennozīmīgi attieksme. Tā ir jānoraida un jāatgriež, cilvēki jāatgriež pie patiesā Dieva, kas ir raksturīgs katoļu baznīcā, jo no ļoti seniem laikiem viņi absorbē. Viņi nenoliedz pilnībā tās tradīcijas, bet viņas baznīcisko to sauc. Krieviski vēl labāks vārds vacerkavļeņie, vai ne, ir vacerkavļaķ, tad baznīcisko var arī Platona filozofiju, var stoicismu, var iebaznīciskot.
4: Pataisīt to svēto.
2: Un tad ir arī viss šī Ziemassvētku lietas, kuras vairs nav saturnālīs, bet viņas, kā saka, ir tādas, nu, tā kā transformētas, tā kā pārveidotas, bet un tāpēc ir, nu, mums ir svarīgi, mums ir vajadzīga atgriešanās vēsts, evaņģēlijas jāpasludina kopā ar mācību par grēku nožēlu un par atgriešanos.
1: Jā.
2: Tas būtu viens iemesls arī.
1: Paldies, brāļi, un paldies par šo jautājumu. Kristaps mums jautā. Jūs jautājums. Kādas varētu būt veselīgas un neveselīgas kalpošanas Dievam sāncensības pazīmes starp brāļiem un māsām Jēzū Kristu? Ko par to saka Bībele? Otrs jautājums. Kā atpazīt aicinātu Dievu vārdu mācītāju? Iekavās ganu no profesionāla mācītāja. Gana. Kurš šīs funkcijas pilda vairāk aiz pienākuma, darba attiecībām, samaksas. Un vai visi aicinātie, kā paši sevi dēvē, tiešām visi ir Dieva aicinātie?
4: Nu, būtu jāsāka tām pazīmēm, ja? Ja atļausiet, es sākšu ar veselīgām pazīmēm. Vienu veselīgu pazīmi un uzreiz iedošu neveselīgu pazīmi. Kalpošanas kontekstā, kā Kristaps jautās. Tad citu paldies, ļoti labi jautājumi. Veselīga pazīme ir Mateja 20:27. Un ja kas jūsu starpā grib būt pirmais, tas lai ir visu kalps. Neveselīga pazīme. 3. Jāņa 9. pāns. Es draudzē esmu rakstījis, bet Diotrefs, kas labprāt grib būt pirmais viņu vidū, neuzņem mūs, tāpēc, kad nākšu, es pieminēšu viņu darbus, ko viņš dara, ļauniem vārdiem aprunādams mūs, un ar to viņam nepietiek. Viņš pats neuzņem brāļus un neļauj to darīt tiem, kas to grib, un izstum tos no draudzes. Lūk, kur ir veselīga un neveselīga pazīme. Ja? Vēl veselīga pazīme romiešiem 12:10. Brāļu mīlestība jūsu starpā, lai ir sirsnīgi. Centieties cits citu pārspēt savstarpējā cieņā. Neveselīgi, Jēkabs 3:14. Bet ja jums sirdī ir rūgt skaudība un ķildes, tad nelielieties un nemalojiet pret patiesību. Veselīgi un neveselīgi vienā pantā. Salamana pamācības 28:23. Kas otru aprāja un pārmāca, iemantos pēc tam viņa labvēlību un pateicību. Pie tam vairāk nekā tas, kas savu mīksto mēlu lieku, jo viņu priekšā. Super laba pazīme un super slikta pazīme. Kolosiešiem 3:17. Un visu, ko vien jūs darat vārdos vai darbos, to visu darat, tātad kalpošanā arī, Kunga Jēzus vārdā pateikdamies Dievam Tēvam caur viņu. Galatiešiem 1:10. Iepratim, jo vai tad es tagad runāju cilvēkiem pa prātam vai Dievam? Ja vai es cenšos cilvēkiem patikt, ja es vēl cilvēkiem censtos patikt, tad es nebūtu Kristus kalps. Tālāk veselīgi pazīme dzīvo par patiku, kam un ko lai celtu. Romiešiem 5:15:2. Ik viens jūs mūsu starpā, lai dzīvo par patiku savam tuvākajam, viņam par labu un lai to celtu. Un tad ir dramatiska, nu tā ir pat traģiska milzīga traģēdija, un ar to slimo vairums kalpotāji, gandrīz vismaz vai tie būtu kalpotāji amatos vai kalpošanas novirzienos. Salīdzināšanās, muļķības pazīme. 1. Korintiešiem 1:12. Ik viens mūsu starpā, lai dzīvo... es atvainojos 2. Korintiešiem 10:12. Jo mēs neuzdrošināmies sevi pieskaitīt vai pielīdzināt tādiem, kas paši sevi liela, bet tie sevi pašus ar sevi mērodami un paši sevi pielīdzinādam vai salīdzinādam nedara prātīgi. Ja? Tātad ņemt sevi par mēraukli vai salīdzināties negatīvā veidā ar citiem, tā ir ļoti lielas muļķības pazīme. Ja? Un es ļoti redzu draudzē, kad citi skatās un iekrīt mazvērtībā. Tas ir atsevišķi temats, negrib izplūst. Ja? Bet tā ir liela bēda. Ja? Kad, nu, reka, nu, kur te brālis Ilvis tik gudrs un grādu nesējis? Man līdz, es pat nesākšu spērt sojas viņa virzienā. Tas nav iespējams. Ja? Bet es esmu atbildīgs par savu talentu. Labi, bet tas nav pamata tēma. Ja? Nu, tā kā jā, tās ļoti, par tām pazīmēm.
1: Ļoti liels paldies. Tev šitās viss vajadzētu uzrakstīt.
4: Pazīmes? Jā, tās tur ir ļoti daudz. Tur ir ļoti daudz. Jā.
2: Sansensība ir miesas darbs.
4: Jā.
2: Tā ir Pāvils Galatiešiem 5. Nodaļā uzskaita miesas darbus, kuros ietilps ķildes, skaudība, dusmas. Un tad ir tāds vārds, ko grieķis eritēja. Viņi var tulkot kā sansensību. Pašlabumu meklēšana, ambīcijas un tad arī šķelšanās attiecīgi. Tātad tā nav nevainīga dinamika tāda, ka vīrs slīpē vīru. Tā ir miesīga lieta, jā.
4: Mēs nelietosim tautas sakām vārdu, ar ko salīdzinās. Jā.
2: Tas ir, tā ir traģēdija, ja kaut kas tāds var notikt. Nu, un te vēl ir kāds piemērs 1. Korintiešu 3, kur ir nenobrieduma pazīmes redzams. Un draudzē ir frakcijas. Es esmu Pāvils, es Apollo, es pie Kēfas turos. Garīgās identitātes tāda izcelšana, pārvērtēšana un sacensība par piederību.
4: Kuļķi jā. Ličnašķi.
2: Jā.
4: Personības kults.
2: Kam tu pieder, vai ne? Kam tu piederējies? Tas ir arī, jā, tā ir miesīga lieta. Nu, var teikt, bērniem, jā, ļoti dziļiem bērniem raksturīgi. Nu tā, te ir vēl ambīcija par ambīcijām kalpošanā. Sancensība garīgajā kalpoša Filipiešu 2:3. Nedariet neko sancensībā vai tukšā godkārē. Kāds ir izcinājums, tad sancensība ir vajadzīga, bet pavisam savādāk. Pavisam savādāk, piemēram, otra turēšana par augstāku. Sacentēties viens ar otru, savstarpē goda došana. Savstarpē tādā nozīmē, ka nevis kurš ir lielākais mūsu vidū.
4: Jā. Bet, ka nevar iziet no telpas, jo viss dod otram.
2: Jā, kurš ir lielākais parasti ir kāds cits, vai ne es, bet tas vai cits. Un, lūk, tādā veidā mēs esam aicināti ārstēt šīs lietas. Un, nu, tas ir briedušam garīgam cilvēkam raksturīgs.
4: Es vēl gribu padalīties tikai ar vienu ebreju vārdu, kas ļoti daudz paskaidro šajā kontekstā. Tas vārds ir maher, un tas nozīmē egocentrisks aktīvists. Nevis kristocentrisks vai brāļiem pa labi, bet egocentrisks aktīvists.
1: Un vai egocentrisks aktīvists var būt dieva aicināts vārda mācītājs?
4: Es pieļauju. Kā aicinājums var būt, bet raksturs ir pievīls. Nu, nevajadzētu tā būt. Es ieteiktu paskatīties tikai vienu raksturvietu varbūt startā. Šajā jautājumā, kā atpazīt aicināt dievvārdu mācītāju no profesionāla mācītāja, ir 1. Pētera 5:2-3. Ganiet dievu ganāmo pulku, ja, kas ir jūsu vadībā, tieši pa ganiem, vai ne? Nepiespiest, bet labprātīgi, kā Dievs to grib. Nedz arī negodīgas peļņas dēļ, bet no sirds. Nekā tāda, kas grib valdīt, egocentrisks aktīvists, par viņiem piešķirto daļu, bet būdam par priekšzīmi ganāmam pulkam. Tātad nepiespiests cilvēks, nesadzīves, ne izglītības, ne sievas, ne kādas citas gribas dēļ, otrais ne negodīgas peļņas dēļ, un ne kā tāds, kurš grib valdīt, bet kā tāds, kurš grib vadīt kā Jēzus ar savu piemēru. Mm. Un ebreju armijas virsniekiem vēl joprojām ir šī frāze ahareiha vai ahareiha, seko man, nevis es jums ar spērieniem un grūdieniem no muguras, bet seko man. Un tieši tāpēc ebreju armijā virsnieku, bojā gājušo virsnieku īpatsvars ir ļoti liels, jo viņi vada ar piemēru un viņi visur ir priekšā. Mm. Un tas ir absolūts Jēzus Kristus koncepts. Mm. Sekot man, ahareiha. Jā, ļoti, ļoti interesanti detaļi. Lūk, tā arī var kaut vai pēc šiem kristēri. Jā,
1: profesionālo mācītāju no Dieva aicināt. Nu,
4: plus vēl labais gan sadod savu dzīvību. Mm. Nē, un...
2: Jā, es tieši to vēl gribēju arī tad nocitēt. No Jāņa 10. nodaļas 11 līdz 13. Labais gans atdod savu dzīvību par savām avīm, derētais gans, kas nav īstais, kam avis nepieder. Redzēdams vilku nākam, atstāja avis un bēg. Un vilks tās nolaupa un izklīdina, jo viņš ir derēts gans un avis viņam, kas nerūp.
4: Profesionālam ganam, jā.
2: Nerūp avis.
4: Peļņas dēļ, jā. Kā?
1: Jā, arī šis jautājums ir ļoti aktuāls un ļoti smags, jo mums apkārt valstīs, nu, es piemēram konkrēti zinu Dānijā, Zviedrijā, Norvēģijā, kur ir šie te atalgotie jeb profesionālie mācītāji. Tā ir profesija. Viņš tiek ievēlēts, pārcelts, maina darba vietu. Vienkārši tā ir profesija. Tā ir traģēdija.
2: Jā, tas ir valsts baznīcā, arī ir pazīstams fenomens, esmu redzējis, tas ir kadās jau izņēmumi kādi, bet tur ir noteikti kritēriji, tur ir jābūt obligāti universitātes izglītībai. Jā. Tie ir gudri cilvēki, tie ir tiešām...
4: Psiholoģiski sagatavot.
2: Parast arī psihologijā, viņiem ir ar otru izglītību visbiežāk, lai tiktu galā. Nu,
1: un visu beidzot jābūt ir... tolerantam, jeb pakļāvīgam tām mācībām, jeb tendencijām, kas šobrīd ir moderns.
4: Un valsts varēja.
1: Pareizi. Pēters mums jautā. Labdien, dzirdēju šādu versiju par ievainoto pūķa galvu atklāsmes grāmatā. Vai tā varētu būt patiesība? Tā galva, kas bija nāvīgi ievainota, bet kļuva dzīva, ir... reformētā baznīca, kas atkal pieņem zvēra mācību un atgriezīsies atpakaļ pie mātes baznīcas, no kuras atdalījās. Nu, ok, Jūra, tu gribi sacīt?
2: Nu, jā, grūti ir komentēt, jo es pat īsti nesaprotu to loģiku. Un arī vai Pēters... Visu cieņu, Pēter, bet vai jūs lietojat šo vārdu reformētā baznīca pareizi? Varbūt jūs saprotat reformācijas baznīca šeit.
1: Es domāju, ka viņš domā reformācijas baznīca.
2: Jā, jo reformētā baznīca ir kalvinista baznīca, un viņi ir vēl stingrāk. Vēl
1: jo te runā par atgriežties atpakaļ mātes baznīcā, nu, respektīvi.
4: Tur jā, ir vēl viena nianses. Tur viņš raksta, ka tā ievainotā galva bija... pūķim, bet tā ievainotā galva bija zvēram. Un tas ir drusciņ cits personāžs. Jā, tas tā, nu, ja protokolam ir svarīgi, jā.
2: Tad, es ieteiktu Pēterim, nu, pirmkārši lasīt šo rakstu vietu, kādu viņi ir tiešām uzrakstīti atklāsmes grāmatā 13. Nodaļā, jā, ļoti cītīgi lasīt tekstu. Un ja kāds kaut kur kaut ko baumo, tad neklausieties baumās, pēc kā tautas izteiciena viena tante teica, jā, tas ir mazums, ko kāds kaut kur saka.
4: Nu, varbūt mēs varam palīdzēt Pēteriem vienkārši nosaucot, kas ir pūķis, un kas ir zvērs, kurš izkāp no jūras, un kas ir zvērs, kurš izkāp No zemes.
2: No zemes.
4: Jo, ja mēs kaut vai nodefinēsim, kas ir kurš, jautājums jau būs atbildēts, vai ne? Pūķis ir šis padebēšs, jeb garīgās sfēras elements. Jā.
2: Sātans.
4: Jā, jo tur ir trīs personāži. Viņš ir sajaucis trīs priedēs apmaldi. Tas nav pārmetums. Cilvēks ir uzdevis jautājumu. Jā. Savukārt jūras zvērs ir elements no tautas masām. Zvērs. Jā. Jūras zvērs ir no tautas, no politiskās,
2: antikrists.
4: Un tad ir zemes zvērs. Jā. Un zemes zvērs ir viltus pravietis. Viltus Kirika, Filts baznīca.
2: Kas pievērš antikristu.
4: Jā, un līdz ar to mēs esam atbildējuši jau šo jautājumu, tikai definējot, kas ir kurš.
1: Mm. Paldies, Anita mums jautā šādi. Vai mācītājs vai kristietis drīkst audzēt vīnogas un ražot vīnu un pārdot? Ko par to saka Bībele?
4: Man jāpasaka godīgi, kad es
1: tu meklēju. Tu neaudzē vīnogas, ne?
4: Nu, vēl nē. Jā, ok. Es meklēju pirmo referenci, kur varētu būt Bībelē cilvēks, kurš to darīja. Un es atradu. Tas bija vīrs vārdā Noa, kurš bija taisnības sludinātājs, kurš bija taisnais, kuram bija atklāsuma par Dievu, un pēc plūdiem, jā, viņš stādīja nevis olīvas vai vīģis, bet vīnogu lāju.
1: Un arī darīja vīnu.
4: Un arī darīja vīnu.
1: Un arī tālāk notika.
4: Un tieši tad arī notika kreņķi, kad viņš pārķēra to vīnu par mēru. Es personīgi, jā, neredz šķēršli, jo gan vīnu, gan cits produktus, jebkurus. Mēs esam paraduši piesieties tur vīnam vai pīpātājiem. Es neesmu par pīpāšanu, jā. Bet produktus var izmantot labi un slikti. Naudu var izmantot par svētību un par lāstu. Tieši tas pats, brutāli, banāli pasakot, no vīna jau var uztaisīt vīna etiķi. Ja, bioloģiski produkti.
2: Mm.
4: Un no vīna var piedzerties un moābiešus un amoniešus sataisīt. Ja. Vīnu var izmantot arī gluži kā medikamentu, var apārstēt tur slim kuņģi, ja, kā Pāvils saka. Mm. Bet var arī piedzerties līdz nāvē. Ja. Un līdz ar to tur ir jāskatās, es skatītos kontekstu, ja, ja mācītājs tur popularizē alkoholismu, un vēl, kā tur bija tā piramīda, ko mēs vienā no raidījumiem menedžmenti, ja draudzē, kā teikt, blakus rūpals viņam ir, kas tas bija tas?
1: Izplatīt.
4: Bija te tāds jautājums par to menedžmenti, ja, atceries, bija tāds, kad tu sācisi, draudz tev ir kā rūpalu noiet stirgus, jā. Tad tā ir pavisam slikta lieta, jā, bet ja tas ir veselīgās robežās, tad es neredzu tajā problēmu. Vai viņam tas ir jādara, tas ir jautājums viņam.
2: Es teiktu, es runātu kā tāds, kurš pats alkoholu nelieto nemaz. Bet es teiktu tā, ka vīns ir pārtiks produkts pats par sevi. Bībelē ļoti labi pārstāvēts, ļoti vienā lielā daļā arī kā pozitīvs un labs simbols. Un pats par sevi vīns nekādā ziņā nevar būt grēks. Tas nav nemaz tāds jautājums vispār. Un, ja mēs to tā abstrakti ņemtu, vai ne pilnīgi abstrakti, tad personīgā sirdsapziņa cilvēkam nenosod, un viņš ražo labu produktu, un kaut kur viņam ir noiet tirgus, un bet, vai ne, te ir viens liels bet ar jo šis jautājums dažādi, ļoti dažādi varētu būt traktēts kultūrās, kurās ir normāla attieksme, es teiktu, pārsvarā normāla pret alkoholu, kur kur nekad netiek, nu, jeb tas, nu, galīgi nav tradīcijā, lai sadzertos ar to lietu, vai ne? Tur var kāds pamalkot viņu un pie pusdienām, bet nekad nesadzerties un... Tā būtu viena lieta, kā tas jautājums būtu risināts tādā kultūrā, un pavisam cits jautājums ir ar pagānu kultūrām, kur nodzeršanās ir dziļi tautas tradīcijā, kur ir veseli svētki, kas līgo un faktiski ziedojās un veltījās kādam dievam, kas aiz tā stāv. Mm-hmm. Dievs, kurš līgojās. Un tāpēc šeit jāņem nopietni, sevišķi mācītājiem, jā, te būtu jāņem vērā rakstu vietas, kas mums par to runā. 1. Korintiešu 10, 23, 24. Viss ir atļauts, bet ne viss der. Viss ir atļauts, bet ne viss ceļ. Un neviens, lai nemeklē savu pašu, bet citu labumu. Un tad vēl ir romiešu 14. Nodaļā 19 līdz 21. Tāpēc mēs dzenamies pēc miera un pēc tā, lai cits citu celtu ticībā. Neposti Dieva darbu ēdiena dēļ, viss gan ir šķīsts pats par sevi, bet cilvēkiem, kas ēzdams apgrēcinājas, tas ir par ļaunu. Tāpēc ir labāk neēst gaļu un nedzert vīnu, nedz arī ko citu darīt, kas brāli apgrēcina. Tātad tur ir vēl viens elements klāt, vāja sirdsapziņa un izglābšanās no kaut kādas pagānu vidas, kurā viņš tur visu mūžu ir dzerstījies. Ja, un viņš to nesapratīs, viņš to nevarēs nekādīgi sagremot. Mm-hmm. Un kas zina, varbūt arī piedauzīsies un atkritīs. Un tādā veidā Pāvils... Viņš nesaka pret šīm lietām, jo viss ir ok pats par sevi, šķīsts pats par sevi, ne Dieva priekš, tas ir produkts, tas ir vīnogs ir produkts, tāpat tas arī Bībelē tik daudz, kur tas ir lietots labā nozīmē, bet skaties, un te ir brāļa

0: Bet var būt. Nu, ir tīpaši siltajās zemēs, Francijā, piemēram. Tur nav nekādas problēmas. Tur tev viss pārvēršas vīnā.
1: Plus vēl tur daudz jautājumu paceļās. Varbūt tā ir viņu vienīgā iztika jā. Vai kā. Bet jūra minētais ir nu, ļoti spēcīgs arguments.
0: Mums vēl ir 7 minūtes laiks un atbildēsim Renāram. Kā pareizi sludināt evaņģēliju par Jēzu Kristu, lai cilvēki savus grēkus atdotu Jēzum pie krusta, nevis paturētu sirdī vai dzīvē?
2: Ir tā stratēģija, evaņģelizācijas stratēģija, kas ir vērojama pie harizmāta labklājības evaņģēlistiem, un tad ir bieži vien tas brīnišķīgais plāns, jā, tad es ceru cilvēkus kā uzrunāt, pievilināt, ka viņi no tā pozitīvā būs pārņemti, wow, un tas ir tik super, un tas tik jo, būs labi, un būs vēl labāk. Tad es teiktu, ka šeit ir Lūks 24. Nodaļā 45-47 rakstīts, ka stāv rakstīts, Kristum bija ciest un augšām celties no miroņiem trešā dienā, un ka viņa vārdā būs sludināt atgriešanos un grēku piedošanu visām tautām, sākot no Jeruzālēmas. Mums ir jāsludina atgriešanos un grēku piedošanu. Tad cilvēks ir bezgalīgi ieslīdzis grēkā, un viņam nav nekādas šances, nekādas izredzes, nav nekādas, kā vien Kristus krustā sistājas. Mums tas ir skaidri jāpasaka.
1: Nu, es izcēlu tādus 7 punktus ļoti ātri, bet principā tas viss ir par to, ko Jūris teica. Numur 1 – sludiniet atgriešanos no grēkiem. Numur 2 – sludiniet iemeslu, kāpēc Jēzus nomira. Mūsu grēku dēļ. Numur 3 – sludināt no kā pirmkārt Jēzus mūs izglāba. No mūsu grēkiem. Pirmkārt viņš izglāba. Un no Dieva dusmības. 4 – sludināt, ka visiem trūks dievišķās godības un visi pelnījuši nāvi. Numur 5 – sludināt, ka tikai ticības taisnībā ir Jēzus glābšana. Numur 6 – sludināt par vecās dzīves aprakšanu ūdens kristībās. Un ko tas nozīmē? Un numur 7 – Dievu lūdzot, lai svētais gars dod cilvēkiem atziņu par grēku, taisnību un tiesu, un runājot arī par svētā gara apsolījumu.
2: Tas ir pilna aina.
0: Jā, es nebiju tādu variantu pat iedomājies, kā šeit Renārs saka, ka cilvēki savus grēku sadotu Jēzum pie krusta, nevis paturētu sirdī vai dzīvē. Šis te man ir grūti iedomāties, jo ja tu nāc pie Golgātā pie krusta un Dievs vienīgi redz tevi Golgātā pie krusta, viņš tev dod piedošanas ar Jēzus Kristu, tad vēl pēc Golgātas krusta iet un ar saviem grēkiem sirdī un dzīvē paturēt tos. Man te kaut kas nav saprotams, ko pat Renārs to domā, jo Kristus dzēš grēkus. Ja mēs lūdzam viņam piedošanu, un atzīstamies savos grēkos, tad viņš dzēš grēkus. Tur vairs nav ko pašam nest. Tur vairs pašam nav ko paturēt.
1: Es domāju, Renārs vairāk ir pieminējis tā problemātika, ka cilvēki varbūt noskaita lūkšaniņi, ārkrustās pabučo krustiņu. Varētu būt tā.
2: Ja varbūt evaņģēlijs nemaz nav par grēku jā. Kā tādu, varbūt jā. Viņš ir par pienu upēm ar ķīseļu krastiem.
1: Es atceros, es esmu dzirdējis tāds, ja es sakārtos tavu laulību, ja es tev iedos darbu. Jā. Un tas viss var būt, bet tā pasaka ir piemetamā tikai, daļa, un tas nav evaņģēlijs.
0: Pasaka tikai, kādu Markas mašīnu tu gribi un cik jā. Kilometru nobrauk.
1: Jā, un tā ir zaimošana patiesībā.
0: Jā, cik ļoti sarežģīja vispār cilvēki spēja sarežģīt to, ko Dievs ir jau visu darījis.

0: mums dāvanas veidā. Mums ir tikai jādod un viss. Es tā domāju arī par to situāciju, kur sieva tika pieķerta laulības pārkāpšanā un farizēja atved viņu pie Kristus. Un pēc tam, tad, kad farizēja jau bija aizgājuši, visi akmentiņi bija zemē, Jēzus saka, ej un negrēko vairs, un pēc tam sieva iet un dzīvo tālāk sabiedrībā. Un visi redz, tevi nenomētāji. Un tur jau vēl ir otra puse, ar ko viņa pārkāp laulību. Tur jau ir, kur tas, to nemaz neatved.
1: To neatved, jā.
0: Un tad ir, mēs cilvēcīgi mēģinām sarežģīt. Un paldies, brāļi, jūs man palīdzējāt saprast. Jā, patiešām ir tā, ka tikai noskait lūkšanu un dzīvo ar tiem pašiem grēkiem sirdī. Mm. Lai Dievs pasargā. Paldies jums par laiku, par atbildēm, kuras jūs meklējāt Dievu vārdā brīnišķīgi. Paldies jums, mīļie radioklausītāji un skatītāji, lai Dievs bagātīgi svētī. Kamēr mēs vēl esam šeit, un kamēr tas kungs gribēs, ar prieku būsim atkal pēc nedēļas šeit raidījumā, ko par to saka Bībele. Paldies jums arī par jautājumiem, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Visu labu.
2: Raidījumu veidotāji pateicas par jūsu aizlūkšanām, stiprinājumu un finansiālo atbalstu. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

0: ceļš veda no Liepājas uz Rīgu vai uz Jelgavu, kur tur biežāk sanāca braukt. Ir viens posms, kur pa ceļām raustās un neskan neviens radio, izņemot kristīgais radio. Tas īstenībā ir ļoti interesanti un tā bija regulāri. Es vēl nebiju atgriezusies, bet mēs braucām mašīnā un ir tas posms, kur viss sāk čirkstēt un skan tikai kristīgais radio. Un, protams, tajā brīdī, kad viņš skana, tu dzirdi to, kas tev jādzird. Kad Dievs runā, liekas, wow, un jāgriežas skaļāk, un tāda liekas, nu, viņš skan perfekti, tur ir viss tas, kas ir jādzird.
1: Latvijas kristīgais radio, tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: mums bija tāds viens izaicinājums divus gadus, ka mums bija liels finansiālās problēmas, kā ģimenei mums toreiz bija 4 bērniņa. Tos divus gadus, es teiktu tā, dzīvojam no Dieva žēlstības. Vienkārši tas bija brīnumaini, kā Dievs mums palīdzēja iziet cauri, un tas bija tāds laiks, kas stiprināja mūs, ka mēs bērniem stāstījām par to. Tur ir tās svētības, ka mums pietrūka, pēkšņi mums ienāk kontā nauda, tad mums atnes veļas pūleri, tad mums samazina īres maksu. Es pierakstīju visas tās svētības, ko mēs piedzīvojām to divu gadu laikā. Tas bija vienkārši brīnumaini. Ļoti daudz, ko mēs sapratām un iemācījāmies Dievs gādā. Bet ja tu nevar samaksāt rēķinus, tad Dievs atkal brīnumainā veidā vienkārši pienest to iespēju samaksāt. Tas bija tāds liels noteikti pārbaudījums mūsu ģimenei, mūsu attiecībām un uzticībai Dievam.
1: Arī cauri pārbaudījumiem un grūtībām kopā ar to kungu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: tā ziņa, kad kristīgais radio sāk skanēt Latvijā, tas jau ilgi gaidījām, man liekas, kad viņš sāks skanēt Liepājā, ja viņš uzreiz nesāks skanēt Liepājā. Tas bija tāda priecīga ziņa, kad sāks skanēt, un arī mēs priekulē varējām dzirdēt to un uztvert to. Ja mēs runājam par kristīgo radio, tajā brīdī mēs vēl ar sievu nebijām precējušies, mēs draudzējāmies. Es izmantoju regulāri skanošās dāvanas pakalpojumus, un tad es šādi tad nodevu viņai kādu sveicienu, kādreiz dabūju arī apakaļ par to. Tas ir no tādiem senākiem laikiem. Ja skatāmies uz šodien, tai brīdī, kad es ieslēdzu mašīnā atslēgu, man sāk skanēt kristīgais radio, un viņš tur ir vienmēr.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

Nepiedalieties neauglīgajos tumsības darbos, bet labāk celiet tos gaismā. Protams, ko viņi slepenībā dara, par to pat kauns runāt. Bet visu, kas tiek gaismā celts, apspīd gaisma, un viss, ko apspīd gaisma, ir gaisma. Pāvila vēstulē Efeziešiem 5. nodaļa no 11. līdz 13. pantam.

Epafra, mūsu mīļais darbabiedrs, jums to ir pasludinājis. Viņš, šis uzticīgais Kristus darbinieks, kas strādājis jūsu labā, arī mums ir stāstījis par jūsu mīlestību garā. Tāpēc arī mēs kopš tās dienas, kad esam par to dzirdējuši, pastāvīgi piesaucam Dievu savās lūkšanās, lai jūs bagātīgi apveltīti ar garīgu atziņu un gudrību visā pilnībā izprastu viņa gribu. Tad jūsu dzīve būs mūsu kunga cienīga un viņam viscaur patīkama, un jūs nesīsit augļus ar visāda veida labiem darbiem un pieaugsiet Dieva atziņā. Bet viņš savā godības varenībā jūs bagātīgi apveltīs ar spēku būt izturīgiem un pacietīgiem, un jūs ar prieku pateiksieties tēvam, kas jūs darīs cienīgus dabūt savu tiesu pie svētajo mantojuma gaismā. Viņš mūs ir izrāvis no tumsības varas un pārcēlis sava mīļā dēla valstībā, kurā mums dota pestīšana, grēku piedošana. Jo viņš ir neredzamā Dieva attēls, visas radības pirmdzimtais. Viņā radītas visas lietas debesīs un virs zemes, redzamās un neredzamās, gan troņi, gan kundzības, gan valdības, gan varas. Viss ir radīts caur viņu un uz viņu. Bet viņš pats ir pirms visa un viss pastāv viņā. Pāvila vēstule Kolosiešiem, pirmā nodaļa no 7. līdz 17. pantam.

Bet es iekškunga Jēzus ceru drīz sūtīt pie jums Timoteju, lai es pārliecinājies, kā jums klājas, kļūtu līksms. Jo man nav neviena ar līdzīgu dvēseli, kas bez viltus rūpētos par jūsu lietām. Jo visi meklēs savu, nevis Kristus Jēzus labumu. Bet viņa krietnumu jūs pazīstat, ka viņš man kalpojas evaņģēlī labākā bērns tēvam. Pāvila vēstule Filipiešiem 2. nodaļa no 19. līdz 22. pantam.

Bība tā kunga priekšā ir atziņas sākums. Ģeķi nonievā gudrību un pamācību. Salmana pamācības 1. nodaļas 7. pants.

Bērni, lai neviens jūs nemaldina. Kas dara taisnību, ir taisns, tā kā viņš ir taisns. Kas dara grēku, ir no velna, jo velns grēko no sākuma. Tamdēļ Dieva dēls ir atnācis, lai viņš iznīcinātu velna darbus. Ik viens, kas ir no Dieva dzimis, nedara grēku, jo viņa sēkla paliek viņā, un tas nevar grēkot, jo viņš ir no Dieva dzimis. No tā var pazīt Dieva bērnus un velna bērnus. Katrs, kas nedara taisnību, nav no Dieva. Arī tas ne, kas nemīl savu brāli. Jāņa 1. vēstule, 3. nodaļa, no 7. līdz 10. pantam.

Kad nu atspīdēs Kristus jūsu dzīvība, tad arī jūs atspīdēsiet līdz ar viņu. Tāpēc nonāvējiet sevī to, kas pieder zemē – netiklību, nešķīstību, kaisli, ļauno iekāri un mantkārību. Tā ir elku kalpība. Viņa dēļ nāk Dieva dusmība pār nepaklausības dēliem, kuru vidū arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojāt. Pāvela vēstule Kolosiešiem 3. Nodaļa no 4. Līdz 7. Pantam.

Lūkojieties uz sevi, ka nepazaudējat to, ko mēs esam darbā panākuši, bet ka saņemat pilnu algu. Jāņa 2. vēstule, 8. pants.

pēc savas gribas labā nodoma. Viņš jau iepriekš nolēmis, ka mums būs viņa bērniem būt caur Jēzu Kristu. Par slavu viņa augstajai žēlastībai, ar ko tas mūs apveltīs savā mīļotajā dēlā. Pāvila vēstule Efeziešiem 1. nodaļa, 5. 6. pants.

jo daudzi maldinātāji ir izgājuši pasaulē, kas neapliecina miesā nākušo Jēzu Kristu. Tas ir maldinātājs un antikrists. Jāņa 2. vēstules 7. pants.

Man vismazākajiem starp visiem svētajiem dota šī žēlastība pagāniem pasludināt Kristus neizdibināmo bagātību un rādīt, kā ir piepildījies lielais noslēpums, kas no laiku laikiem bija apslēpts visu lietu radītājā Dievā. Lai tagad caur draudzi visām varām un spēkiem debesīs Dieva daudzveidīgā gudrība kļūtu zināma. Pāvila vēstule Efeziešiem, 3. nodaļa, no 8. līdz 10. pantam.

Bērni, klausiet saviem vecākiem, jo tā pienākas. Godā savu tēvu un māti, tas ir pirmais bauslis ar apsolījumu, proti, lai tev labi klājas un tu ilgi dzīvo virs zemes. Pāvila vēstule Efeziešiem, 6. nodaļa, no 1. līdz 3. pantam.

Dod godu tam kungam arī no savas mantas un piešķir viņam visu savu ienākumu pirmajus. Tad pildīsies tavi šķūņi ar pilnību un tavas vīnas piedas plūdīs pār malām pāri. Salmāna pamācības 3. nodaļa, 9. 10. pants.

bet viņš mūsu Dievs un Tēvs un mūsu kungs Jēzus, lai pašķir mums ceļu pie jums, un jūs, lai tas kungs dara vēl pilnīgākus, vairodams mīlestību, kas jūs vieno savā starpā un ar visiem citiem, tāpat kā mēs jūs mīlam. Un lai stiprina jūsu sirdis, lai tās būtu nevainojamas savā svētumā, Dieva mūsu Tēva priekšā, kad mūsu kungs Jēzus atnāks ar visiem saviem svētajiem. Pāvila 1. Vēstule Tesaloniķiešiem, 3. Nodaļa, no 11. Līdz 13. Pantam.

0: drošs un spēcīgs, uz kuru paļauties. Kad viļņi vētrā ceļas, nebaidos, un sava kungā rokai pieķēros.
1: Un esiet paklausīgi cits citam, Kristus bīvā. Pāvila vēstulē Efeziešiem, 5. nodaļa, 21. pants.

Tikai ko esam sasnieguši, pie tā turēsimies. Brāļi, sekojiet manai priekšzīmei un raugaities uz tiem, kas tā dzīvo, ka mēs jums esam par paraugu. Jo daudz dzīvo, par kuriem es jums daudzkārt esmu sacījis un arī tagad raudādams saku, ka tie ir Kristus krusta ienaidnieki. Viņu gals ir pazušana, viņu dievs ir vēders un kauns viņiem ir gods, viņu prāts vērsts uz zemes lietām. Pāvila vēstule Filipiešiem, 3. nodaļa no 17. līdz 19. pantam.

Tādēļ es loku savus ceļus tēva priekšā, no kā ik viena cilts debesīs un virs zemes dabū savu vārdu. Lai viņš savā godības bagātībā jums dotu savu garu un darītu stipru jūsu iekšējo cilvēku, un lai Kristus jums ticību turot mājotu jūsu sirdīs un jūs iesakņotos un stipri stāvētu mīlestībā, ka līdz ar visiem svētajiem jūs spētu aptvert, kāds ir platums, garums, augstums un dziļums, un izprastu Kristus mīlestību, kas ir daudz pārāka par katru atziņu, un ar to piepildīti iegūtu visu Dieva pilnību. Bet viņam, kas darbodamies mūsos ar savu brīnišķo varu, spēj darīt daudz vairāk par visu, ko lūdzam vai saprotam, lai ir gods draudzē un Kristu Jēzu uz audžu audzēm mūžu mūžos. Āmen. Pāvila vēstule Efeziešiem, 3. nodaļa no 14. līdz 21. pantam.

Esiet sirsnīgi sveicināti Latvijas Kristīgā radio klausītāji un klausītājas pulksteni. Piecos pievakarē, pulksteni piecos pēcpusdienā, vasarā tik gaišā un tik skaistā un tik saulainā dienā noteikti ir vēl kārtīga dienas sajūta. Ir vasaras pats skaistākais laiks.

Gaišs, silts, saulēts, pat ļoti karsts. Ceru, ka jums ir iespēja būt ēnā vai atvēsināties. Un šīs turpmākās stundas Latvijas Kristīgā radio ēterā būsim kopā priekā, sirsnībā, mīlestībā un arī dažādos apsveikumos. Jo savu skanējumu šobrīd sāk apsveikuma koncerts raidījums Skanošā dāvana. Ir sestdiena, 27. jūnijas un klāt ir jūnija pēdējā skanošā dāvana. Katru sestdienu no pulksten 5 līdz pat pulksten 7 2 stundas skan šis raidījums un jums ir iespēja kļūt par šī raidījuma līdzautoriem un piedalīties ar saviem sveicieniem, ar saviem apsveikumiem, veltot kādus mīļus vārdus tieši jums īpašiem gaviļniekiem un jubilāriem, sūtot labus vēlējumus, izvēloties kādas īpašas Bībeles rakstu vietas un, protams, izvēloties arī kādu jums vai adresātam īpaši mīļu dziesmu. Sveicam jubilejās, vārda dienās, dzimšanas dienās, kāzu gada dienās, kristību gada dienās un citos priecīgos, skaistos dzīves notikumos, kas jums, jūsu tuviniekiem, jūsu draugiem, jūsu kolēģiem ir nozīmīgi svētki tieši šajā laikā, tieši šobrīd. Šodien 27. jūnijā vai šajā jūnija izskaņā, šajā nedēļā, jūnija mēneša pēdējās dienās. Tieši šī diena, 27. jūnijas, ir tā diena, kad, protams, kalendārā arī ir kādi īpaši personu vārdi ierakstīti. Un 27. jūnijā kalendārā ierakstītie vārdi ir Malvīne un Malvis. Sveicam Malvīnes un Malvjus vārda dienā šodien. Bet sirsnīgi sveicam visus tos, kuri vārda dienu ir svinējuši šajā nedēļā aizvadītajās dienās. Un tie ir Laimdots, Laimiņš, Ludmila, Līga, Jānis, tāpat arī Maiga, Milija. Tāpat vakar, 26. jūnijā, savu vārda dienu svinē Ausma, Ausmis, Inguna un Inguns, bet arī 28. jūnijā savu vārda dienu svinēs Kitija, Viestarts un Viesturs. Un, protams, arī vairāki kalendārā neiekļautie vārdi vai nesen iekļautie vārdi, kā piemēram Vestarts un visiem, kuriem šajā laikā ir svētku diena, vārda diena, dzimšanas diena, laulību diena vai kādi citi priecīgi notikumi, tūlīt skanēs ētrā pati pirmā dziesma. Un tā kā ir tik skaists laiks un tik saulains un tik ziedošs un tik zaļš, domāju, ka ir kādi mūsu klausītāji, kuri šobrīd radio ir ieslēguši savā dārzā vai ceļā uz savu dārzu. Un ja jūs esat starp viņiem, tad šī dziesma noteikti ceru, ka jūs iepriecinās. Un, protams, šī dziesma lai skan ikvienam kā mīļš apsveikums svētkos un kā mīļš sveiciens šajā skaistajā Dieva žēlastības dienā Lienas Grosas dziesma Tēta dārzs. Lai mums katram ir iespēja šajā dienā un šajā skaistajā vasaras laikā ne tikai savā dārzā būt un starp ziediem un starp zaļajiem plaukstošiem, zaļojošajiem augiem atpūsties un atveldzēties, bet arī Dieva mīlestības dārzā piedzīvot brīnišķīgu sadraudzību kopā ar to kungu un arī mums vienam ar otru savā starpā. Liena Grosa, Tēta dārzs, pirmā apsveikuma dziesma visiem tiem, kuriem tieši šodien ir svētki, šajā nedēļā ir bijuši svētki, tuvākajās dienās vēl būs svētki, lai Dievs jūs bagātīgi svētī iepriecina, lai tā kunga žēlastība ir pār jums šodien un turpmāk.

0: Jauniešu kustība Būt jau 11. gadu aicina jauniešu vecumā no 13 līdz 19 gadiem piedalīties Kristīgā vasaras nometnē no 19. līdz 24. jūlijam Siguldā atpūtas kompleksā Brūveri. Šī gada nometnes tēma būs Tavā spēkā, kur domāsim par to, ko mēs spējam tikai tāpēc, ka mums ir Jēzus. Un iedrošināsim jauniešu, ka viņš ir tas, kurš ir devis visu, lai kalpotu un svētītu tieši tur, kur viņi ir tagad. Tāpat Būt nometni nav iedomājama bez spēlēm, radošajām darbnīcām, kopīgām sapulcēm, slavēšanas un vakara ugunskuriem. Dalības maksa 200 eiro. Pieteikties var, aizpildot pieteikumu anketu. ei.uz/šķērsvītra tavā spēkā. Vairāk informācijas zvanot pa tālruni. 28-630-165 Atkārtoju 28-630-165 Aicini līdzi draugus, lai šis kļūst par jūsu kopīgo šīs vasaras piedzīvojumu.
1: Katram virs zemes īstenošanai paredzētam nodomam ir savs laiks un savu vietu. Vīri ir pienācis laiks un sagatavotu vietu 3., 4. Un 5. jūlijā Ogres ēstrādē. Notiks vīru dienas, kur pulcēsimies vīri no Latvijas un Baltijas, lai runātu, sadraudzētos un apzinātos mūsu spēku un atbildību. Es iedrošinu tevi pieteikt savu dalību mājaslapā vīrdienas.lv un tiekamies jau 3., 4., 5. jūlijā vīrdienās Ogres ēstrādē.
2: Šobrīd ir jau 11 minūtes pāri pulksten 5 pievakarē, pulksten 5 pēc pusdienā un priecājos par jūsu jau iesūtītajiem apsveikumiem un par jūsu jau tādu sirsnīgu līdzdalību šodienas raidījuma veidošanā, bet atgādināšu tos trīs veidus, kā jūs vēl varat iesūtīt savus apsveikumus, vēl varat piedalīties šīs dienas apsveikuma koncerta raidījuma skanošā dāvana veidošanā. Rakstiet savus apsveikumus mums izziņas formā uz tāluriņa numuru 25442288 25442288. Tāpat jūs varat arī sūtīt mums savus apsveikumus e-pasta formā uz e-pasta adresi apsveikums@lkr.lv. Un trešais veids ir zvanīt uz Latvijas Kristīgo radio tāluriņa numurs ir 67213704 67213704 un šodien uz jūsu tāluriņu zvaniem atbild mūsu administratore Janeta Hofmane. Savukārt šeit ēterā ar jums kopā būšu es, Kristīna Soloha, un priecāšos šīs turpmākās, nu jau nepilnas divas stundas pavadīt kopā ar jums, un lai mēs kopā varam tādu jauku svētku atmosfēru radīt un viens otru iepriecināt. Klausītāja Gunta sirsnīgs sveic mācītāju un arhibīskapu emeritus Jāni Vanagu pagājušajā vārda dienā. Gunta sirsnīgs sveic Pēteri Upelnieku 29. jūnija vārda dienā un Talivaldi Talbergu 30. jūnija vārda dienā. No Guntas sveicieni arī Jekaterinai, Vairai un Ilgai. Gunta izvēlējusies 100. psalma vārdus. Tas ir pateicības psalms. Gavilējietam kungam visas pasaules zemes. Kalpojietam kungam ar prieku. Nāciet viņa vaiga priekšā ar gavilēm. Atzīstiet, ka tas kungs ir Dievs. Viņš mūs ir darījis, un ne mēs paši, par savu tautu un par savas ganības avīm. Iet pa viņa vārtiem ar pateikšanu, viņa pagalmos ar teikšanu. Pateicieties viņam, slavējiet viņa vārdu, jo tas kungs ir laipnīgs. Viņa žēlastība paliek mūžīgi, un viņa patiesība pastāv uz radu. Radiem. Sirsnīgi sveicot Jāni Vanagu, Pēteri Upelnieku, Talivaldi Talbergu, Jekaterinu, Vairu un Ilgu, Gunta izvēlējusies Pētera Upelnieka dziesmu par godu tev.

Pētera Upelnieka dziesma par godu tev, kā muzikāla dāvana Jānim Vanagam, Pēterim Upelniekam, Tallivaldim Talbergam no Guntas, kā arī sveicieni ar šo dziesmu Jekaterinai Vairai un Ilgai. Nākamās sveicējas ir trīs – Anna, Vija un Rita. Un viņas sirsnīgi sveic Anitu Markevicu dzimšanas dienā. Anitai no Annas, Vijas un Ritas kopā ar sirsnīgiem sveicieniem arī 105. Psalma vārdi. Pateicieties tam kungam, piesauciet viņa vārdu, sludiniet tautu starpā viņa darbus, dziediet viņam, spēlējiet viņam, stāstiet par visiem viņa brīnuma darbiem. Slavējiet viņa svēto vārdu. Lai priecājas visu sirdis, kas meklē to kungu. Meklējiet to kungu un viņa spēku, vienmēr meklējiet viņa vaigu. Sirsnīgi sveicieni Anitai dzimšanas dienā no sveicējām Annas, Vijas un Ritas. Un kopā ar sirsnīgiem sveicieniem Gaviļniece ir izvēlēta arī dziesma. Tā ir dziesma ar nosaukumu Runā man dvēselē Jēzu no grupas It un Ah. Ar šo dziesmu Anitai Markevicai dzimšanas dienā skanīgi un sirsnīgi sveicieni un to sūta Anna, Vija un Rita.

Grupas It un Ah izpildījumā dziesma Runā man dvēselē Jēzu. Tā bija muzikāla dāvana Anitai Markēvicai dzimšanas dienā no sveicējām Annas, Vijas un Ritas. Nākamais apsveikums vārda dienā Pāvilam Bobinskim. Rita mīļ sveic mācītāju Pāvilu Bobinski vārda dienā un Pāvilam no Ritas 23. Psalma vārdi. Tas kungs ir mans gans, man netrūks nenieka. Viņš man liek ganīties zaļainās ganībās. Viņš mani vada pie skaidra ūdens. Viņš atspirdzina manu dvēseli un ved mani pa taisnības ceļiem sava vārda dēļ. Jeb šis arī staigāja tumšā ielajā, taču ļaunuma nebīstos, jo tu esi pie manis. Tava gana vēzda un tavs gana zīzlis mani iepriecina. Tu klāji man galdu maniem ienaidniekiem redzot, Tu svaidi ar eļu manu galvu, mans kauss ir piepildīts pilns līdz malai. Tiešām labums un žēlastība mani pavadīs visu manu mūžu, un es palikšu tā kunga namā vienmēr. Sirsnīgi sveicieni Pāvilam Bobinskim vārda dienā no Ritas, un Rita līdz ar mīļajiem sveicieniem sūta arī dziesmu. Un tā ir Valtera Gleškes izpildītā dziesma Jēzu, cik daudz man nozīmē dziesmu.

0: No 27. Līdz 31. jūlijam norisināsies dienakts kristīgā nometne kopā augt bērniem no 7 līdz 16 gadu vecumam. Būs aizraujošas aktivitātes, radošās darbnīcas un izglītojošas sarunas par ticību. Pieteikšanās laiks līdz 28. jūnijam. Dalības maksa 250 eiro. Pieteikties var Facebook un Instagram kontā kopā augt vai zvanot uz tālruni 26700152. Atkārtoju 26700152.
1: Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.
2: Vai vēlies pavadīt aizraujošu nedēļu starptautiskā kristiešu kompānijā? Nest evaņģēliju vēstu un paust Dieva mīlestību kalpojot? Tad šis piedāvājums ir tieši tev. No 1. līdz 9. augustam projekts Mission of Hope Baltic notiks Talsu novada Valdmārpalī un Laidzē. Tā būs svētīta Dievu piepildīta nedēļa. Ja vēlies uzzināt, ko vairāk, zvani uz numuru 29413253 Ilonai. Pieteikšanās saiti var atrast jaunatam misiju vai Mission of Hope Baltic sociālajos tīklos.
3: Ir pulksteni 5 un tūlīt jau 35 minūtes. Mīļie, paldies par jūsu līdzdalību šodienas redzījuma veidošanā, par jūsu sirsnīgajām ziņām, par jūsu iesūtītajiem apsveikumiem. Vēl varat pievienot klāt savus apsveikumus šodienas redzījumam skanošā dāvana. Tālruņa numurs jūsu izziņām 25442288 25442288. Jūsu e-pastus varat sūtīt uz e-pasta adresi apsveikums@lkr.lv, savukārt tālruņa zvani uz numuru 67213704. E-pastā mēs esam saņēmuši šādu bagātīgu sveicienu kādai gaviļniecei. Mīļus sveicienus vēlamies nosūtīt no Liepas draudzes Asolai, kurai šodien tas kungs dod jaunu dzīvības gadu 50. Skaists skaitlis, tas aiz sevis ir atstājis atmiņas par notikumiem, bet viens ir pats svarīgākais. Tā kunga žēlastība ir aizsniegusi Asolu sirdi, un Jēzus Asolu ir mīlējis un mīl un mīlēs. Mīļo Asoliņu, sirsnīgi sveicien jaunajā tā kunga žēlastības dzīvības gadā. Tas kungs lai svētī bagātīgi šo dienu un katru dzīvības mirkli, kuru vēl dos. Un Asolai ar mīļiem sveicieniem no Liepas draudzes izvēlētie vārdi ir atrodami un lasāmi Apustuļa Pāvila 1. Vēstulē Korintiešiem 13. Nodaļā 13. Pantā. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība šās trīs, bet lielākā no tām ir mīlestība. Un tas vēl nav viss. Asolē sveicieni turpinās. Mīļa sveicieni mīļai māsai Kristu Asolai aizvadītajā dzimšanas dienā, skaistajā jubilejā 50, lai Dieva vārds no 62. psalma. Tiešām esi klusa mana dvēsele vērsdamās uz Dievu, jo no viņa nāk mana cerība. Tikai viņš ir mans akmens kalns un mans palīgs, mans patvērums, es gan netikšu satricināts. Dievs ir mans svētības avots un mans gods, mana stiprā klints, mans patvērums ir Dievs. Lai tas kungs stiprina ticību paļāvībā uz to kungu, lai sirds dzied slavā un pateicībā pretī uzticamajam pestītājam, lai katrs turpmākais dzīves mirklis ir saskaņā ar Dieva gribu. Asolai muzikāls veltījums dziesma Lienes Pandaras izpildījumā Ak, dārgais Jēzu!

Lienes Pandaras dziedātā dziesmā dārgais Jēzu, kā sirsnīgs sveiciens mīļai māsai Kristu Aso, lai viņas skaistajā dzimšanas dienā, skaistajā dzīves jubilejā no Liepas draudzes šiem sirsnīgie sveicieni Asolai tiek sūtīti. Mūsu klausītāja Aiva sūta sirsnīgus sveicienus pagājušajā vārda dienā Jānītim Žikaram un Jānim Dreimanim ar vārdiem no 86. psalma no 11. panta. Māci man, kungs, tavu ceļu, lai es staigāju tavā patiesībā, noskaņo manu sirdi visnoteļ tā, lai es tavu vārdu bītos. Dieva svētība, lai Jānītim Žikaram un Jānim Dreimanim sveicienu sūta Aiva, un viņa izvēlējusies muzikālo dāvanu Annas Pīlāces dziesmu Mana tēva rokās.

Annas Pilātes dziesma Mana tēva rokās, kā muzikāla dāvana no Aivas, kopā ar sirsnīgiem sveicieniem pagājušajā vārddienā Jānītim Žikaram un Jānim Dreimanim. Nākamais apsveikums ir no māsas Gitas. Māsa Gita sūta sveicienu Ausmai Liepiņai no Olainas ar vārdiem no 121. psalma. Mana palīdzība nāk no tā kunga, kas radīs debesis un zemi. Viņš neļaus tavai kājai slīdēt, kas tevi sargā, tas nesnauž. Māsa Gita sveic Ausmu Liepiņu no Olainas, un izvēlētā muzikālā dāvana ir Evijas Čerevko dziesma Kāda žēlastība.

Ar šo Evijas Čerepko dziesmu kāda žēlastība māsa Gita sūtīja mīļus sveicienus Ausmai Liepiņai no Olēnas. Skrīveru baptistu draudze sveicē draudzes sludinātāju Arni Ķierpi dzimšanas dienā pateicība Arnim par svētā gara piepildītu kalpošanu. Pirmā psalma vārdi sludinātājam Arnim Ķierpim dzimšanas dienā. Svētīgs tas cilvēks, kas neseko bezdievīgo padomam, nedz staigā grēcinieku ceļus, nedz arī sēž paļātāja pulkā, bet kam prāts saistās pie tā kunga baušļiem un kas dienām un naktīm domā par viņa bauslību. Tāds ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nes pareizā laikā un kam lapas nesavīst. Viss, ko viņš dara, tam labi izdodas. Ne tādi ir bezdievīgie, tie ir kā pelavas, ko vējš aizpūš projām. Tāpēc bezdievīgie nepastāvēs tiesā, nedz arī taisno draudzē grēcinieki, jo tas kungs pazīst taisno ceļu, bet bezdievīgo ceļš ved uz postu. Sveicieni Arnim dzimšanas dienā no Skrīveru baptistu draudzes un muzikālā dāvana Lības Ēces Kalniņas dziesma Zemojies.

Madonas Baptistu draudzes senioru grupiņu mīļsveic vārda dienā draudzes vecaju Jānīti vēl stipru veselību un svētā gara piepildījumu katru jaunu dienu. Sveicot vecaju Jānīti, Madonas Baptistu draudzes senioru grupiņa izvēlējušies vārdus no vēstules kolosiešiem trešās nodaļas. Visu, ko vien jūs darāt vārdos vai darbos, to visu darēt Kunga Jēzus vārdā, pateikdamies Dievam Tēvam caur viņu. Visu, ko darāt, darēt no sirds, it kā savam kungam un ne cilvēkiem. Sirsnīgi sveicieni vecajam Jānītim no Madonas Baptistu draudzes senioru grupiņas. Sveicieni un Dieva svētības vēlējumi nav tādu rūpju Dievam par lielu. Sveicieni ir ar dziesmu Mareka Ignāta izpildījumā Dievs mans kungs.

Ir pulksten 6 šajā sestdienā, 27. jūnijā, mīļa. Redījums skanošā dāvana ir piepildīts jau tā pirmajā stundā ar jūsu mīlestību un sirsnību, un tāpat ar Dieva palīdzību turpināsim arī šajā otrajā redījuma stundā. Daudz apsveikumu vārda dienā, dzimšanas dienā un citos priecīgos dzīves notikumos. Šajā stundā pirmais sveiciens ir no klausītājas Jekaterinas. Labvakar, dārgais, kristīgais radio. Mīļi, sveicu visus jubilārus, kuri savu svētku svin šajā laikā līdz

4. jūlijam, kā arī lieli un mīļi sveicieni Guntai Daugaviņai, Ilgai Burkai, Vairai, Laurai Skorodihinai, Emīlijai Semuņevai un Krišjānim un Lienai no Jelgavas. Novēlu rakstus no 1. psalma un grupas Avota stīgas izpildīto dziesmu Tu neesi viens. Pirms dziesmas lai skan 1. psalma vārdi Jekaterinas izvēlēti. Svētīgs tas cilvēks, kas neseko bezdievīgo padomam, nedz staigā grēcinieku ceļus, nedz arī sēž paļātāja pulkā, bet kam prāts saistās pie tā kunga baušļiem, un kas dienām un naktīm domā par viņa bauslību. Tāds ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nes pareizā laikā un kam lapas nesavīst, viss, ko viņš dara, tam labi izdodas. Ne tādi ir bezdievīgie, tie kā pelavas, ko vējš aizpūš projām. Tāpēc bezdievīgie nepastāvēs tiesā, nedz arī taisno draudzē grēcinieki, jo tas kungs pazīst taisno ceļu, bet bezdievīgo ceļš ved uz postu. Izvēlētā dziesma grupas Avota stīgas izpildījumā Tu neesi viens.

0: Ir tāds teiciens: ar bitēm neko nevar zināt, bet viens ir skaidrs – bites nes medu. Un to var atrast pie mums – gardaismedus.lv vai zvanot 22 055 017. Stiprini savu imunitāti ar mūsu dabīgajiem un veselīgajiem produktiem, kas gatavoti ar mīlestību. Ienāc gardaismedus.lv.
1: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 717.
2: Katram virs zemes īstenošanai paredzētam nodomam ir savs laiks un savu vietu. Viri ir pienācis laiks un sagatavotu vietu 3., 4. un 5. jūlijā Ogres Estrādē. Notiks vīru dienas, kur pulcēsimies vīri no Latvijas un Baltijas, lai runātu, sadraudzētos un apzinātos mūsu spēku un atbildību. Es iedrošinu tevi pieteikt savu dalību mājaslapā virdienas.lv un tiekamies jau 3., 4., 5. jūlijā virdienās Ogres Estrādē.
3: Deviņas minūtes pāri pulksten 6. ir 27. jūnijs. Mēneša pēdējā skanošā dāvana un arī vēl pati pēdējā iespēja jums iesūtīt savu sveicienu, ja ir jums kāds ļoti mīļš jubilārs, kuru vēlaties iepriecināt ar radio starpniecību. Vēl varbūt vienu vai divus sveicienus varam pievienot šodienas raidījumam, bet tā citādi ļoti daudz sveicienu vēl gaida savu izskanēšanu tūlīt jau tuvākajās minūtēs. Ar jums kopā šodien esmu es, Kristīna Soloha, un jūsu vēl kādu sveicienu varam pieņemt īziņas formā uz tāluriņa numuru 25442288, uz e-pasta adresi apsveikums@lkr.lv vai arī telefoniski tāluriņa numurs 67213704. Tieši šodien dzimšanas dienu svin Dzidras tante. Vaira sirsnīgi sveic Dzidras tanti šodienas dzimšanas dienā 82 gadu jubilejā. Skaisti svētki, kāda žēlastība, lai Dievs svētī un iepriecina Dzidras tanti gan šodien, gan arī turpmāk. Sirsnīgi sveicien no Vairas, tāpat sveicien arī Guntai un Jekaterinai, un lai skan Vairas izvēlētie 95. psalma vārdi. Nāciet, dziedāsim līksmi tam kungam, gavilēsim mūsu glābiņu un pestīšanas klints patvērumam. Iesim ar pateicību viņa vaiga priekšā, uzgavilēsim viņam ar mūsu slavas dziesmām, jo tas kungs ir liels dievs un liels ķēniņš pār visiem dieviem. Kā rokā ir zemes dziļumi un kam pieder arī kalnu galotnes, viņam pieder jūra, jo viņš to ir radījis un ciet zeme, viņa rokas to ir veidojušas. Nāciet, pielūksim un zemosimies, locīsim ceļus tā kunga sava radītāja priekšā. Mīļi sveicieni! Dzidras tantē šodienas dzimšanas dienā, 82 gadu jubilejā no Vairas. Guntai un Jekaterinai arī sveicieni un izvēlētā dziesma Valda Indrija Šonoka izpildījumā ar nosaukumu Uz mūsu debesīm.

Ar šo Valdīndri Šonoku izpildīto dziesmu uz mūsu debesīm izskanēja sveicienas šodienas dzimšanas dienā Dzidras tantei no Vairas, kā arī sveicienu Guntai un Jekaterinai. Jānis no Ugāles sveic Tatjanu dzimšanas dienā ar vārdiem no Jāņa evaņģēlija 5. Nodaļas. Jo tēvs mīl dēlu un tam rāda visu, ko pats dara. Un viņš tam rādīs vēl lielākus darbus nekā šos, ka jūs brīnīsities. Jo itin kā tēvs uzmodina miroņus un dara tos dzīvus, tā arī dēls dara dzīvus, ko viņš grib. Jo tēvs vairs nespriež tiesu ne par vienu, bet visu tiesu ir nodevis dēlam. Tatjanai dzimšanas dienā mīļi sveicieni no Jāņa Ugālē ar grupas Vārds izpildīto dziesmu Vēlu Jēzu.

Grupas vārds izpildījumā dziesma vēlu Jēzu kā muzikāla dāvana dzimšanas dienā Tatjanai. Viņa sveic Jānis no Ugāles. Savukārt nākamā dziesma, nākamais sveiciens ir Modrim Madonā. Mama, māsa, brālis un brāļa sieva sveic Modri Madonā šodienas dzimšanas dienā, vēlot Dieva mīlestības un svētā gara piepildījumu ikdienas. Modri Madonā sveicot, mamma, māsa, brālis un brāļa sieva izvēlējušies apsveikuma vārdus no skaistā 139. psalma. Kungs, tu izproti mani visos sīkumos un mani pazīsti. Tu zini, vai es sēdu vai ceļos, tev ir skaidras manas domas jau no tālienas. Vai es eju vai es guļu, tu esi ap mani un tev ir zināmi visi mani ceļi. Jo nav vārdu uz manas mēles, kas tev, kungs, nebūtu zināms, tu esi ap mani no visām pusēm, tu turi savu roku pār mani. Mīļi sveicieni Modrim Madonā šodienas dzimšanas dienā. Sveicēji, mamma, māsa, brālis un brāļa sieva, sūta muzikālu dāvanu Modrim Naura Malāhova dziesmu Gods augstībā.

Naurama Lahau dziesmu gods augstībā skanēja kā muzikāla dāvana modrim Madonā. Viņu sirsnīgi sveica mamma, māsa, brālis un brāļa sieva. Nākamā dziesma ar nosaukumu Tā kā varens vējš. To izpilda priekvēsts slavēšanas grupa. Un šī dziesma māmiņai Maijai sveicienu sūta dēls Francisko. No dēla Francisko mammai Maijai. Sirsnīgi sveicieni, dieva svētības vēlējumi un dziesma Tā kā varens vējš.

0: No 27. Līdz 31. jūlijam norisināsies dienakts kristīgā nometne kopā augt bērniem no 7 līdz 16 gadu vecumam. Būs aizraujošas aktivitātes, radošās darbnīcas un izglītojošas sarunas par ticību. Pieteikšanās laiks līdz 28. jūnijam. Dalības maksa 250 eiro. Pieteikties var Facebook un Instagram kontā kopā augt vai zvanot uz tālruni 26700152. Atkārtoju 26700152.
1: Vai vēlies pavadīt aizraujošu nedēļu starptautiskā kristiešu kompānijā? Nest evaņģēliju vēstu un paust Dieva mīlestību kalpojot? Tad šis piedāvājums ir tieši tev. No 1. līdz 9. augustam projekts Mission of Hope Baltic notiks Talsu novada Valdmārpalī un Laidzē. Tā būs svētīta Dievu piepildīta nedēļa. Ja vēlies uzzināt, ko vairāk, zvani uz numuru 29413253 Ilonai. Pieteikšanās saiti var atrast jaunatam misiju vai Mission of Hope Baltic sociālajos tīklos.
2: Minūtēs ir sākusies pēdējā nepilnā pusstunda apsveikuma koncertā skanošā dāvana. Apsveikuma pieņemšanas laiks ir noslēdzies, bet turpināsim vēl ar tiem sveicieniem, kas iesūtīti un gaida savu ceļu līdz adresātam. Raitis un Džeralds mīļi sveic Didzi Ērgli dzimšanas dienā. Didzim Ērglim viņa skaistajos svētkos mīļi sveicieni no Raita un no Džeralda. Viņi izvēlējušies Didzim 23. psalmu. Tas kungs ir mans gans, man netrūks nenieka. Viņš man liek ganīties zaļainās ganībās, viņš mani vada pie skaidra ūdens, viņš atspirdzina manu dvēseli un vada mani pa taisnības ceļiem sava vārda dēļ. Jeb šis arī staigāja tumšā ielajā, taču ļaunuma nebīstos, jo tu esi pie manis, tava gana vēzda un tavs gana zīzlis mani iepriecina. Tu klāji man galdu maniem ienaidniekiem redzot, tu svaidi ar eļļu manu galvu, mans kauss ir piepildīts pilns līdz malai. Tiešām labums un žēlastība mani pavadīs visu manu mūžu, un es palikšu tā kunga namā vienmēr. Didzim Ērglim dzimšanas dienā mīļi sveicieni, to sūta Raitis un Džeralds, un izvēlētā muzikālā dāvana ir dziesma Dari gaišu savu stūrīti.

Šī dziesma dergaiši savu stūrīt, kā muzikāla dāvana dzimšanas dienā Didzim Ērglim no sveicējiem Raita un Džeralda. Nākamais apsveikums ir Lielvārdes draudzes sveiciens un Ingum Dāboliņam, mācītājam dzimšanas dienā mīļš sveiciens ar svēto rakstu vārdiem no 25. psalma un arī dziesma izvēlēta Ingum Dāboliņam viņa dzimšanas dienā. 25. psalma vārdi: uz tevi, kungs, es paceļu savu dvēseli, mans dievs, uz tevi es ceru. Nepamet mani kaunā, lai mani ienaidnieki par mani nepriecājas. Tiešām neviens, kas uz tevi gaida, nepaliks kaunā. Kungs, dari man zināmus tavus ceļus un māci man tavas tekas. Vadi mani tavā patiesībā un māci mani, jo tu esi mans Dievs, kas palīdz. Uz tevi es gaidu vienmēr. Sirsnīgi sveicieni, Dieva svētības vēlējumi mācītājam Ingum Dāboliņam, sveic Lielvārdes draudze un izvēlētā muzikālā dāvana dziesma Stiprā klints. To izpilda Rīgas reformātu draudzes mūziķi un Jānis Pirsnieks. Dziesma Ingum Dāboliņam no Lielvārdes draudzes.

Izskanēja dziesma stiprāk klints, muzikāli dāvana Ingumu Dāboliņam no Lielvārdes draudzes viņa svētkos. Savukārt nākamie sveicieni no Sarmītas. Mīļš sveiciens Tālivaldim Talbergam 30. jūnija vārda dienā ar 15. psalmu vārdiem. Kungs, kas mājos tavā mājoklī un dzīvos tavā svētajā kalnā, kas staigā nenoziedzībā un dara taisnību un patiesību glabā savā sirdī, kas citu neaprunā ar savu mēli, savam tuvākam ļauna nedara un nelaupa viņam viņa godu, kas neieredz ļaundari, bet tur cieņā tos, kas bīstas to kungu, kas negroza zvērestu, ja tas viņam par nastu, kas neņem netaisnus augļus par aizdoto naudu vai dāvanas, lai kaitētu nevainīgajam, kas tā turēsies, tas pastāvēs mūžīgi. Sveicieni! Tālivaldim Talbergam no Sarmītas. Savukārt, Janeta sirsnīgi sveica lielisko kolēģi Oļegu Irmanu rītdienas dzimšanas dienā ar vārdiem no Nahuma grāmatas pirmās nodaļas. Tas kungs ir labs tiem, kas uz viņu paļaujas bēdu laikā. Tiem viņš ir stipra pils un viņš pazīst tos, kas pie viņa meklē patvērumu. Lai skan Tālivaldim Talberga izpildījumā dziesma dārgāka par pērli.

Nākamais apsveikums skanošajā dāvanā māsai Annai dzimšanas dienā. Sirsnīgs sveiciens no māsas Marijas ar vārdiem no Jāņa evaņģēlija 14. Nodaļas. Mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu, nekā pasauli dod, es jums dodu. Sveic māsu no Valkas un šis sveiciens māsai Annai dzimšanas dienā tulīt arī ar kādu skaistu dziesmu papildināts un izgraznots. Savukārt Ilga mīļa sveicienu sūta goda bīskupam Jānim Uzulinkēvičam pagājušajā vārda dienā un dzimšanas dienā ar 150. Psalma vārdiem. Teiciet Dievu viņa svētajā vietā, teiciet viņu viņa varas spēcīgajā cietoksnī debes izplatījumā, teiciet viņu par viņa lielajiem darbiem, teiciet to kungu viņa varenās godības dēļ, teiciet viņu ar bazūnas skaņām, teiciet viņu ar stabulēm un cīterām. Dziesma Valtera Gleškas izpildījumā vienkāršais krusts gan Jānim Uzulinkēvičam no Ilgas, gan arī mīļa sveicienu māsai Annai dzimšanas dienā no māsas Marijas.

klāt pēdējais apsveikums apsveikuma koncertā skanošā dāvana. Šodien tas ir mīļš sveiciens Jānim aizvadītajā vārda dienā. Sveiciens sūta Līgava un novēl Dieva svētību, mīlestību un gaismu. Nāca cilvēks Dieva sūtīts vārdā Jānis, nāca liecības dēļ, lai liecinātu par gaismu. Tas bija patiesais gaišums, kas nāca pasaulē, kas apgaismo ik vienu cilvēku, lai Dieva gaisma un mīlestība piepilda Jāņa dzīvi. Un nākamā dziesma būs apsveikums viņam aizvadītajā vārda dienā un tas būs arī pēdējais skaņdarbs šodienas raidījumā skanošā dāvana dziesma Holy Forever CC Winans izpildījumā. Ar šo dziesmu no jums šovakar atvados mīļie, paldies par kopā būšanu sirsnību un mīlestību 2 stundu garumā. Raidījums skanošā dāvana ētrā atkal jau nākamajā sestdienā, bet tas būs jau jauns mēnesis. Šodien uzreiz pēc skanošās dāvanas palieciet un turpiniet klausīties būs brīnišķīgas vakara sarunas. Bet līdz tam, Holy Forever, svēts uz mūžiem!

0: Laiks vakara sarunām.
1: Nu ko, labs vakars visiem radio klausītājiem. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio vakara sarunas. Un šodien atkal pie jums viesojas Mateja jaunieši. Un šodien mēs esam kuplākā sastāvā nekā ierasts. Tad, nu, jā, mēs arī iepazīstināsim ar sevi. Es šī vakara vadītāja esmu Rūte.
2: Mans vārds ir Elīna. Labvakar!
3: Čau, mani sauc Dāvis.
4: Sveiki, mani sauc Kristaps.
1: Un pie mums pirmo reizi ir...
5: Nora.
1: Jā, Nora mums ir īpašais viesis. Viņa ir viena no mūsu Mateja jauniešiem. Un šovakar viņa arī kādā mirklītī dalīsies ar savu liecību. Bet, jā, tad kā ierasts mēs parunāsim par kādām tēmām, kas mums ir bijušas Mateja jauniešu vakaros. Tagad jau tas viss ir noslēdzies, mēs esam noslēguši šo sezonu, mums ir sācies vairs brīvlaiks, bet, kā redzat, vai drīzāk kā dzirdat, radio brīvlaika nav, tāpēc mēs turpināsim šeit nākt un kopā ar jums pārdomāt kādas lietas. Un šodien tēmas, par kurām mēs runāsim, ir lielākā daļa ir pēdējās tēmas no pārdomu sērijas, no apoloģētikas par, jā, vai Dievs ienīst kristiešus un gejus un trans... Nē, es atvainojos. Vai Dievs un kristieši ienīst gejus un transpersonas, rekās pārlasējos. Tas ir viens tēmas, ko mēs pārdomāsim. Mēs pārdomāsim arī, jā, ka Bībelē sievietes it kā esot aprakstīts

0: kā zemākas klases, mēs pārdomāsim arī šādu apgalvojumu, vai tā tiešām ir vai nav. Un tad vēl mēs arī pārdomāsim apgalvojumu, ka labs un visspēcīgs Dievs nepieļātu tik daudz ļaunuma. Tas būs pēdējās tēmas no apoģētikas, un tad arī būs noslēguma tēma no mūsu jauniešu sezonas – priecājieties iekštā kunga. Tā kā mums sagaida kuplas un ļoti interesantas tēmas. Bet kā ierasts, mēs varētu sākt šīs vakara sarunas ar kādu spēli. Un spēles noteikumi ir visai līdzīgi spēlē, kas jau nesen bija. Būs īsts aprakstiņš, un šeit esošie viesi minēs, kas tā ir par Bībeles grāmatu. Kā mēs vēlamies, ka katrs individuāli min, vai jūs gribat būt visu cauri šim kā komanda?
1: Divas komandas varbūt.
0: Ā, tā arī var. Īsmē, jā.
2: Nu tad meitenes pret puišiem.
1: Nē. Tā, visat mēs šo varam?
3: Mēs šo varam mēģināt.
1: Mēģinām puiši pret meitenām.
0: Labi. Nu tad es pieņemšu, ka meitenēm ir priekšroka.
1: Bez šobā.
0: Un tad arī jums būs tā iesildoši. Es ticu jūs visu spējām. Bet, ja nekas šie apraksti, varbūt ir bišķi nesaprotami, tāpēc klausītāji piedodiet mums, ja mēs no šiem tēlēniem aprakstiem uzreiz neatpazīstam grāmatas. Bet tā ir pirmais. Kad no tumsas piedzimst gaisma, sākas cilvēces stāsts. Paradīze, nodevība, plūdi un patriārhu ceļojumi atklāja pasauli, kur katrs solis var tuvāk Dieva apsolījumam.
2: Nu, tā ir pirmā Mozes grāmata.
4: Piekrīt? Es piekrītu, jā.
0: Bravo! Tā tiešām ir.
1: Kāds skaita punkts.
0: Tu kāds no jums var tā, jā, paskaitīt? Tā. Tā, ka mēs varētu ņemt šo tātad brāļi. Jums uzdevums. Tātad, vecs vadonis raugās pāri apsolītajai zemē, kurā pats neieies. Viņa pēdējie vārdi skan kā mantojums nākamajām paaudzēm.
1: Es tā opcijas ir daudz.
3: Nevarētu būt piektā mūsu. Nē.
1: Tā. Nu šis ir tādā ziņā bijis grūtāk, pa, ja varētu tas vēlreiz.
0: Vecs vadonis raugās pāri apsolītajai zemē, kurā pats neies. Okay.
1: Tas ir mūsu. Tā, piektā mūsu.
3: Piektā mūsu grāmatā, jā.
0: Tieši tā. Bravo, šo jūs izcīnījāt. Tā. Dāmas, tad jums kārta. Pilī, kur valda intrigas un nāves spriedumi, viena drosmīga sieviete maina tautas likteni.
2: Esteras grāmata.
4: Esteras, jā.
0: Mhm. Tieši tā.
2: Yes.
0: Tā. Ko mēs tālāk varētu paņemt? Tā, brāļi jums. Lauvas, ugunskrāsnis un ķēniņu sapņi. Ticība izdzīvo impēriju vidū.
1: Jā, un tā bēdīgi slavenā, nu, īstenībā labi slavenā Daniela grāmata.
3: Daniela grāmata, jā.
0: Yes, yes, yes. Jā, uzminējāt. Super. Labi, tad tālāk. Ņesam šo. No mūžības ienāk vārds, kas kļūst par cilvēku. Gaisma sastop tumsu un mīlestība uzvar nāvi.
4: Jāņa evaņģēlijs.
0: Jā, malets nor. Tieši tā. Tā. Tā. Un šo mēs varētu tālāk. Tātad, neliela mācekļu grupa aizdedzina pasauli. Šis nav burtiski domāts, jo nekas aizdedzina. Evaņģēlijas izplatās pāri robežām, vajāšanām un impērijām.
1: Nu, gan jau tie
3: apstākļi darbi.
1: Darbi.
0: Jep, tie ir apstākļi.
2: Ļoti skaisti
1: apraksti. Paldies, ČatGPT.
0: Jā, Dāvi, tu pilnīgi kā zinādams.
1: Man ir pieredze,
0: taču ne? Jā. Tā. Tā mēs paņēsim šo. Pravietis bēg no sava aicinājuma, bet jūra un milzu zivs kļūs par viņu skolotājiem.
2: Nu, tas būs mūsu Jona.
4: Jona, jā.
0: Mhm. Ir Jona. Tā, kas mums vēl nav bijis? Pamēģināsim... Šis man patīk. Kad viss ir zaudēts, paliek tikai viens jautājums. Vai ticība spēja izturēt klusējošas debesis? Uzsvars uz, kad viss ir zaudēts.
3: Es domāju, ka varētu būt, jā, tiešām.
0: Jā. Jā. Jā. Jā. Jums ļoti labi sanāca. Tā ir Ījeb grāmata.
2: Pārsteidzoši.
1: Es esmu pēc Labi.
0: Tā. Ok, tad te mums būs šāds. No ganu puiša līdz milža uzvarētājam liktenis izvēlas negaidītos. Karaļu laikmets sākas ar triumfu un traģēdiju.
4: Ķēniņu?
2: Vai ķēniņu vai Samuela?
1: Ja grāmatā ir. Tas tas jautājums.
2: No Dāvida stāsts, kā sāks ar Samuela.
0: Jā, šeit šajā gadījumā es domāju, pirmā Samuela, jo. Labi, super, to jūs arī uzminējāt. Nu, tad tālāk pamēģināsim šādu. Varenība un grēks dzīvo vienā sirdī. Ķēniņa krons izrādās smagāks par jebkuru bruņu tērpu. Varenība un grēks dzīvo vienā sirdī. Tātad par vienu cilvēku tiek runāts. Ķēniņa kronis izrādās smagāks par jebkuru bruņu tērpu.
1: Es par Salmanu domāju.
3: Bet ķēniņa kronis ir smagāks par jebkuru bruņu tērpu.
1: Jā, tik tā kā neskaidri, manuprāt.
3: Ā, šis ir pirmais. Ei, tu nevis.
0: Es īsmā arī tagad aizdomās, ka tev vairāk ķēniņu ar šim atbilst.
1: Nu, jo es domāju par cik Dāvids jau bija, viņa jau Salmans, un netaču, nu, varbūt tas par viņu domāts, ne? Bet
3: vai? Arī varētu būt Sauls, nezinu.
1: Ā, Bācis varētu būt Sauls.
2: Arī
1: domāju par Sauls. Ā, Bācis pilnīgi noteikti varētu būt Sauls. Nu, savā ziņā tas varētu būt jebkurš ķēniņš, izņemot Jēzus.
3: Nē, bet pirmā Samuela tā nevarētu būt, jo Sauls bija aprakstījis, ja es nekļūdos pirmajā Samuela grāmatā arī.
1: Mācis, tā ir taisnība.
0: Jā, izslēgšanas metoda, man patīk
1: uzdomgājiens. Tā ir taisnība, jā. Tas nevar būt Sauls.
2: Bet īstenībā jau bija tā, ka ar katru ķēniņu ar vien sliktāk palika.
0: Jā.
2: Tas varētu būt jebkurš.
0: Bet jūs varat padomāt kādu, kurš tā kā Bībelē diezgan daudz aprakstīts kā ļoti labs piemērs, bet tajā laikā diezgan arī labi zināms tas viņa krišanas mirklis.
3: Nu, nāk prātā Dāvids, ne? Viņam tur laulības pārkāpšana. Vai tad Dāvids bija tikai pirmajā Samuēlā? Viņš arī bija,
1: nē, viņš bija
3: otrajā Samuēlā.
1: Viņš bija arī otrā
0: Samuēlā. Šeit ir otrā Samuēlā.
1: Okay, <labi. laughs> Tā.
3: Vau, tad bija grūti.
1: Es to iestatīšu kā uzvaru mums.
0: Jums ir, jā. Šo jūs labi pacēlāt. Nu, pamēģinām šādu. Gudrība stāv pilsētas vārtos un aicina ikvienu. Dzīves lielākās cīņas sāks ar mazākajiem lēmumiem.
2: Nu, ar ko tu domā? Es domāju, ka tie ir sakām vārdi jeb Salmana pamācības. Varētu tā būt?
4: Var vēlreiz nolasīt.
0: Gudrība stāv pilsētas vārtos un aicina ikvienu. Dzīves lielākās cīņas sāks ar mazākajiem lēmumiem.
4: Nu, varētu būt, bet es zinu, ka bija arī Bībeles stāsts par... nu, bija par to iebrukšanu. Mūros pilsētā kaut kādā nebija.
0: Ā, tu domā, ka to stāv pilsētas vārtos tādā ziņā?
4: Jā. Vai arī, nu, bet es nemācēšu nosaukt precīzi, kur tas ir, tāpēc es domāju, jā, iesim ar Salmanu pamācībām.
0: Jā, šajā gadījumā tā arī ir bijis domāts.
2: Par to gudrību, vai ne?
0: Tā, kas vēl mums te ir? Nu, tad mēs varētu šo arī. Prieka himnes, kara saucieni, izmisuma kliedzieni un pateicības dziesmas saplūst vienā cilvēka dvēseles simfonijā.
3: Nekas cits kā psalmas, domāju, tas nevarētu būt, jā.
1: Tieši tā.
0: Tie ir domāti psalmi, tieši tā. Tā. O, šis ir interesants. Šis varbūt ir bišķiņ grūtāks, jo tā nav tik bieži lasīta grāmata, bet es domāju, ka jūs varētu to zināt. Tātad salausta laulība kļūst par tautas garīgās neusticības simbolu, bet mīlestība atsakās padoties.
2: Uzreiz domāju par pravieti, kurš aprecēja. Jā, ne tikai sievieti, lai būtu kā piemērs, tas ir Jeremija? Nē?
0: Cits vārds.
2: Jeseja? Nē, Arvids Gilīgs.
0: Mazais, kas man mazajam?
2: Mazais pravietis. Jā. Nu, kurš tas bija?
0: Es pat arī vēl tik labi neatpazīstu, kurš tieši ko ir darījis un rakstījis.
4: Nu jā, tas stāsts ir zināms, vai ne?
0: Jā, nu stāsts jūs atpazināt. Uz H burta.
2: Hozeja?
0: Jā. Hozeja.
2: Es ļoti atvainojos par savu visu eglu.
0: Nebet reāli viņu ir tik daudz un mans mērķis ir tik labi iemācīties Bībeli un pārzināt, ka es zinātu viņus visu un ko kāds ir rakstījis un darījis savā dzīvē, bet jā. Es personīgi tur vēl esmu ceļā. Es esmu, ka mēs visi esam ceļā uz to.
4: Jā.
0: Tā. Tā, kas mums? Tieši tā.
4: Tieši gribēju
0: teikt.
4: Tas
0: skaistais. Nu tad, tā, ja jau par to mācīšanos, tad sašķelta draudze mācās, ka pat vislielākās dāvanas bez mīlestības ir tukšas.
1: Tā, es netausījos varu lūdzu.
0: Paldies par godīgu atbildi.
1: Piedod.
0: Sašķelta draudze mācās, ka pat vislielākās dāvanas bez mīlestības ir tukšas.
1: Ā, bācis to lasīja.
3: Man arī korintiešu
1: draudze. Jā, man liekas arī pirmā.
3: Pirmā korintiešu.
1: Man arī tā liekas. Jā. Atē. Jā, atē. Ļoti labi. Ļoti labi.
0: Jā, tad domājot par vienu no šī vakara tematiem, dāmas, jums viens teikums. Pat cietuma sienas nespēja ieslodzīt prieku.
2: Ā, tas būs Pāvils un Filipieši.
0: Mm-hmm.
4: Jā, jā, Filipieši noteikti.
0: Tieši tā, super. Tad, jā, es domāju, es varbūt varētu puišiem un tad vēl katram pa vienam, ko jūs teiktu.
1: Labi.
0: Labi. Nu tad, tās vēl atradīšu kādu, kas vēl nav bijis. Jūs gribat tādu grūtāku vai tādu? Ne tik grūti.
3: Protams, izaicinu.
0: Labi.
1: Tas ir vīriešu aicinājums.
3: Amen.
0: Man tagad grūtais uzdevums atrast, kas vēl nav bijis. Ā, šis varbūt diezgan piemērots. Ar vienu roku ceļ mūrs, ar otru tur zobenu. Cerība tiek būvēta akmeni pa akmenim.
1: Tā domā, tempļa celtniecība? Vai?
3: Droši vien jau.
0: Ar vienu roku ceļ mūrus, ar otru tur zobenu.
3: Noteikti no vecās darības, bet...
0: Jā.
1: Tas,
0: tas noteikti.
3: Tas ir skaidrs, jā.
1: Jā.
3: Ai.
1: Jā.
3: Šāds.
1: Tad jau puses Bībeles izslēgt.
3: Jā, jā.
1: Jā,
3: jā. Jā,
1: jā. Nu jā, nu trešdaļa vismaz.
3: Ai, ai, ai. Nu, protams, kāds ķēniņš jau, bet...
1: Jā.
0: Mm.
1: Varbūt kāds pirmais ķēniņš, taču tā. Nē, nē. Es esmu.
3: Nē, nāk prātā, tiešām. Tas...
1: Jā, kas... nu, pat ja tev liekas, tas, tas nav, lai gan, jā, es pateicu, tempļa būvniecība, un tad Rūt ļoti nu, uzmanīgi nolasīja.
0: Ceļ mūrus. Domājiet ar tādu nozīmi, ka tie mūri tikuši jau nojaukti. Nevis pirmo reizi ceļ, bet atkārtoti ceļ.
3: Ā, mm-hmm.
1: Oi, tur šo darī.
3: Tas jautājums.
2: Īstenībā ir divi, kas ir no šī laika.
0: Jā, bet viņam nebija katram tā sava daļa, viens bija vairāk par templu, otrs vairāk par mūriem, man liekas, bija. Kaut kas bija, ka katram bija tas savs aspekts, kur fokusējās.
2: Viens bija tas, kurš sadarbojās ar citiem ķēniņiem, kas dziedoja, jā, materiāls un otrs. Jā.
3: Mm. Tā, Salamans jau nodarbojās ar...
1: Nē, viņš pirmo
2: tas,
1: tēmu būvē.
2: Tas vēlāk, tad, kad jau...
0: Jā. Wow. Nu, šis notikums ir, sanāk, ka... Jā, pēc, varētu teikt, Izraēla zelta laika, bet
1: pēc viņa bija trimdā pa vidu,
0: ne? Principā, domājiet par to periodu, jā.
1: Bācis, tas ir vīkot Ezra Nehemija, kurš
2: tāds. Tieši tā.
0: Tikko pirmdēju, Nehemija, jā, Nehemijas grāmata.
1: Yes, fenomenāli. Boom.
0: Super. Tā. Tad dāmas, ko es jums varētu. Paga, man bija ideja, man te jāatrod, kur tas bija. Mirklīti, tu li būs.
2: Nu, kaut ko viegli.
0: Es ceru, ka šis jums skaitās viegli.
1: Nu, es arī.
0: Mīlestība deg kā liesma, ko nespēja apslāpēt pat lielākie ūdeņi. Skaistums kļūst par svētu noslēpumu.
2: Mm.
0: Mīlestība deg kā liesma.
2: Tā būs sāla mana augstā dziesma.
0: Jā, tā ir, tā ir. Nu, ko tad šī vakara pēdējais? Kad šķiet, ka ļaunums triumfē, debesu priekškars atveras. Pūķi, zvēri, eņģeļi un kareļi stājas pēdējā cīņā, līdz atskan uzvaras vārdi. Nāve ir uzvarēta, un Dievs rada jaunas debesis un jaunu zemi.
1: Izklausās pēc atklāsmes.
3: Jā.
1: Grāmatas.
0: Mm. Tā viši.
1: Nu, tad meitenēm un zēniem nešķirts. Tas ir pozitīvi. Draudzība uzvērtiešana.
0: Ļoti skaisti. Ko, nu, tad tūlīt... Tūlītiņ, Nora, mēs dosim tev vārdu dalīties ar savu liecību, bet es īstenībā vēlētos, pirms mēs turpinām kaut ko tālāk, aizlūgt par, jā, arī ar jums klausītāji, kas mums klausāties kopā, aizlūgt par šo vakariņu. Dabas tās paldies tev par šo skaisto vakaru, ko tu esi dāvājis, ka tu esi mums devis šo dienu un esi uzturējis mūs līdz šim, un arī šajā dienā esi līdz šim vakaram mums uzturējis. Paldies par to skaisto dienu, kas ir bijusi, paldies par tavām žēlstības dāvinām, ka mēs varam piedzīvot, un arī, ka mēs šovakar katrs no mums varam būt šeit, un ka mums iespēja šāds sapulcēties un pārdomāt tavu vārdu, to, ko mēs esam dzirdējuši Matei jauniešos, un arī to, ko tu mums katram esi atklājis un kā tas darbojies mūsu dzīvē. Un jā, kungs, mēs lūdzam, lai šīs sarunas tiešām varbūt par svētību katram, kurš klausās, un varbūt par celšanu draudzai. Un jā, tavs vārds, lai izskan, tavs vārds, lai to pagodināts, un vadi katru no mums šeit, kas esam un runājam, un arī jā, katru, kurš klausās tavu svētību, lai ir pār katru. Jā, tos lūdzu, Jēzus Kristus, tavā vārdā. Āmen. Ko, Nori? Mēs labprāt dzirdētu tavu stāstu un to, kā Dievs darbojas tavā dzīvē.
4: Jā. Es vienmēr, šī laikam būtu mana otrā reize, kad es liecinu tieši par šo lietu. Pirmā reize tā publiski bija Mateja jauniešos. Un katru reizi, kā es domāju, kā lai šo iesākt, nav viegli veidi, kā to iesākt. Tāpēc es vienkārši sākšu un cerams, Dievs vadīs. Tātad liela daļa no savas dzīves, vairs jau ne pusi, bet tad, kad man Dievs no šī dziedināja, tad tajā brīdī tā bija puse no manas dzīves aizgājusi šajā lietā. Es identificējos kā lesbiete un es biju daļa no LGBT kopienas. Skatoties atpakaļ, protams, tam visam bija iemesls, kā tas sākās, kāpēc tas sākās, un arī, protams, kā Dievs to visu dziedināja, bet tajā brīdī, kad tas notika, es biju pilnā pārliecībā, kad es biju tāda piedzimusi. Un ņemot to vērā, es vienalga jums vienkārši stāstīšu no sākuma ar visiem šiem iemesliem, kā tas sākās atskatoties, ko man Dievs atklāja. Tātad es par LGBT uzzināju 13 gadu vecumā. Man šķiet, es biju 6. klasē. Es uzaugu baptistu draudzē, Skrīvaros. Bet tajā brīdī manā draudzē netika runāts par Svēto garu un netika runāts par gara dāvanām vai par gara augļiem. Un līdz ar to priekš manis Dievs bija kaut kur tālu prom. Man nebija personīgu attiecību ar viņu. Ja jūs man prasītu, cik ilgi es esmu kristēta, es teiktu, ka visu savu mūžu. Bet patiesi es esmu sākusi sakot Dievam tikai 11. klasē, kas tagad ir 4 gadi atpakaļ, varētu teikt. Un jā, līdz ar to, ar to faktu, kad man nebija šo personīgo attiecību ar Dievu, es viņam ticēju, bet es īsti viņam nesakoju. Paralēli tam visam man pirmajās klasītēs bija diezgan liela dedzība, kad es gāju uz svētdienas skolu. Mums nebija rotaļlietas un stāstiņi, ko bildēs izlika, vai ne. Mums bija kārtīgs svētdienas skolas skolotājs, kurš vienkārši atvēra bībeli un mēs diskutējām. Un es atceros, man bija kādi 7-8 gadi, es reāli biju pirmajās klasītēs, un man tas tik ļoti aizrāva, un man tiešām bija tāda dedzība to visu runāt un uzzināt. Bet tad tas viss tika apslāpēts, jo man skolā apcēla. Mani apcēla līdz kādai 7. klasē. Man liekas, tas bija tas moments, kad viss sāka pierimt. Bet tas bija pietiekami. lai es tiktu salauzta. Jo 8. klasē man šķiet, tā bija 8. klase, kad man tika diagnozēta depresija. Un man bija arī konstantas panikas laikums skolā. Es arī darīju sev pāri. Un mans attiecības ģimenē arī nebija pārāk labas. Tagad es jau redzu to, kā Dievs man tā ir mainījis, bet augot viņš bija emocionāli vardarbīgs. Un tas galīgi man nepalīdzēja kā mazam bērnam. Un ja jūs saprotat šo bildi, man pietrūka mīlestības. Kā mazam bērnam man ļoti, ļoti pietrūka mīlestības, jo es to nesaņēmu ne no ģimenes, ne no draugiem, ne vismaz pietiekami, vai tik daudz kā vajadzētu. Un līdz ar to Sātans šo izmantoja, lai mana sirds sāktu meklēt šo piepildījumu citās vietās. Un 6. klasē, kad es uzzināju par LGBT, es sākumā, protams, kā jau es teicu, mums draudzē ļoti daudz nerunāju par šādām dzīvām attiecībām ar Jēzu, vai kā viņam tieši sakot, vai arī es varbūt biju maziņa un īsti to tik daudz nedzirdēju, bet es tiešām neatceros, ka būtu runāts par Svēto Garu. Un tad, kad es 6. klasē par šo uzzināju, es nezināju to, ka tas ir grēks. Es biju bērns, es biju 6. klasē, un es nezināju, ka tas ir grēks. Tāpēc tajā momentā, kad es uzzināju par LGBT, es sākumā to vienkārši atbalstīju. Jo tas nāca... Šis viss, es varētu teikt, ir bišķīt arī paaudžu lieta, kā tas viss arī nonāca līdz manīm, no tēva līdz manai vecākajai māsai līdz manīm, jo man tēva arī apcēla, man vecāko māsu apcēla, un tad mani apcēla. Man vecākā māsa bija tā, kas man pastāstīja par LGBT, un es sākumā vienkārši to it kā atbalstīju, un baigi par to daudz nedomāju. Bet tad, kā jūs jau saprotat, man sirdī bija šis tukšums. Un kaut kam tas bija jāizpilda. Un līdz ar to es ar laiku vienkārši sāku identificēties ar šo kopienu. Ja sākumā es tikai to atbalstīju, tad pēc tam es jau biju biseksuāli, tad es biju biseksuāli, bet aseksuāli ar puišiem. Un beigās es vienkārši nonācu līdz tam secinājumam, ka es esmu lesbieti. Un tad arī vēlāk es arī sāku ģērbties kā puišis, es sāku uzvesties kā puišis. To jūs šodien uz manis varbūt neredzat, un tie, kas ir šeit klātienē, es sēžu kleitā. Tāpēc to tagad vairs redzēt nevar, jo Dievs to visu ir dziedinājis un mainījis. Tā bija identitāte, ar ko es centos aizpildīt šo tukšumu savā sirdī. Jo tomēr LGBT sludina sevi kā tas ir par mīlestību. Lūk, šādi es arī pabeidzu 9. klasi, un es arī es praktiski visiem izstāstīju, ka es tāda esmu, izņemot manu tēvu. Mans tēvs bija vienīgais, kuram es oficiāli to nepaziņoju, bet visiem pārējiem tas tika oficiāli paziņots, un līdz ar to es ļoti stingri stāvēju uz šīs identitātes, ko es biju pieņēmusi. Tas ir diezgan absurdi, bet es 9. klases runas daļā aizstāvēju šo viedokli par kristietību un LGBT. Un tad ejot tālāk uz 10. klasi, Dievs mani aizveda uz Bausku, vidusskolā. Tā ir vēl viena liecība, vēl viens cits stāsts, kā es tur nokļuvu, bet es iepazinu tur mājas grupiņu, kur vienkārši sanāca kopā pat par sevi un veidoja savus tā kā bībeles vakars un arī sanāca svētdienās kopā tā kā uz saviem māju dievkalpojumiem. Un šī mājas grupiņa, nu, tā bija labākā lieta, kas ar mani ir notikusi. Desmitajā klasē, kad es aizdevos uz Bausku, es vēl biju šajā identitātē. Es arī apgrēcināju kādus cilvēkus, sludinot nepatiesu mācību. Un kā jūs zinat, tas ir diezgan smags grēks. Jo Jēzus saka, jūs apgriecināsiet kādu no maniem mazākajiem, jums labāk dzirnakmeni pie kakla piesiet un noslikt jūras dibenā, nekā stāvēt tēva tiesas priekšā. Un tas noteikti ir bijis process, cenšoties sev piedot un neizprotot, kā Dievs joprojām var mani mīlēt. Jo pirms es aizdevos vispār uz vidusskolu, mani Dievs vēl esot 8. klasē, vasarā mani aizved uz vienu nometni Daugavpilī. Tas bija Covida laiks, un tā nometa vispār oficiāli nebija atļauta, bet Dievs vienalga kaut kā mani tur dabūja. Tā ziņa atnāca līdz manīm, kad notiek kaut kāda nometne, man vispār nezināma, bet saizdevos. Un tajā nometnē bija tas moments, kad es ieraudzīju, kā Svētais Gars darbojas. Kad cilvēki patiešām tiecas pēc Dieva un cenšas sekot Dievam. Un, var sakot, pirmajā gadā es vienkārši paskatījos, kā tur viss, kas notiek, jo tā bija vasarsāta draudze, tur visi lūdza mēlēs, un tas bija priekš manis kaut kas, nu, galīgi jauns. Bet tad, ejot jau uz nākamo gadu, tātad 9. klases vasaru, pirms es aizdevos uz Bauski 10. klasē, es aizbraucu uz šo nometni atkal, un es zināju, ka es pat vēlējos Svēto Garu, lai viņš darbojas manī. Nevis tikai ir manī, bet lai viņš darbojas arī uz āru, jo es Jēzu jau biju pieņēmusi jau kaut kādās pirmajās klasītēs, kad man bija šī dedzība. Bet jā, es vēlējos, lai Svētais Gars arī darbojas manī pašā, vai ne? Un līdz ar to es saņēmu Svētā Gara kristību, un es saņēmu mēļu dāvanu. Un ja jūs zinat, tad Dievs vienmēr ir ļoti mīlošs, un viņš nekad mums neuzspiež neko. Un līdz ar to, ja mēs neesam 100% gatavi kaut ko atdot, Svētais Gars vienkārši nenāk. Viņš nespiedīs, vai ne? Un bija moments, kad es personīgi saņēmu šo atbildi no Dieva, kad šī identitāte patiešām ir grēks. Es saņēmu personīgu atbildi no Dieva, bet tomēr, ejot prom no šī visa procesa, kad es saņēmu šo atbildi, un tad es vienkārši, es domāju, nobities, ja tas ir grēks, nu, man ir vienalga, es gribu tevi. Tāpēc vienkārši, nu, es vienkārši gribu tevi, man ir vienalga, nu, tā kā ņem, vai ko tu dari. Un tad es tiešām saņēmu mēļu dāvanu, un es tiku piepildīt ar Svēto Garu, bet ejot prom no šīs visas lūkšanas, es nezināju, ko iesākt ar šo informāciju. Jo es nezināju, ka Dievs var aizpildīt to tukšumu, kas bija manī. Un līdz ar to es joprojām turējos pie šī identitātes. Un es noignorēju to, ko Dievs man atklāja. Un es vēl nākamo gadu gandrīz divus nodzīvoju šajā identitātē. Un tas bija šis moments, kad es apgrēcināju cilvēkus. Vismaz man divus zināmus. Un tad līdz ar to, 10. klasē, kad es aizgāju uz Bausku, es vēl vairāk biju iegājuši šajā identitātē, es vēl vairāk bēgu no tā, ko Dievs man bija atklājis, bet es satikšu šo mājas grupiņu, un 11. klasē, kā arī 12. divus gadus es nodzīvoju pie vienas ģimenes, kas bija šajā mājas grupiņā. Šajā mājas grupiņā mēs praktizējām Kristus vienotību, kas nozīmēja nekādi noslēpumi. Mēs tiešām tiecāmies uz Kristu kopā, un līdz ar to tajā momentā, kad es sāku dzīvot 11. klasē pie vienas no šīm ģimenēm, es zināju, ka es nevaru šo vairs noslēpt. 10. klasē es vēl biju dzīvojis šajā identitātē, man vēl bija pasaulīgi draugi un viss kaut kas, tas vēl ir vēl viens cits stāsts. Kad es sāku dzīvot pie šīs ģimenes, es zināju, ka es to vairs nevarēšu noslēpt un ka man tas būs jāizstāsta, jo tomēr, ja mēs praktizējam Kristus vienotību mūsu starpā, tad ir jābūt arī godīgumam. Un es atceros, ka mēs nosēdāmies pie pusdienu galda, un es viņiem stāstu, kad es identificējos šādi un tādi un visu kaut ko. Un tad viņi man pateica kaut ko, man vispār neapjādzam, te brīdī nesaprotam. Nora, vai tu zini, ka emocijas ir izvēle? Un es domāju, kā tā ir izvēle? Tu man gribi pateikt, ka es šito izvēlos? Nu, tā kā tas ir traki, nu, tā kā tas ir absurdi, vai ne? Jo tas vienmēr ir šis lielākais arguments LGBT kopienai, ka tā tak nav mana izvēle. Bet patiesībā tas ir vislielākais sātana mels. Šis ir tas apburtais loks, kurā sātans ieved šos cilvēkus. Vai ne? Viņi liek domāt, ka tā nav izvēle, lai gan realitāte tā ir izvēle. Tas ir tāpat, kā mēs varbūt domājam par melošanu, bet tad tā ir mūsu izvēle, vai mēs beigās arī melojam. Vai mēs izpildam šo variantu, kas mūsu prātā bija, vai ne? Tas ir tāpat arī attiecībās un sajūtās. Mēs izvēlamies, ko mēs nesam uz āru, ko mēs prezentējam citiem. Un līdz ar to, šajā momentā, kad man pateica, ka tā ir izvēle, man tika nostādītas priekšā divas opcijas. Sakot Dievam, vai turpināt staigāt ar pasauli. Jo, kā mēs zinām, Bībelē ir teicis, ka mēs nevaram kalpot diviem kungiem nemūžīgi. Es jau gandrīz divus gadus biju nostaigājusi šo rendeno ceļu, un tas nevarēja turpināties. Un līdz ar to, ja es 9. klasē, kad es sāto garu un šo personīgo atbildi no Dieva, ka tas ir grāks, ja es tajā momentā nezināju, ko iesākt ar šo informāciju, tad, esot 11. klasē, man bija jau šī saprašana, ka Dievs ir labākā lieta, kas ar mani var notikt. Ka viņš ir vienkārši labākais variants, ko es vispār varētu izvēlēties. Un līdz ar to es izvēlējos Dievu. Es izvēlējos Jēzu. Slavu viņam. Nu, jums laikam jau interesē, kā notika tā dziedināšana. Es vienkārši izdarīju izvēli, sakot Jēzum, un es lūdzu Jēzum, lai viņš paņem prom šīs sajūtas, kas man bija. Jo es pati tās nevaru mainīt. Kā cilvēki, mēs nevaram mainīt savas emocijas, savas sajūtas, bet kā mēs zinām, Jēzus ir, nu, viņš ir visvarenais Dievs, tāpēc viņš to ir spējīgs izdarīt. Un es lūdzu, lai viņš paņem prom šīs emocijas, šo iekāri pret sievietēm. Un viņš to arī izdarīja. Viņš to paņēma prom. Un jebkurā momentā, kad man nāca kādas domas par šo, es vienkārši izdarīju izvēli no tā teikties. Es vienkārši pateicu, nē, Jēzus vārdā tas ir prom. Es šim nepakļaujos, es vairs neesmu šis, vai ne, šī identitāte. Un, protams, man vajadzēja ne tikai nožēlot savus grēkus, bet arī atgriezties no saviem grēkiem. Un tas nozīmē to arī praktizēt. Līdz ar to es izgāju cauri savam telefonam, izgāju cauri savam datoram, izdzēsu lietas, kas bija saistītas ar šo. Un 11. klasē caurējot, man Dievs mācīja sievišķību. Viņš man mācīja, ko tas nozīmē būt sievietei. Jo šī sievietes identitāte manī bija praktiski izgaisusi. Bija viena tāda smieklīga lieta, ko Dievs pateica, kad, teiks, ir šeit redz, ka man ir ļoti gari mati. Dievs pateica, ka mani mati, garie mati, bija vienīgā sievišķīgā lieta, pie kā viņš turējās. Un tas ir skaisti. Bišķīt smieklīgi, bet skaisti. Bet jā, līdz ar to, jau cauri 11. klasē, man Dievs atkal mācīja sievišķību un ko tas nozīmē būt sievietei. Es pusgadu 11. klasē nonēsāju galvas apsagu, ja jūs zinat 1. korintiešiem 11. Tā bija kā pazemības zīme, kā atgādinājums par manu vietu, par manu lomu Dieva plānā. Par šo mēs arī runāsim vēlāk, tāpēc es par šo vairāk nekomentēšu. Bet jā, un tad Dievs vienkārši mainīja manu uzvedības veidu, manu ģērbšanās veidu. Es svārkus atkal sāku velkāt 12. Klases ziemā, man šķiet. Tā kā vēl bišķīt vēlāk, bet tiešām pāējot šim gadam, 12. klasē, es varēju teikt, ka jā, es gribu vīru un bērnus. Jo iepriekš tas, katram šis ceļš ir ļoti dažāds. Es zinu vēl cilvēkus internetā, kuriem es sakoju, kuriem arī ir tāda pat liecība kā man, kur ir dziedināti no LGBT identitātes, bet katram šis stāsts ir citādāks. Manā gadījumā tas bija tā, ka man Dievs paņēma prom šo iekāri, tad viņš man mācīja sievišķību, bet cauri 11. klasē man nebija nekādu emociju pret sievietēm vai vīriešiem. Es vienkārši biju cilvēks, uz kura Dievs darbojās un dziedināja. Viņš, nu, tā kā, tas fokus bija uz manas sirds dziedināšanu, nevis uzreiz tūlītēju pārmaiņu. Jo tas, kā Dievs to tiešām izdarīja, bija vienkārši mīlestībā un pacietībā. Viņš vienkārši iemīlēja mani šajā sievišķīgajā būtībā, kādā viņš mani bija radījis sākumā, vai ne? Un tad līdz ar to 11. klasē man vēl nebija nekādu emociju, bet tad 12. klasē es pēkšņi pamanīju to, kad ev, man liekam patīk puiši, ev, kaut kas notiek, Dievs kaut ko ir izdarījis. Un jā, tāpēc šis, laikam, arī ir stāsts vienkārši par uzticēšanos Dievam, kad varbūt tas nav uzreiz, bet vienkārši turpini viņam sakot, un par šo mēs arī atkal vēlāk runāsim. Un tad 12. klasē es tiešām varēju teikt, kad es vēlos nākotnē vīru un arī bērnus. Paldies!
0: Jā, paldies tev, Nori. Mēs tiešām ļoti skaisti redzēt, kā Dievs darbojas, un kad nav tā, ka cilvēks vienā grēkā viņš izglāba, bet citā grēkā viņš neglāba, ka jebkurš cilvēks viņam ir vienīgi svarīgs, lai arī kam ietu cauri, lai kam tajā mirklī, lai kā dzīvi dzīvot, lai kam būtu noticējis, ka tas viss viņam, katrs cilvēks viņam tiešām ir nereāli svarīgs. Un tā liecība īstenībā ļoti skaisti arī ieved mūsu pirmajā saruna tematā, bet pirms tam es biju aizmirsusi iepriekš nosaukt numurs, ja jūs vēlaties ar mums sazināties, tad rakstiski to var darīt īziņā uz 2544-2288, 2544-2288, vai, ja vēlaties sazvanīt mūsu te ēterā, tad numurs ir 67-21-37-04, 67-21-37-04. Bet jā, tas tad ir par to, kā sazināties ar mums, bet tad beidzot ķeroties klāt pirmajai šī vakara tēmai. Tā, es mēģināju bišķiņi apkopot kaut ko, ko mēs esam runājuši, bet šis ir tā patiešām ļoti, ļoti īsumā un pamatā tieši to, kas, jā, kas ir Bībelē kaut nedaudz pieminēts, tad apgalvojums konkrētiem vakaram, par kur mēs tiek domāsim, ir Dievs un kristieši ienīst gejs un transpersons. Un tad mēs ielūkojāmies tajā, un tad vispirms jau, ko tad Bībele par to visu vispār atklāja, kāda ir Bībeles un Dieva nostāja par šo. Tad mēs zinām, ka jau radīšanas stāstā, ka Dievs rada vīrieti un sievieti, ka viņš rada šos divas dzimumus, un ka viņš pieved Ievu pie Ādama, sievieti pie vīrieša pieved, un ka Dievs ir paredzējis, ka arī šīs tālāk attiecības, kas tiek veidotas, ka šī laulība, ka tā ir starp vīrieti un sievieti, un ka tā ir starp vienu vīrieti un vienu sievieti. Un tad domājot arī plašāk, mēs, piemēram, par viendzimuma attiecībām, Bībelē ir vairāki momenti, kur kaut kas pieminēts, gan piemēram, par Sodomas un Gomoras stāstu, kur ir ne tikai šī veida seksuālais grēks, bet arī citi, bet arī, kur, piemēram, romiešiem ir rakstīts, jā, kur tiek runāts par cilvēkiem, kas ir novērsušies no Dieva, un ka tāpēc Dievs viņus nodevis apkaunojušies kaislībās, sievietes apmainīšu dabisko dzimumu kopdzīvi ar preddabisko, tāpat arī vīrieši atmazdami dabisko kopdzīvi ar sievieti, cits pret citu iekaisuši savā iekārē, piekopdami netiklību, vīrieca vīrieti, paši saņemdami sodu par savu maldīšanos. Un jā, ja skatās par LGBT, tad tur, un arī nosaukumā ir pieminēts transpersons, un Bībelē, cik es zinu un cik es meklēju, konkrēti tas tā nav pieminēts un definēts, bet piemēram viena interesanta rakstuvieta, kas kaut kādā mērā ir šo attiecināma, ir sevišķi ņemot vērā tā laika kultūru, ir vīriešu drēbes nebūs sievietei valkāt, nedz vīrietim apvilkt sieviešu drēbes, bet visi, kas to dara, dara tā kunga sava dieva acīs negantību. Tad šie ir kādi pandi, kas runā par Bībeles un par dievu nostāju attiecībā uz jā, uz LGBT un to, ko tā ietver. Un šajā vakarā mēs arī caur tam visam principā pārņēmu to vienu no atziņām, kas tur bija, ir, ka mums ir jāienīst grēks, arī šis konkrētais grēks, bet ka tāpat laikā turpinot mīlēt pašu cilvēku un sakot Dievu patiesību mīlestībā. Un domājot par, jā, par patiesības teikšanu mīlestībā, Nora, kāda ir bijusi tava pieredze ar šo, tad, kad tu vēl dzīvoji šajā dzīves stilā, vai tu sastapi kristiešus, kas centās ar tevi par to runāt? Un, ja jā, tad, jā, kāda bija, kā tu tajā mirklī juties, vai tev, jā, vai tu jūti, ka tas teikt teic mīlestībām, piemēram, paķi, tas tika teikts mīlestībā, kā tik un tāds tev lika justies, vai tu spēji to pieņemt, vai, tomēr, arī tevi ieradīja joprojām kaut kādus, jā, kādu pretestību vai ko tādu, tu varētu višķiņ par savu pieredzi īsumā padalīties?
4: Nu, jā, tas noteikti radīja pretestību, bez šaubām. Tā laikam būtu pirmā draudze, kurā es biju, tā tad šī Skrīvera Baptista draudze, šie cilvēki bija tie, kas pirmie centās ar mani par šo runāt, bez šīs ģimenes Bauskāra, kur es dzīvoju, jo tajā momentā šī ģimene Bauskārā man palīdzēja tam visam cauri un bija blakus manam dziedināšanas procesam. Bet skrīveros šajā baptistu draudzē, es atceros, bija reize, kad es draudzē pateicu par šo, kad es esmu daļa no LGBT un ka tā nav izvēle. Un es atceros, kā es vienkārši biju piecēlusies kājās un es uztaisīju veselu runu par šo. Es vispār domāju, man varbūt kādu dienu vajadzētu tur aizbraukt atpakaļ un viņiem paziņot, ka viss ir kārtībā. Dievs ir dziedinājis. Bet vēl nav sanācis, diemžēl, varbūt kāds šo klausās. Bet jā, es atceros, ka tajā laikā bija viens mācītājs no Ogres, kas brauca uz mūsu draudzi, kurš runāja patiesību. Tātad viņš runāja par to, ka tas ir grēks un visu to, bet es nekādā veidā to nebija spējīga pieņemt. Un tajā reizē, kad es paziņoju šo visai draudzei, es vienkārši to izbļāvu un īsti neklausījos tajā, kas ir citiem sakāms, jo es to biju pieņēmis kā savu identitāti.
0: Mm. Bet vai tu redzi kādu veidu, kā, piemēram, kā mēs, kuriem, es nezinu, kāda ir jūsu katra situācija, es nezinu, klausītāji, kāda ir jūsu situācija, vai jums ir kāds pazīstams cilvēks, kurš arī ir šajā iekšā, bet vai tu redzi varbūt kādu veidu, kas palīdzētu visvairāk ieklausīties, jo pār visam tas jau, protams, ir Svētais Gars, kas mūsās darbojas un dara sirdis spējīgas saklausīt, bet vai varbūt tev ir kādi ieteikumi tiem, kuriem līdzās ir šādi cilvēki, kas vēlas mēģināt mīlestībā runāt viņiem, vai tev
4: Jā.
0: Ir kādi, ko tu ieteiktu? Kas tev būtu palīdzējis varbūt vairāk?
4: Tas, kas man palīdzēja tajā momentā, kad es tiku dziedināta, vai ne? Tad dzīvot pie šīs ģimenes, kad mēs runājām par šo manu identitāti, ko es biju pieņēmusi, es pirmo reizi mūžā redzēju, kas ir patiesa mīlestība.
0: Mm.
4: Es redzēju to, ka mīlestība saka taisnību, ka viņa nepielabinās pie mana grēka, ka viņa necenšas kaut kā to mīkstināt, bet ka viņa ir patiesa un tiešām cenšas arī palīdzēt. Un tas, protams, visdrīzāk strādā ne visiem. Un tiešām labākais jautājums, labākais ieteikums, ko es šeit varu dot, ir lūgt Dievu, pirms tu runā ar šo cilvēku, lai tiešām Svētais Gars ir tas, kurš vada, jo mēs katrs cilvēks esam dažādi, un katram cilvēkam ir dažādi iemesli, kāpēc viņi ir šajā LGBT kopienā, ja pat viņi to neapzinās. Jo tajā momentā, kad es tajā biju, es arī neapzinājos, ka tam visam bija iemesls. Es tiešām domāju, ka es tāda biju piedzimusi. Tāpēc es aicinu vienkārši lūgt par šiem cilvēkiem un turpināt viņus mīlēt. Un galvenā lieta ir, protams, runāt ar viņiem mīlestībā un nevis tiesāšanā. Ir ļoti, ļoti svarīgi, kad jūsu sirds attieksme arī ir mīloša, kad jūs ejat pie šiem cilvēkiem un runājat ar šiem cilvēkiem. Un jā, bieži vien šie cilvēki, ar kuriem jūs runājat, viņi pat nesaredzēs to, ka jūsu sirds attieksme ir mīloša. Bet vienalga jūs zināt to, ka Dievs jūs ir vadījis un tiešām aicinājis jūs runāt ar šiem cilvēkiem. Lai tas nebūtu tiesājoši, bet lai tas tiešām būtu mīlestībā transformējoši.
0: Mm. Ļoti skaisti. Jā, man liekas, viena skaista doma, ko arī minēja jauniešu vakarā, ir par mīlestību un tikai attiecībā šo visu kontekstu par mīlestību un patiesību, ka patiesā mīlestība neklusē, ka šajā mīlestībā rūp cilvēks tik ļoti, ka negrib atstāt šo cilvēku grēkā, bet gan runāt šo patiesību, lai var sadzēt patiesību un izmainīt dzīvi. Ka es arī domāju kaut kā par sevi, ka tajā situācijas nonāk, ļoti gribas izvairīties no kaut kādām asām diskusijām vai konfliktiem vai tikai no otra cilvēka aizskaršanas un ka var šķist, ka mīlestība ir darīt to, kas liktu mums visiem justies labi,
4: jā.
0: Ka tikai neizraisīt nekādas, kāds tiktu sāpināts vai aizskars vai tamlīdzīgi.
4: Bet tā nav.
0: Jā, bet patiesā mīlestība ir reāli rūpēs par to cilvēku runāt patiesību.
4: Jā, tā ir taisnība. Mīlestība, patiesa mīlestība ir tā taisnība. Jā, jo tiešām tas cilvēku tajā momentā var sāpināt, bet jūs nezināt, vai tas varbūt nepagrūdīs to cilvēku pārdomās, vai kādā citā veidā likt viņam vairāk par to domāt un viņa dvēselē alkt pēc kā vairāk. Tāpēc tiešām vienkārši runāja taisnību Svētajā garā un mīlestībā.
2: Mm. Tur jau tā lieta, tas, ko Norita jau skaisti iezīmē savā liecībā, ka mēs visi gribam būt mīlēti un ka tas bija tavs stāsts, vai ne? Un tas bēdīgais ir tas, ko tu arī minēji, nu, ka Sātans ir tas melu tēvs, kurš vienkārši savī mūsu seksualitāti kopā ar identitāti, un viņš apšauba tavu identitāti, un tas rada to sakni, no kā šis viss, nu, tā rodas. Un ka viss pamatā ir tas, ko tu arī minēji par to, ka Dievs tevi tā kā mīlēja atpakaļ pie sevis, nu, tā, ka viņš aktīvi vienkārši vilkmi mīlestībā tev atpakaļ. Un diemžēl mēs dzīvojam tādā kultūrā, kur ja kāds aizskar tavas kārības, tavu grēku, tavas vēlmes, tavu kaislību, tad uzreiz ir pretreakcija. Pārsvarā tās ir dusmas, vai ne, un aizstāvēšanās, bet tieši tā, ja iet ar mīlestību pa priekšu, tad tā nevajadzētu būt, vai ne? Un lai Dievs dod, ka viņš sagatavo augsni, vai ne, šīm sarunām.
0: Jā, jā, domāju, varbūt tagad bišķiņ plašāk, ne tikai par šo grēku, bet kā jums šķiet, kāpēc cilvēkiem ir grūti pieņemt domu, ka noteikts vēlms vai dzīvesveids var būt grēcīgs? Tā kā domāju ne tikai par seksuālo identitāti un visām pārim LGBT saistītām lietām, bet vispār par jebkuru grēku. Kāpēc jums šeit tā ir?
3: Man liekas, ļoti liela arī problēmas slēpjas cilvēku lepnumā. Mēs gribam izlikties, ka mēs esam mūža dzīves Dievs, mēs esam mūža dzīves valnieki, un mēs negribam, ka klausīt kādam kungam, kurš saka mums, ko un kā mums būs darīt. Mums patīk darīt lietas, kā mums ir ērtāk, mums ir patīkamāk. Jā, es domāju, tas vislielākā problēma ir tas mūsu cilvēka lepnums.
0: Ļoti rāpīgi, Krista.
1: Slims ītra ļaunums, ļaunā daba cilvēkam. Mēs gribam darīt lietas, kas viņāši nav labas.
2: Arī. Bet, nu, pārsvarā ir tā vēlme to, kas nav labs, saukt par labu. Un tas ir tas, ko arī Nora minēja par to apli, kurā tu ieji iekšā. Un tas jau ir domāšanas veids, kas tā kā sagūsta tavu to identitāti, ka tu vienkārši ir ļaunu sauc par labu un otrādi. Un tas vienkārši spēlēs ar tavām smadzenēm.
1: Tas Sātana plāns jau no pirmās dienas pie tā kloka.
0: Jā, bet tā bija to, ko Dievs ir teicis. Piedod.
4: Nē, nekas. Es tikai vēlējos papildināt visu to, ko jūs teicāt, ka cilvēki jau dusmojas, tad, kad norāda uz grēku, tāpēc, ka visam grēkam ir sakne. Katram grēkam, ko mēs darām, ir sakne. Mēs visi negrākojam vienādi. Piemēram, man ir šī problēma ar LGBT, jums nevienam, es cik zinu, nav. Tāpat kā arī kāds ir dzērājs un cits nav, vai ne? Bet katram šim grēkam, kas mūsos mājo vai kuru mēs izpildām, viņam ir iemesls, kāpēc mēs ejam tieši uz to. Tāpat kā arī man bija šis tukšums sirdī, tas ir kāpēc es tik ļoti pieķēros pie šīs identitātes, un tāpēc, ka es centos ar viņu aizpildīt šo tukšumu. Un ja tu centies to atņemt, nu, tas ir mans komforts, tas ir tas, ar ko es piepildu šo tukšumu, kā tu uzdrīksties, man vispār mēģināt pieskarties, vai ne? Un tas ir, man liekas, ar jebkuru grēku. Tā kā katram grēkam ir sava sakne, ka ir iemesls, kāpēc cilvēks tajā ir. Un tas līdz ar to, ja viņš pieķerās pie dzeršanas, vai ne, ir iemesls, varbūt viņš kaut ko cenšas ignorēt, varbūt viņam vienkārši nav arī tās pašas mīlestības dzīvēm, viņš cenšas uzjautrināties ar dzeršanu, vai ne. Ir visdažādākie iemesli, un katram cilvēkam ir kaut kāda šī melnais punktiņš, kaut kāda šī sakne, ar ko viņš cenšas piepildīt ar šo grēku. Un tas ir, kāpēc, manuprāt, cilvēki tik ļoti turās pie kāda veida grēka.
2: Ja tā kā ir Bībelē šī rakstuvieta Jāņa evaņģēlī 4. nodaļā, tev man ļoti mīļa rakstuvieta, man šķiet, es viņu piemina katru reizi, tikai man ir iespēja, kur ir par samarieti pie akas. Un tur ir šis stāsts, kur Jēzus runā ar samarieti, un viņš piedāvā šo dzīvo ūdeni, bet viņš tieši šādā veidā viņš arī stiepjas, vienkārši ieliek savu roku tieši brūcēji iekšā šai samarietē. Un viņš saka, jā, nāc dzert to dzīvo ūdeni, bet sauc savu vīru šurpu. Un viņš saka, man nav vīru. Un Jēzus saka, jā, tieši tā, tev pieci ir bijuši, un šis nav tavs vīrs, kur tu dzīvo. Nu, ka Jēzus neatstāja tevi tādu pašu, kāds tu esi, ka viņš tiešām stiepjās pēc tā grēka, lai tu pats to saskati, un lai viņš tev varētu dziedināt tajā. Bet viņš tev sastop tādu, kādu tu esi, tādu, kāds tu esi. Tā kā tas ir tas skaistais, un viņš nekaunina nekad. Un es domāju, ka mums arī nav pamata to darīt.

0: ko mēs varam mācīties par draudzi un LGBT kopienu? Vai tās, vai cilvēks no šīs kopienas var ieaicināt draudzē?
1: Es atceros vienu gadījumu, kur mans vīrs sludināja priekšā un kāds mūsu, nu, tā kā draugs, labs paziņa, ienāca tieši, nu, baznīcā apsēdās solā, viņam bija varavīksnes krāsas karodziņš uz vaigi, jo tikko bija noticis gājiens un kāds pasākums par godu šim LGBTQ notikumiem, un viņš mierīgi sēdēja un pēc tam sasveicinājās ar mums un tā, un es domāju, ka tas ir mans viedoklis, jūs droši varat papildināt, bet tieši tā tam arī būtu jābūt, ka mūsu durvis ir atvērtas, jo es nedomāju, ka mums cilvēki ir jāmēra pēc viņu grēkiem. Es domāju, ka draudzes durvīm ir jābūt atvērtām, un mums ir vienkārši jāsadarbojas ar Svēto Garu, kurš darīs to darbu pie cilvēka sirds. Jā, bet kā jūs domājat?
2: Es to domāju perīt, lai es gribu, lai viņi nāk iet šajā baznīcā, bet nu jā, bet tad tas jautājums ir, ja viņi sāk tikai nākt dziļāk uz baznīcu, nevis tikai viņi atnāk uz dievkalpojumu, bet arī grib sākt tikai kalpot, vai ne? Un, nu jā, tad tas jautājums ir, vai viņi reāli ir atgriezušies, slipsīt, ir gatavi atgriezties no grēkiem, vai ne? Jo es ticu, ka kalpošana kādiem var arī būt, ja ceļš pie atgriešanās, bet nu jā, tur ir jāsāk uzdot tie jautājumi, jo Pāvils Račs vēl saslēs par to, ka cilvēki, kas sevi sauc par kristiešiem, bet viņi, nu, tā kā, viņi darbu to neparāda, nu, no tādiem atstājieties. Tā kā,
1: jā, tur. Jā, es pilnībā piekrītu tam, ka, nu, ka Bībele jau māca to, ka ir jānes pienācīgi atgriešanās augļi. Vai ne? Un tieši tā, ja tu arī Noris stāstīja savā stāstā, ka bija tas punkts, kur it kā tu esi dzīvojusi kā kristieti visu dzīvi, bet bija tas lūzuma punkts, kur tiešām tu sāki sekot Jēzumu. Un tā tam būtu jābūt katra kristieša dzīvē.
0: Nu tad es teicu, kaut kā noslēdzot un rezumējot šo tēmu, tad mums apgalvojums, ka mēs, par kur mēs pārdomājam, ir Dievs un kristieši ienīst gejs un transpersons. Un tad, principā, tas galvenais secinājums, pie kā mēs esam nonākuši, ir, ka Jēzus aicina nākt tādus, kādi mēs esam, bet viņš aicina nepalikt tur, kur mēs esam, savos grēkos. Un jā, un ja jau tas, ko Jēzus mums ir parādījis, tad arī mums kā kristiešiem vajadzētu darīt to pašu.

0: Nu ko, mīļie klausītāji, mēs esam atpakaļ pie jums ēterā. Pirms runājam tālāk, vēlos atgādināt numurus. Ja vēlaties rakstīt, tad tas ir izdarāms uz numuru 25442288. Bet ja vēlaties sazvanīt mūsu ēterā, tad to var darīt uz 67213704. Nu tad mēs lieksim atpakaļ tēmās, tagad pārējot uz nākamo tēmu. Un mums ir ļoti paveicies, ka kopā ar mums ir šis tēmas teicēji. Jo Elīna bija tā, kas viesojās pie mums jauniešos un dalījās pārdomās par šo tēmu. Un tad, nu, jā, viņa arī īsumā ieskicēs, ko viņa stāstīja par tēmu, ja varētu teikt par apgalvojumu, ka Bībelē sievietes ir aprakstītas kā zemākas klases. Ko, Elīna, tad? Ko tu mums īsti stāstīji tā īsais rezumē?
1: Jā, nu īstenībā jau bija tā, ka visiem puišiem bija baili runāt par šo tēmu, tāpēc man palūdzu, vai es varu atnākt un pastāstīt par biblisku sievišķību. Bet jā, par šo tēmu domājot, kaut kā interesanti tā sanāca lasot Bībelē, ka ļoti daudz sanāca pieskarties tieši tēmai par vīrišķību, jo ir kaut kāds konteksts, kurā sieviete ir tāda, kāda viņa ir aprakstīta Bībelē. Un, nu jā, bet viss sākas no sākuma. Un kā jau Rūta iepriekš minēja par to, ka ir jau radīšanas stāstā ir radīta sieviete un vīrietis, un viņi ir radīti vienlīdz svarīgi, vienlīdz vērtīgi, radīti ar kopīgu uzdevumu rūpēties un iekopt dārzu, bet viņi ir radīti ar dažādām lomām. Un tā ir tā lieta, ar ko mēs, manuprāt, šobrīd sabiedrībā cīnamies, ka šis apgalvojums par to, ka sievietes varētu būt zemāk stāvošas, vienkārši uzreiz kutina ausis un gribas šaut uguņas panāsīm ārā kādiem, bet īstenībā tā nav, vienkārši mums katram ir sava loma. Un es, tā skatoties Bībelē, es nemaz neapskaužu arī vīrieša atbildības un vīrieša lomu, jo jau ar radīšanas stāstu ieskicējas tas, ka vīrietim ir uzticēta atbildība un arī tāda garīgā un praktiskā vadība. Un tālāk arī jaunajā derībā vēstulē Efeziešiem mēs varam lasīt to, ka vīrietim ir jābūt ar šo uzupurējošo mīlestību, kurā viņš vada. Un šajā gaismā sieviete ir šis palīgs un tā, kur arī tādā laulības dzīvē un ģimenes dzīvē, kur ir aicināta pakļauties savam vīram, nevis vīriešiem, bet savam vīram. Un tas nav nekas necienāms vai peļams, bet tā ir tā Dieva ieliktā kārtība, kas īstenībā ir skaista, ja mēs atļaujamies to tā apskatīt. Un arī šis vārds palīgs, kas jau ir radīšanas stāstā minēts, vārds ezer, ja jūs esat ieinteresēti ebreju un grieķu valodas, tad es esmu maziņš nūģis sevi iekšā, un tad man ļoti patīk šie mazie vārdi, bet jā, vārdiņš ezer ir arī tas vārds, kas tiek minēts par Dievu, ka Dievs ir kā mūsu palīgs, ka ir šis skaistais psalms par to, ka Dievs ir mūsu klints un mūsu palīgs, pie kā mēs tveramies. Tā kā šeit arī ir lietot šis pats vārds ezer. Un tā kā mēs nevaram apgalvot to, ka sieviete ir kaut kā zemāk stāvoša, ja viņa tiek saukta tādā pašā vārdā kā Dieva gars. Par šo tādu vīriešu un sieviešu lomām, domājot to, ko es minēju par vēstuli Efeziešiem, ka vīrietis ir ar šo uzupurējošo mīlestību, ka tas īstenībā ir mūsos jau iekodāts iekšā, ka vīrietis ir tas, kuram dabīgi gribēsies aizstāvēt vājākus, aizstāvēt sievieti, aizstāvēt bērnus, un tas ir mūsu sabiedrībā kaut kas tāds cildens, ka vīrietis ir tas, kurš iet karā, un viņš ir tas, kurš aizstāv, un tas, kurš upurējas, ir tāda vajadzība, un ja purš vīrietis, kurš pagrūdīs sievieti iet pa priekšu kādās šausmās vai kādā apšaubāmā situācijā, viņš tiks nopelts arī sabiedrībā. Un šis tieši apgalvojums par to, ka sievietes ir zemāk stāvošas, tā ir mana tāda spekulācija, bet iespējams, tas var izrietēt no tā, ka arī vecās derības laikā, kad mēs lasām Bībeli, ka sieviete tika izprecināta pēc tēva gribas, un ka sievietē nebija ļoti liela teikšana par to un tādā garā. Bet ja mēs skatāmies tā laika kontekstā, ko vispār nozīmē laulība un ko vispār nozīmē ģimenes dzīve, tad mums jāsaprot tas, ka viss bija par drošību. Tas bija jautājums par sievietes drošību un par viņas nākotnes drošību. Un man šķiet, ka mēs šobrīd dzīvojam tādā visfeministiskākajā laikmetā, bet sievietes ir visvairāk apdraudētas, jo ir cilvēku tirdzniecība, ir pornogrāfija, kas plaukst un zeļ, un šīs visas lietas tiek vērstas pret sievietēm un bērniem. Un mēs nevaram teikt to, ka kā senos laikos izturējās vardarbīgi pret sievietēm, bet tagad tā vairs nav. Un es domāju, ka jā, ka jebkurš jā, cilvēks kaut kādā mērā varētu tam piekrist. Un arī mūsdienās tiek, nu, gribas izdarīt tādu apgalvojumu, ka tiek tā kā nonicināta šī sievietes superspēja, ka viņa ir šis palīgs un viņa arī ir ar spēju radīt. Un vēl, man ir 4 bērni, bet man vēl aizvien ir mistērija par to, kā Dievs ir izveidojis sievieti, ka viņas miesā var izaugt cits cilvēks. un šī ir tā superspēja, kuru mūsdienās tiek ļoti tā, varētu teikt, nonicināta, un arī abortu līmenis ir ļoti augsts šobrīd. Un kaut kā visa sabiedrība ir uzbūvēta uz to, ka bērni un sievieti, kas audzina bērnus, ka viņa ir, varbūt, nezinu, viņa ir vājāka par citiem. Bet īstenībā es nezinu nevienu vēl atbildīgāku darbu savā arī dzīvē, pat par sevi spriežot, es nezinu nevienu atbildīgāku darbu, kā to, kā izaudzināt sakarīgu cilvēku un derīgu cilvēku šai sabiedrībai. Tā kā es neteiktu, ka tas ir tāds vārguļu darbiņš audzināt bērnus mājās. Bet labi, es nu jau tā ļoti izplūdu personīgajos piemēros, bet tas bija aptuveni tas, ko mēs domājām par sievieti, kā pēdiņās zemāk stāvošu, gan Dievu priekšā, gan sabiedrībā, ka tā īstenībā nav, ka Bībele, protams, saka to, ka sievas ir palīgs saviem vīriem un ka mums vienkārši ir atšķirīgas lomas to, ko mēs pildam sabiedrībā. Un tas ir tas būtiskākais. Jā.
2: Mums vietas skaistkās tu uztver par lomām. Un mums ir bieži vien tas arī tas, kur mūsdienās rots varbūt tas iespējas, ka ir zemākas klases. Sevišķi kādu pieminēju arī par to, ka ļoti iestājas par feminismu un par sievietes, par sievietes interesēm un tādām lietām. Un iespējams vienkārši mēs mūsu skatījums. Un tu domāji arī par šo, kas varbūt ir tas, kā toreiz Bībele skatījās uz sievieti, kas ir tās sievietes vērtības, kāds ir aprakstīts Bībelē, un kas ir tas, ko varbūt mūsdienās pasaules sludina. Tas mums arī bija mazās grupiņas jautājums, salīdzināt šos divus skatījumus, un tas mēs varam arī tagad īsumā tad paskatīties īsti, kas tad ir tās vērtības, kuras Bībele uzsver, un kuras tās vērtības, kuras pasaule mūsdienās sauc par vērtībām tieši sievietē, sievietes dzīvē, kas sievieti padar par vērtību.
1: Nu, puiši šaujiet tā.
3: Nu, eksperti talpā arī ir tušies. Grūti teikt. Es atvēlēšu, Rūt, tu varētu atkārtot to jautājumu. Viņš bija tāds garš.
2: Mēs varam sākt ar, es nezinu, ar bibliotisko varbūt jāsāk. Kā bibliotis ir aprakstīts, un tad mēs varam pārējais to, ko mūzenās saka.
4: Kāda ir tā stereotipiskā bibliotiskā tā sieviete? Tad
2: tas
4: jautājums.
2: Jā, es nezinu, tās vērtības, kuras bībeli uzsver sievietē.
3: Nu, protams, kā mēs arī lasam jaunajā derībā, tur kā stāsta par to visu ģimeni, kad nu, sieva, ka vīrs ir ģimenes galva, bet sieva, protams, nu, ir kā palīgs un arī ir tā līdzvērtība, tur gadījumā nebija arī par to, kad sieva arī, nu, kā ietekmē vīru un vīrs, nu, ietekmē sievu, ir tā, tas tur tā, kā var teikt, vienādība, nu, tajā laudībā. Nu, es nezinu, vairāk stereotips par biblisku sievieti. vispār, man liekas, es esmu mazāk par šo, par šo tēmu vispār tā.
0: Diez kāpēc.
3: Vajadzētu noskatīties, ieskatīties viņā dziļāk noteikti, jā.
0: Manuprāt, tad nāk vēl tas pants, neatceros precīzi, bet principā, lai jūsu skaistuma roti nav tā kā pērls, grazni matu rotājumu un tamlīdzīgi, bet tas iekšējais cilvēks, tas noteikti arī pieņemot, ka tādas rotas lietas vairāk bija sievietēm un vīriešiem negluži tik ļoti.
1: Jā, vēl par tādu sievišķību domājot, nāk prātā Salmona pamācību 31. nodaļa, kur ir par šo super sievieti, kur gan ir gan uzņēmēji mājās, gan visu namu pārvalda, gan arī... Jā, ka viņi spēja visu un visu, jā, un ir izaudzinājis jau savus bērnus, kur ir brīnišķīgi un ka viņi tiek daudzināta un tam līdzīgi. Bet, nu jā, laikam tas lielais, negribas to, nu jā, ir iemesls, kāpēc stereotips ir stereotips. Nu, ka Bībelē sieviete ir tā mamma, kur dod dzīvību. Un es domāju, ka arī tiešā nozīmē, ka viņa dzemdē bērnus un vīrietis to nespēja darīt, lai vai ko pasauli teiktu, bet arī tādā pārnestā nozīmē, kur jaunās derības kontekstā šie bērni varētu būt salīdzinājumi ar māceklību, nu, ka sievietei arī vēl aizvien ir šī spēja radīt un veidot vidi un veidot mācekļus, un es domāju, ja sevišķi, nu labi, es tagad atkal interpretācijai ieslīgst, jau labāk apstāšos, bet jā, ka sievietei ir ietekme gan bibliskai sievietei, gan arī varbūt ārpus tā.
2: Mm. Nu, man liekas, ka tā, no Bībeles skatoties šī pazemība, kas sievietei tiek nu, dota Bībelē, kad pasauli to redz sliktā nozīmē, lai gan tas ir labā nozīmē. Nu, tā kā, kad vīriešiem arī tiek mācīts būt pazemīgiem, vai ne, bet pasauli to skatās it kā sievieti jābūtu sekundāra vai nu, tur tikai kalpone mājā vai ne, vai, nu, tā kā, bet tā, protams, nav taisnība. Jā.
4: Es vēl pērīt, man arī liekas tā lielā starpība. Es arī domāju, man ne par to 31. nodaļu Salmona pamācībās. Man ir fenomenāli, ka sieviete tajā pazemojas un dara tik daudz to, vai ne, atdod būtībā savu dzīvi, lai palīdzētu citiem cilvēkiem. Tas šeit tā ir uzmojušas, nu, vienkārši fenomenāli. Un man tikko ienāca prātā, tad ja vien es zinātu, no kuras grāmatas tas ir, kā tik ne arī no 1. Samuēla, tur ir tā viena tām Dāvidas, viņa vēlēt ļūt par Dāvidas sievu, kur sākotnē bija precējusies ar Džeitu, kura vārds bija burtiski nejēga. Un, man liekas, viņas vārds bija Abigaila, vai viņš sāc.
1: Un, ir tāda dāma,
4: jā. Jā, so viņa bija precējusies ar Džeitu vārdā nejēga. Un viņš, es nezinu, es tieši to stāstu, bet viņš tur iziet ārā. Un sāk kaut ko ārdīties. Man liekas, viņš gribēja pabarot Dāvida vīrus, vai ko tādu. Un tā kā viņš tur visu dara par ļaunu būtībā. Un tā viņa sieva iznāk ārā, un viņa tik aizstāv savu vīru, un viņa saka, mans, nu, viņa tur smietlīgi pasaka, viņas pasaka, man vīrs sauc nejāģi, un viņš arī ir nejāģi. Bet nu jā, bet tas viņa šķiet tā iedvesmojoši, kā viņa tikā viņa nevarēja tajā laikā aiziet prom, vienkārši, es nezinu, kā tajā laikā tas strādāja, bet, nu, vienkārši tas fakts, ka viņa aizstāv savu vīru, vai ne, tādā situācijā, tas šeit tā iedvesmojoši, un tas mūsdienās tas būtu vienkārši neiedomājami, man liek.
1: Jā, viņa arī pazemībā nolīdzināja to situāciju, nu, tā.
4: Tas liek padomāt.
0: Reti, mums arī ir pilnīgi kādi piemēri jau no Bībeles, kādas īstas sievietes. Un tad kā ir tie, jā, ja šie ir tādi kā stereotipi no Bībeles, ka, nezinu, man, kad saka vārds stereotips, man tāda negatīva pieskaņa tam iet līdzi, pēc negribētu teikt stereotips. Bet jā, tev ir tas, ko Bībele apraksta par sievieti, uz ko mēs katra sieviete tiekam aicināts, tad kas ir tas, ko Bībele, bet pasauli mūsdienās izkliedz, kādai būtu jābūt sievietei?
4: Tā varbūt gan nesaučam piemērš. Bet...
0: Jā, pēc piemēra.
3: Manuprāt, man ienāca prātā par to, ka no Bībeles saka vispār, ka nu, sieviete arī nu, tā kā ir radīta, lai vispār kā stāvētu aiz vīru, lai arī vīrs par viņu tā kā vairāk vai mazāk nu, tā rūpētos. Ja? Mm. Bet tagad, man liekas, mūsdienās ir kā, tik daudz tas independent woman, tā kā, zin, kā, kad sieviete grib darīt visu, tā kā, visu pati, visu, ar visu pat savu dzīvi tik galā, nu labi, bet tā kā, es teiktu, ka tas arī nav bībliski, arī esmu pat redzējis, tur nezinu, Instagramā bija video, kur sieviete kā ļoti, ļoti bija par to, visu to tur, tā var teikt, ka viņa iet savu dzīvi viena, jā, visu tā, un tad viņa saprata, cik grūti, cik briesmīgi ir, ka viņa tur studē viena, ka viņa tur mācās ļoti sarežģītas tēmas, tur mēģina pelnīt ļoti daudz, un cik tas sarežģīti ir, un cik viņa būtu ļoti novērtējuši, ja viņa būtu vīrs dzīvē arī, kas par viņu tā kā rūpētos, un es domāju, jā, tas ir tas stereotips par sievietes lomu šodien, kad, nu, kad visus, kā, nu, es visu darīšu tāpat. Nu, protams, tā var būt, bet tā, es domāju, nav Dievs tā kā, nu, to nolicis, tā var teikt.
0: Ja kā saka, Dievs jau pazīst mūsu sievietes, viņš zina, kas ir vairāk nepieciešams. Un, tā kā tas, ko tu teici par to independent woman, kas arī to ļoti sajūtu, es necenšos gluži tāda mērķiecīga būt, bet ka ne par velti redz, kādā Dievs Bībelē rakstīs to, ko viņš ir rakstījis, un kad ne par velti viņš ir iecerējis to, jā, ka vīrietis ir tas, kurš ka vīrs ir tas, kurš rūpējas, kurš vada, un ka sieva var būt negluži cilvēks ar pēdējo vārdu, bet ka viņi var paļauties, ka okay, man nav jāpieņem šis lēmums, man nav jāpieņem galvēmums, ka es ir piedalos visā procesā, ka mans viedoklis ir tikpat svarīgs, bet ka mans vīrs parūpēsies par mani un ģimeni, un ka man nav tā atbildība jānes uz saviem pleciem. Jo mēs esam spējīgs, bet es ļoti nokausē, ļoti nogurdinu, un es tomēr sievietē vajag to drošo vidi, kurā viņi var plaukt, un to ir grūti darīt, ja ir tāds smagums uz pleciem visu laiku. Un tas vismaz tas, ko es no savas dzīves izjūtu, un tad saprotu, vau, wow, tiešām Dievs zināja, ko viņš saka, ka viņš ir tā dizaina izveidojis.
5: Jā, man liekas, tajā momentā, kad mani Dievs veda šajā sievišķības ceļā, svarīgākā lieta bija vienkārši tam ļauties un pieņemt to faktu, ka Dievs zina labāk. Mēs stereotips, vai ne? Tu teici, ka viņam ir negatīva pieskaņa, bet ir jau tā lieta, ka stereotipi ir pārsvarā negatīvi. Tas ir tāpat kā uz Bībeles skatoties, sievietes tiek redzētas zemākas, tāpēc, ka viņam ir teikt būt pazemīgām, vai ne? Lai gan Jēzus māca arī pazemību vīriešiem. Un tāpat arī, nu, tas kā pasauli to redz, vai ne? Un stereotipi ir šīs sliktās idejas, vai ne, par lietām. Bet Tas, ko es gribu teikt ar šo, ir, ka nu jā, mūsdienās mums ir uzspiesta šī ideja, vai ne, kad sievietēm ir visu jāspēj pašām, ka viņām ir jābūt tādām pašām kā vīriešiem. Mhm. Uztraucošā doma par to, ka sieviete, kura ir pilnīgi citādāka, viņai tiek uzspiests būt tādai kā vīrietim. Jo, kā arī jau minēja, šis vārds ezer, vai ne? Mm-hmm. Man tas arī ir tuvs vārds, jo tas ir arī kaut kas, ko Dievs man atklāja, kad mums ir divas dažādas lomas, vai ne? Un ja Dievs pats sevi raksturo šo vārdu, kādā veidā sieviete var būt sekundāra, ja Dievs sevi raksturo šo vārdu? Nu tā, Dievs tak nav sekundārs, viņš ir pāri visiem, viņš ir visvarens, vai ne? Tātad līdz ar to tas nav iespējams, un vienkārši tas ir pats svarīgākais ir apzināties to, ka mums ir vienkārši divas dažādas lomas, un tas ir kaut kas, kas mums ir jāpieņem. Jo šajā procesā, ejot cauri šim sievišķības procesam, ko Dievs man mācīja, tas bija grūti atlaist, bija grūti padoties, bija grūti atrast šo savu vietu un velkāt šo galvas apsagu, vai ne? Bet beigās es biju priecīgākā, kāda es biju visu savu dzīvi. Un tā ir mana liecība, ko es jums saku arī visas sievietes, kuras klausās. Tas var būt smagi atlaist, bet es jums saku, ja jūs vienkārši uzticaties tai lomai, kādu Dievs jums ir devis, kā sievietei bībeliski dzīvot, būt pazemīgai vīram, vai ne? Tas būs visatalgojošākā sajūta, kādu jūs jebkad savā dzīvē esat jutušas. Jo es tiešām dzīvoju šajā identitātē iepriekš, es centos būt kā šī sieviete, kas nes visu. Es saku, es uzvedos kā puisis, es uzvedos kā čals. Es tiešām es centos pati visu nest un izdarīt, un es nu, tā kā visu laiku pretojos palīdzībai, vai ne? Un, bet tajā momentā tas nebija, tas bija no mana ievainojuma. Tas, kad es centos kaut kā pati visu atrisināt, tas bija no manas sāpošās sirds. No tā fakta, kad manī bija neusticība pret citiem cilvēkiem dēļ šīs apcelšanas, kas man bija bērnībā, vai ne? Un līdz ar to, tajā momentā, kad Dievs sāka dziedināt manu sirdi, viņš arī sāka audzēt manu sievišķību, sāka atjaunot viņu. Viņa vienkārši dabiski nāca atpakaļ. Un līdz ar to, tāpēc es jums saku, tā ir visatalgojošākā sajūta, ko jūs jebkad varēsiet sajust, ja jūs vienkārši pakļausieties un uzticēsieties mūsu dabas tēvam, kurš zina vislabāk. Jūs varētu domāt, ka jā, es varu pati, es gribu pati, bet tās zina labāk. Vienkārši paļaujieties uz viņa mīlestību.
1: Jo, paldies tev, Nora. Es arī domāju par to, ka vienmēr Dievs ved atpakaļ. Viņš ved atpakaļ pie tām saknēm, viņš ved atpakaļ pie tā, kādas gan sievietes, gan vīrieši, kādus Dievs mūs ir radījis. Un tiešām viņš mūs ir radījis, un viņš zina labāk, kādiem mums ir jābūt. Un ir pilnīgi veltīgi spuroties pretī. Un es domāju arī mūsdienās, nu labi, tas atkal varbūt tāds mans subjektīvais novērojums, bet un arī par tādām mammu lietām domājot, bet šis ir laiks, kad visvairāk sievietes sevi salīdzina ar citām, un kur cenšas, es nezinu, ko pārspēt, gan visus vīriešus, gan arī visas citas sievietes, katra cenšas pārspēt, un šis ir laiks, kad arī plaukst un dzeļ depresija un viss trauksme cilvēkos iekšā, un mēs neesam veidotas, lai mēs sacenstos ne ar vīriešiem, ne vien ar otru. Un tā ir diezgan liela problēma. Līdz ar to, ko tu teici, Nora, par tiem vadības grožu atlaišanu, tas ir izaicinājums, uz ko man šķiet mums katram ir jāpakļaujās mūsu ikdienā. Ka mēs vienkārši palaižam tos grožus, kā mēs esam ieprogrammēti domāt, bet ka mēs ļaujam, lai Dievs vienkārši paņem šos grožus savās rokās un ved mūs pa īsto ceļu.
5: Jo tomēr mūsu identitāte ir Dievā, nevis pasaulē. Nevis tajā, ko pasaule saka, bet tomēr mūsu dabas tēvā.
1: Amen.
2: Ļoti skaisti. Tad es šī skaistās nots arī varbūt noslēdzot tieši šo tēmu, vai arī jūs kādu gribētu kaut ko piebilst. Nu tad apgalvojums bija Bībelē, sievietes ir aprakstītas kā zemākas klases, bet tas secinājums, pie kura mēs nonākam iedzinoties šajā, ir, ka jāk par sievieti un Dievu garu ir izmantots tas pats vārds, ezeri, kas jā, norāda, ka, kā jau Nora teica, ka Dievs nekādīgi nav sekundārs, un jā, jau pat par Dievu izmantos tas pats vārds, tad arī par sievietes nenozīmē, ka tas ir ar sekundāru nozīmi, un ka mēs arī redzam, ka Bībele rūpējas par sievietes drošību, un jā, kopumā par sievieti, kā tās kultūras kontekstā, un ka tas, jā, izriet arī uz mūsu laikiem. Nu, tad ejot tālāk, nākamais apgalvojums mums bija labs un visspēcīgs Dievs nepieļauti tik daudz ļaunuma. Un, jā, es domāju, ka katrs no mums katru dienu ziņu portālos vai mūsu pašu ikdienas dzīvē redz nu, kādas ciešanas vai ļaunuma dzīvē. Un, reizēm šie mirkļi rada sevišķi liels jautājums. It īpaši ļoti bieži dzirdās jautājums, jā, nu, kāds varbūt, ka ar labiem cilvēkiem notiek sliktas lietas, ka tas jau bieži rada arī jautājums, un jā, vai arī notiek liels ļaunums, vai tas notiek ļoti ilgu laiku, un nekas nemainās, vai arī, jā, ka šķiet, pasauli kļūst arvien vairāk samaitāt un arvien vairāk pietuvojas tās iznīcībā, un vienkārši to visu redzot, noskatoties, rostās jautājums, vai pat tiešām tik labs Dievs pieļautu tādu ļaunumu, un jā, tas jautājums, kas izskan gan no neticīgo cilvēku pusi, bet arī no mums kristiešiem var tāds jautājums izskanēt un rasties tāds, nu, tas var sēst šīs šaubas, vai patiešām mūsu Dievs ir tik labs, ja pasaulē tāds ļaunums, vai patiešām viņš eksistē, ja jau viņš neapstādina šo ļaunumu. Un, jā, tā kā šīs domas var būt katram no mums, tāpēc arī tas, ko es gribu jums paprasīt, ir, kā jūs paši priekš sevis, vai arī jebkuram citam, kuram varētu būt, jā, tāds jautājums, kā jūs atbildētu, ja jau Dievs ir tik labs, kādēļ viņš pieļauj tik daudz ļaunuma šajā pasaulē?
5: Nu, Lai cik pretrunīgi tas izklausītos, tas ir viņa mīlestība. Jo Dievs cilvēkam deva brīvo gribu. Un mēs kā cilvēki izvēlamies vai nu sakot Dievam, vai nesakot Dievam. Un, ja tā loģiski mēs domājam, ja Dievs ir visa laba iemiesojums, un mēs neizvēlamies Dievu, tad gribi vai nē, tā otra lieta, ko mēs izvēlamies, ir mazāk vai vairāk ļauna no mūsu perspektīvas. Līdz ar to, ja mēs kā cilvēki, ja mēs neizvēlamies Dievu, mēs izvēlamies šo ļaunumu un līdz ar to arī ienesam ļaunumu šajā pasaulē, kas ir bēdīgi, bet tā ir taisnība, jo Dievs ciena mūsu brīvo gribu savā mīlestībā, jo ja viņš uzspiestu savu gribu, tad tā jau vairs nebūtu mīlestība, tāpēc, ka viņš necienītu mūsu brīvo gribu. Ja cilvēki negrib būt ar Dievu, tad Dievs nespiež viņiem būt ar Dievu. Man liekas, ka šis arī ir tas pats jautājums par Elli, vai ne? Kā Dievs var labus cilvēkus sūtīt uz Elli? Ja, bet realitātē, kas ir Elli? Elli ir vienkārši vieta bez Dieva. Un kāpēc viņa ir tik briesmīga? Tāpēc, ka Dieva tur nav, jo Dievs ir visa laba iemiesojums. Tieši tāpēc Elli jau ir tik briesmīga, vai ne? Jo Dieva vienkārši tur nav. Un jā, protams, ir šī tiesa, kur Dievs izskata, vai ne, mūsu dzīves, vai ne, kas tiek aprakstīts Bībelē, bet galu galā tā ir cilvēka izvēle. Ja cilvēks neizvēlas sekot Dievam, tad viņš izvēlas otru variantu, kas ir būt bez Dieva, kas vienkārši ir reāli, un tās ir paša cilvēka izvēles sekas. Tāpēc jā, lai cik pretrunīgi tas neizklausītos, Dievs vienkārši ciena mūsu brīvo gribu izvēlē, jo viņš gribēja, lai mēs arī būtu cilvēki, kuri būtu spējīgi mīlēt, nevis vienkārši kādi robotiņi, kas viņam vienkārši seko un pakļaujas, vai nenozakā, ka mums nebūtu nekādas apziņas, jo, kā mēs arī zinām, Bībelē teiks, ka tā patiesa mīlestība ir brīvprātīga, vai ne? Patiesa mīlestība nav uzspiesta vai izvilkta no kaut kurienes, tā vienkārši nāk no izvēles.
4: Bet jautājums tev, es pilnībā piekrītu, vai ne? Bet, piemēram, nezinu, piemēram, iet četrdienīši pa ielu, viņam pēkšņi uzrīt toču virsū, un viņš nomirst. Tā nebija neviena izvēle, bet toču uzrīt virsū, un tas ir ļaunums.
5: Kas uzkrīt, piedod?
4: Koks.
5: Koks?
4: Jā. Tas tā nebija neviena cilvēka izvēle. Neviena cilvēka izvēle tā nebija iesaistīta. Tas pats no sevis dabiski notika. Bet
5: jā.
4: Tas ir ļauni.
5: Jā. Diemžēl mums ir tāda lieta, kā iedzimtais grēks. Vai ne? Un līdz ar to ļaunums nepazūst no šīs pasaules. Un kā mēs zinām, grēka alga ir nāve. Vai ne? Un šī pasaule arī ir kā lai saka, neperfekta, neideāla, vai ne, tieši tāpēc, ka šeit ienāca grēks. Šī pasaule kļuva destruktīva dēļ grēka, vai ne? Un līdz ar to, protams, jā, ir vienkārši šādi negadījumi, kas notiek, un tas ir patiešām bēdīgi. Bet tomēr katram grēkam ir sekas, un visiem kopējiem grēkiem ir šī destruktīvā seka uz šo pasauli, kad šī pasaule grib vai nē, viņa kaut kādā ziņā lēnām brūk kopā. Un tā, jā.
1: Es piekrītu tev, Nora, par to, ka nu, to principu, jā, ka cilvēkā ir šis grēks un ievainoti cilvēki ievainos tālāk citus cilvēkus, ja nenotiek dziedināšana vai izmaiņas. Bet attiecībā uz šo ļaunuma jautājumu arī to, ko Dāvi tu teici par to četrgadnieku, kuram uzkrīt koks virsū, ka man šeit vismaz no savas perspektīvas skatos uz to, tā kā no divām, ja ne pat trijām vai četrām šķautnēm, ka viens ir tas, jā, ka cilvēkam ir dot atbildība rūpēties par šo vidi, kur mēs esam, un ja cilvēks ir ievainots, un viņš ir savā sirdī ļauns, tad viņš darīs ļaunas lietas, un tur atkal ir cits žēlstības aspekts, kā Dievs var to vērst par labu, tad, kad tiek nodarīts kādam pāri, bet vēl viens aspekts, kā par to domāt, ir tas, ka Dievs redz kopīgo bildi, un šobrīd arī savā dzīvē es ļoti daudz īstenībā saskaros ar cilvēkiem, kuri ir gājuši cauri dažādām nelaimēm savā dzīvē. Gan ir apglabājuši savus bērnus, gan visādi negadījumi notikuši, gan arī, kur, nezinu, iznākuši no narcistiskām attiecībām. Un, viss kaut kas ir noticis, un es redzu, kā Dievs spēj to vērst par labu, kā Dievs var iespīdināt savu žēlistību, līdz ar to tā kopbildes, mūsu gadījumā kopbildes neredzēšana, tā mūs varbūt atbrīvo no kaut kāda veida tā kā spekulācijām par to, kā visam būtu jābūt. Bet no otras puses tā atstāja mūsu ar šo jautājumu, kāpēc tā notika. Un es domāju, ka ļoti bieži, iespējams, es nevienam no jums, arī dargai klausītāji nenovēlu, nevienam no jums piedzīvot šīs situācijas, kur paliek šis jautājums, kāpēc tā, kāpēc Dievs to pieļāva. Bet es domāju, ka ļoti bieži mums būs kaut kur pa gabali jārad šīs situācijas, un šī jautājumi netiks atbildēti, bet es ticu, ka tie tiks atbildēti mūžībā. Un tas ir tas žēlistības aspekts tajā Dieva kopbildē, kur iespējams tas četrgadnieks, kuram uzkrīt virsū koks, ka tā savā ziņā ir žēlistība pret to bērnu, ka viņš redz Jēzu godībā. Nu tā. Un tas ir kaut kas tāds, ko mēs varbūt neaptveram un nezinām līdz galam. Jā. Un iespējams labi, ka tā. Labi, ka mēs nezinām visas atbildes.
3: Es jums vēlībā piekrīt, jā. Un es teiktu arī ļoti domāju par šo ļaunumu tēmu, ir ļoti vērtīgi ieskatīties stāstā par Īģeptu. Jo viņš bija vīrs, kas darīja visu tā, kā bija jādara. Viņam, tā var teikt, bija perfektā dzīve. Viņš klausīja Dievam, viņam bija daudz bagātību, ko Dievs tiešām bija svētījis. Un vienu dienu vienkārši viņam to visu pilnīgi paņem projām, visu viņa bērnu, lopi, nomirst māja, tur iznīcināt. Viņš pats ir briesmīgi saslims. Bet tagad arī viņam nāk tie gudrie. Es domāju, ka tie gudrie arī viņam stāstīja tos, tā var teikt, iemesls, kādēļ varbūt tos loģiskos, tos teoloģiski pareizos, jā, ka mēs dzīvojam salauztā pasaulē, brīvā griba, un tā, tie ir pareizi, bet vienkārši arī dzīvē ir tādas situācijas, kur bieži vien tās atbildes nepalīdzēs. Tās atbildes, nesniegs nekādu, tā var teikt, mierinājumu. Un tad tieši tad, kad Īģeps sāka apšaubīt Dievu, kāpēc tu esi kaut ko ļāvis šādu notikt, viņš nesniedza nekādu atbildi. Viņš tikai parādīja, cik viņš ir varans, ka viņš visu kontrolē, un kurš ir viņš, ka viņš varētu vispār jautāt viņam, kādēļ viņš atļauj lietas, kuras viņš atļauj. Un es tiešām ticu, ka Dievam ir labs iemesls, kāpēc, pat ja mēs to nezinām. Ja godīgi, man ir pilnīgi mierīgi uzticēties tam Dievam, kurš nāca uz šīs salauztās pasaules, lai pats ciestu. Visam, kam mēs, jebkādi iesim cauri, viņš arī tam ir gājis cauri. Tā kā es tiešām domāju, galīgā atbilde šim ļaunum tēmai mēs, man liekas, nekad uz šīs pasaules neuzināsim, bet mums vajag uzticēties tam Dievam, jā, kurš cieta par mums.
4: Es pilnībā piekrītu. Man liekas, ka iemesls, kāpēc šis jautājums ir tik sarežģīts, ir tāpēc, ka atbilde ir vienkārši ļoti sarežģīta, vai ne? Iemesls, kāpēc es no uzdevu, vai ne, to jautājumu atmēr vienkārši, lai parādītu, ka tā ir ļoti, ļoti laba atbildes, ar cīt, tas ir arī daņā tas, ko es atbildētu, vai ne, tas ļoti sākuma atbildē, bet, vai ne, tu nevari ar vienu atbildi atbildēt uzreiz uz visu, ne, jo tad to Elīna tur izvērsies, nezinu, cik šķautnēs, un tu drīz tur sāc citēt Bībeli, vai ne, un tas ir labi. Tur ir tā kā ļoti, ļoti daudz, vai ne, kas ir ļaunums, kas skaitās ļaunums, ko domā ar to, vai ne, kāpēc uzdod šo jautājumu, vai, es nezinu, tur ir jāveidos saruna ar to cilvēku, kas uzdod to jautājumu, es nezinu, vai tu ir iespējams tā konkrēti ļoti labi atbildēt, jo, tur jau sāk aiziet uz jautājumi, kāpēc mēs vispār šeit esam uz šīs pasaules. Un tad jau, nu, tur jau, nu, tur jau var aiziet līdz visām pārējām tēmām.
5: Jā, es arī vienkārši tad, gribu piebilst, ka, protams, nav viens pareizs atbildes. Es varbūt pateicu to teoloģisko vai ne, bet...
1: Svētdienas
5: skolas
1: atbildi.
5: Bišķi sarežģīti priekš
4: svētdienas. Es atgādinu jau otru redzību, pēc kārtas neesmu bijis svētdienas skolā, es zinu, ko tur māc.
5: Jā, bet jā, es varbūt pateicu to loģisko vai ne, bet, bet tad, kad cilvēkam sāp, nu nekad nav nekas loģiski, vai ne, cilvēks negrib dzirdēt loģiku tajā momentā, kad sāp.
1: Jā, tur ir tas piemērs par Iebu un viņa tiem draugiem, vai ne, kur nāca un teica, nu varbūt tas ir tāpēc, un varbūt tāpēc, un varbūt tev ir vispār jāatsakās no savas ticības, ko beigās viņam sieva saka, bet tas nestrādāja, vai ne? Mm-hmm.
5: Jā, tieši tā, jo vienkārši arī tas, ko te minēji, vai ne, ir, ir, kad vienkārši uzticamies Dievam, tas tiešām tas ir smagi. Tas ir grūti, mums pašiem dažreiz tas ir ļoti neizprotami, bet Bībulē ir teikts, ka viņam ir zināms viss, ka viņš ir visvarants, un tiešām, kā tika minēts Iebas stāstā, vai ne, ka viss, ko Dievs darīja, vienkārši atgādināja par savu varenību, par to, ka viņš ir, nu, ka viņš kontrolē visu, vai ne, un lai cik sarežģīti dažreiz šis būtu, mums ir vienkārši jāturpina uzticēties Dievam.
0: Es nezinu, varbūt kāds mums jau pieminēja, bet arī to, ka caur ļaunumu un caur šīm grūtībām, ko mēs piedzīvojam, ka mēs teikam pārveidot, ka mums ir tiek pārveidots, jūs pieminējāt jau šo?
5: Nē.
0: Tas rodas bišķiņ plašāk par šo arī. Man liekas, ka tas arī ir ļoti trāpīgi, un es šodien paskatījos, un es atradu vairākus pants īstumā Bībelē, kur mēs šādos kontekstos teikam pielīdzināt sudrabam, un jā, ka to, ka šis sudrabs tiek hausēts caur ugu, un viņš tiek dzidrināts, un ka tādējā tiek padāgts, ka tur es vēl nekādu sakausējumu klāt, ka sudrabs tiek padarīts tā kā tīrs, šķīsts, vērtīgs, ka tiek padāgta viņa maksimālā vērtība. Un Bībelē vairākās vietās ir šis salīdzinājums attiecībā uz grūtībām, ka mēs ejam cauri. Un šo es lasīju vienā vietā, es neesmu pārbaudījis, vai tā tiešām ir patiesība, bet ka it kā esot prasīts kādam... Es nezinu, kādās rotkalas, metālkalsētājs vai kas, bet cilvēks, kurš zina savu jomu, viņš zina, ko dara, viņš zina, kā atpazīt, kad sudrabs ir gatavs. Un, kad tur prasīja, nu kā tad tu saproti, ka tas sudrabs ir pietiekami tīrs, un viņš teica, tu ierauk savu attēlu. Un mēs... Jā, ka tas tik ļoti arī raksturo to, kā ir ar šīm grūtībām mūsu dzīvē, jo sevišķi mūsu kā kristiešu dzīvē, ka tiešām, ka tas, kas bija domāts par ļaunu, Dievs to ņēma un lieto par labu. Un ka tas ir ļoti nepatīkami tajā mirklīgi, bet ka tas gala rezultāts, ko mēs ieraugam, ir, ka mēs arvien vairāk tiekam pārveidoti Kristus līdzībā. Un ka tas ir tas attēls, kas arvien vairāk un arvien vairāk sāk mūsos, kā tajā sudrabā, kas tiek kausēts, jā, kas tiek tur atspoguļots. Un liekas, tas ir tik skaisti. Un kad bieži vien ties mirklis, kad varbūt tik grūti atbildēt to, kāpēc tas notiek, ka šis man personīgi dot tādu kā cerība. Jā, tas, ko teica, ka Dievs ir visu varens, un arī, ka arī Ieba situācija tā bija tā atbilde, ka Dievs ir visu varens, un ka viņš joprojām kontrolē, un ka tā vien jau ir pieteikuma liela atbilde. Bet arī tas, ka Dievs ar to var mūsu katru pārveidot, man liekas, tas ir nereāli skaisti. Un īsti man domājot arī par šo, ka Dievs lieto sarežģītas situācijas, lai mūs pārveidot savā līdzībā. Jā, Norta jau dalījies ar savu liecību, bet varbūt kāds no jums vēl redz kādu situāciju no savas dzīves, kur ir kaut kas noties, kur jūs nesaprotat, kāpēc tas notiek, kāpēc Dievs to pieļauj, bet kur jūs esat pēc tam ieraudzījuši, ka tad redz, kāpēc tas notiek, tad redz, ko tu šo centies darīt un arī izdarīji. Vai jums nāk prātā kāda šāda situācija?
3: Man bija tāda, es teiktu, diezgan vienkārši piemērs, kur es atceros, bija tā, ka es biju salauzis īkšķi, ja viņš jau tas stulbā veidā tur uzlēc uz viņa, bet es tiešām nesapratu, nu, kāpēc tieši man šis īkšķis tā salauzis, kāpēc viņš nevarēja būt stiprāks, kāpēc man tagad jāsteigās kruķiem tur kādu laiku, un kāpēc, bet vispār es ieraudzīju,
4: ka...
3: Jā, kā es īkšu. Okay. Jā, nē, uzliekt uz rokas īkšu, tas būtu iespējīgi.
4: Es, okay. Es jau sāku izstāvot.
3: Jā, vajag precizēt pareizi. Jā, bet Bet šī dēļ, šīs lūzuma dēļ, nu, man sanāca arī laiku pavadīt vienam mājās. Un, tas arī tas laiks, ka vienkārši, nu, es varēju tuvoties Dievam, arī kā tiešām izmantoju to laiku, kad es tiešām, nu, man ir dots vairāk šis brīvais laiks, un es viņam tuvojies, un es teiktu arī, ka viņš arī šādi pārbaudīja man ticību, tā kā, nu, jā, caur ciešanām viņš tā kā kādā ziņā man tur veidoja, kur skulptūru taisīja no mans, un lai gan man tad nebija skaita lielā bilde, es tagad varu tā kā, nu, pateikt, ka jā, es esmu diezgan droši, ka tā kā Dievs to izmantoja to laiku, lai es arī pieaugtu, tā kā, nu, viņā.
1: Jā. Jā, man varbūt tas ir tāds sum up no mani, varbūt tāda garāka stāsta, bet bija kāda, varētu teikt, sezona manā dzīvē, jo tas bija ilgāks posms. Kaut kā sakrita viss vienā čupā, varētu tā teikt, ka Dievs vienkārši pieļāva to, ka es piedzīvoju piecu savu draugu paziņu nāves, tādi, kur ir jaunāki par mani, kas apglabājas piecu savus draugus, diezgan, nu, sanāk īsā laika posmā, un piedzīvoja pati gan saslimšanu, gan visādas atkarības savā ģimenē, un tas sakrita ar to laiku, kad pēc sanāk bērniņa gaidīšanas, pēc grūtniecības man jau bija noslieca uz depresiju, un tas bija brīdis, kad es salūzu, un es arī tajā ieslīgu iekšā. Un tur, nu, bija daudzas blakus ejošas lietas, kā piemēram bezmiegs un visādas trauksmes, lēkmes un viss kaut kas. Un šis laiks liekas, nu, priekš manis personīgi, neviens par to nezināja, starp citu, jā, tas par to, ko Nora arī dalījās savā liecībā, ka Dievs vienmēr cenšas celt gaismā grēku vai kaut kāds pārbaudījums vai kaut ko. Tas bija tas, ko tiešām tumsā, burtiski tumsā es vienkārši vien pat cīnījos, un tā bija man lielākā kļūda. Tas iespējams būtu daudz ātrāk no tā izgājis ārā, ja es to celtu gaismā. Bet jā, es dzīvoju tādā bezmiegā, diezgan lielā depresijā, ar nevis pašnāvnieciskām tieksmēm, bet domām par to. Un tas bija ļoti, ļoti tumšs posms manā dzīvē, bet tas tiešām bija laiks, kur tieši tādā vienatnē klusumā un tajā dziļākajā tumsā es piedzīvoju to, ka tiešām Dievs var runāt. Un ka iespējams Dievs arī pieļāva to, ka man nav apkārt cilvēku, kam tobrīd man likās, ka es nevaru nevienam uzticēties ar šo. Dievs to pieļāva, lai viņš vienkārši parādītu to, ka nevis cilvēku spēks vai cilvēku atbildēs ir kaut kāda varenība, bet tiešām viņa klātbūtnē. Un es skaidri atceros tādu vienu nakti, kad Dievs vienkārši bija blakus, tā, ka es varēju fiziski to just, ka tā, ka, nu, zosādi uzmetās un visu, un tad sajūta, ka vienkārši pēkšņi Dievs atnāk vienkārši pie manis manā gultā, kur es esmu viena pati tobrīd, un ka tā sajūta bija tāda, ka Dievs ir vienkārši tuvāk par manu ādu. Un tas bija viens no tādiem pagrieziem punktiem, kas mani iekšē izmainīja, kas arī pēc tam vēlāk mani padarīja tādu drosmīgāku, ka es sāku runāt par šīm trauksmēm, par šo depresiju, par vēl kādām lietām. Un tas savukārt, ka es tā kā atklāt sāku par šo runāt, tas atkal pavēra jaunas durvis gan uz kalpošanas sievietēm, gan uz vēl kādām lietām. Un Dievs vienkārši to manu tumšo punktu, ka viņš pavērs sev par labu. Un arī tajā tumšajā punktā tiešām viņš mani veidoja no manis kaut ko vairāk, nekā es tobrīd vispār varētu būt iedomājušies. Tā kā jā.
2: Ļoti skaisti, paldies tev, Elīna. Es pat arī pirmo reizi dzirdu tev pašo dalāmies. Bet tiešām paldies tev.
6: Yes, es arī vienkārši vēlētos piebilst, jūs jau dzirdējāt manu liecību, vai ne? Un jūs sapratāt to, ka tas viss notika manā tiešām bērnībā, vai ne? Kad es biju maziņa, kad es pati vēl biju bērns, un tad jautājums, kā Dievs pieļāva šo visu bērnam, vai ne? Kādēļ šim visam bija bērnam jāiet cauri, vai ne? Nu, kā tas strādā? Bet es nezinu, vai jūs esat par šo domājuši, es noteikti esmu. Es daudzas reizes esmu skatījusies atpakaļ uz visu to, kas ar mani noticis, jo, nu, tas, ko es šovakar izstāstīju, tāpat nav mana pilnais stāsts, vai ne, jo ir arī stāsts, kā man Dievs dziedināja no manām mentālajām problēmām, un tad vēl to, kā viņš man noņēma no narcisismu, ar kuru es arī esmu cīnījusies, un viss kaut kas ir bijis vēl bez šī. Un vienalga, skatoties atpakaļ uz visām šīm lietām, es to nemainītu. Es to nemainītu. Es izietu tam visam vēlreiz cauri. Jo tagad mani Dievs ir veidojis par to, kas es esmu. Tagad viņā viņš man ir veidojis par varenu ieroci savai valstībai. Un es šeit varu sēdēt un liecināt visai Latvijai par to, ko viņš ir darījis un par to, cik labs viņš ir. Tāpēc, jā.
0: Tieši tā. Slavu Dievam! Bet tad atkal uzteicot arī šai tēmai tādu mazu rezumē, tātad apgalvojumam labs un vispēcīgs Dievs nepaļauj tik daudz ļaunu, un mēs secinājām, ka ir ļoti daudzšķaitnaina atbilde, ka tas ietver gan to, ka Dievs mūs ļoti mīl, un ka tas ietver arī to, ka viņš cien to, ka mums ir dot šī brīvā griba, šī iespēja izvēlēties, un ka izmācot šo grēku pasaulē ar šīm ciešanām, ka viņš arī ļauj mums saskatīt šīs pasaules salaustību, un gan pasaules, gan arī mūsu katru nepieciešamību pēc Jēzus, un ka arī caur šo visu mēs tiekam arvien vairāk pārveidot viņu līdzībā, un gan jau vēl kādas šķautnes, kuras es šajā īsajā apvienojumā neiekļāvu. Bet tad pārējot īsumā arī pie mūsu vēl pēdējās tēmas, kas ir jau ārpus apoloģētikas, tātad šī tēma mums bija priecājieties iekštā kunga, un galvenā raksturvieta, uz ko cits balstījās, ir no Filipiešiem 4. Nodaļas, kur rakstīts priecājieties iekštā kunga vienumēr. Es vēlreiz teikšu priecājieties. Bet, ja paskatās, ir arī vēl kāds, man liekas, ļoti spilgtas raksturvietas, kā piemēram no Galatiešiem, bet gara auglis ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība, un tad arī no 1. Tesaloniķiešiem esiet priecīgi vienmēr. Lūdziet bez mitēšanās Dievu, par visu esiet pateicīgi, jo tāda ir Dieva griba Kristu Jēzu attiecībā uz jums. Tad šīs ir kāds raksturietis, kur mēs redzam, ka Bībelē tiek runāts par priecāšanos, un arī priecāšanos tieši konkrēti iekštā kunga. Un tad mēs pirmais jautājums, laikam, draugi, jums būtu, kā jums iet ar to priecāšanos?
3: Man vispār ļoti, ļoti mirš un turs Bībeles pants, teikt varētu, viņš man būtu mīļākais, lai gan, liekas, būtu šiņu. Laikam romiešiem 16, ja es nekļūdos, tur ir rakstīts priecīgi cerībās, pacietīgi bēdās, neatlaidīgi savās lūkšanās. Piemēram, nezinu, es piemēram varu priecāties, nezinu, varbūt par kādu brīvdienu, ja zinu, kā tur brīva diena, jā, bet... Bet tad tu sāc domāt par to, ka tev dienas tālāk, tad tu tādu pienākumu tāds, un tu sāc bēdāties par to, bet kā, nu, šeit ir reakcijas, kā priecājies, kad, nu, kad esi priecīgs, jā, tā kā, nu, izmanto tos brīžus, kur Dievs tev ir tā kā devis vai brīvs vai kā, tā kā, nu, priekam, un tad, kad tev ir bēdas, jā, esi, nu, tā kā, pacietīgs, bet tikko tā, nu, tā kā, rodi to prieku, tā var teikt, vienkārši, nu, man, es teiktu, noteikti pie tā arī jāstrādā, jo es arī es prieka brīžos, kā, kurš Dievs man devis, man liekas, viņš kā, zin kā, arī kaut kā ienaidnieks strādā uz to, lai pārvērš to, zin kā, tāds, domā par nākotni, kad tur pienākumu, tā kā, par kaut ko vienmēr uztraukties, un tā kā, jā, bet man noteikti pie tā būtu jāstrādā.
0: Paldies.
4: Man liekas, tas kristīgā prieka un laimes kalngals ir tas, ka tas, ka tev vajadzētu būt bēdīgam, vai ne? Nezinu, tu esi, piemēram, Pāvils bija ieslodzīts cietumā, viņam viss atņemts, bet tajā brīdī, kad viņš bija cietumā, viņš tā viena no priecīgākajiem brīžiem viņa mūžā, nu, vismaz es tā pieņemu lasot viņu vēstules, jo viņam ir Dievs, viņam kārtīgi neko vairāk nevajag, nu, viņš var arī kalpot, vai ne? Kaut kādā veidā. Un, jā, man liekas, tas ir kristieša laimes kalngals, ko varētu sasniegt. Un tas ir kaut kas, ko es gribētu sasniegt, jo īstenībā, nu, man ir diezgan laimīga dzīve, es tā gribētu teikt, jā. Jā, nu, es domāju, esmu diezgan pieredzīgs pašā, bet jā, bet es gribētu sasniegt šo te punktu, ka man vajadzētu bēdāties par visu, bet īstenībā esmu jāšu pieredzīgs.
7: Par ko tu vajies? Viss skaidrs. Viss skaidrs.
8: Te nebija tādas viegli.
1: Nu, es piekrītu tev daug par to, ka, nu jā, ka tas prieks, manuprāt, šis prieks, kas Bībelē aprakstīts, tas nav tāda ķiķināšanas tūrī, vai ne? Bet tas ir kaut kas dziļi iekšā tava nostāja, kas vienmēr ies kopā ar tādu pārpasaulīgu mieru. Man šķiet, ka tiešām miers un prieks ir tādas ļoti, ļoti savītas lietas kopā. Ka, ja tev ir tāds Dieva dotais miers, tad tu spēj priecāties arī tad, kad tas ir neloģiski. Teikšu pat par sevi atbildot, man iet ļoti grūti ar šo, jo es esmu cilvēks, kurš visu laiku domā gan uz priekšu, gan uz atpakaļu. Es varu 4 naktī pamosties un domāt par kaut kādu sarunu, kur es kaut ko muļķīgi pateicu. Droši vien, ka domāšu arī par šo raidījumu. Nu tā, un visu laiku sevi kaut kā šaustīt un nedaudz tā kā kritizēt un nepriecāties par tām iespējām, ko Dievs dod. Tā kā man vēl jāstrādā pie šī, bet jā, es ticu, ka tas pārpasaulīgais miers, ko Dievs dod, ka tas uzplaiksnīs ar prieku dzirkstelēm, tad, ka tas būs vajadzīgs.
5: Mm-hmm. Jā. Man liekas, mēs šodien ļoti daudz esam runājuši par identitāti, kā tādu arī, vai ne? Un kas ir mūsu identitāte. Un līdz ar to, man liekas, ka šis prieks ir ļoti saistīts ar to, cik ļoti ir dziļa mūsu identitāte Dievā. Jo ir šī viena dziesma, angliski, un viņai ir tādi vārdi, ka es priecāšos, tāpēc, ka pasaule nevar paņemt prom to, ko viņa nekad nav devusi. Un tur ir šis jautājums, ja mēs meklējam savu prieku pasaulē, tas būs īslaicīgi, tas nebūs paliekoši, bet kā pieminēju šo kalngalu, vai ne, ka tu priecājies arī cietumā, tas bija tāpēc, ka Pāvilam bija Dievs. Un ja mēs nonākam pie šī secinājuma, ka Dievs ir vienkārši viss, kas mums ir vajadzīgs, tad mēs varam priecāties pat visabsurdākajās situācijās. Jūs klausītāji neredzējāt, bet tad, kad es ienācu studijā, es biju kā sarkans tomāts. Tāpēc, kad man seja bija kā sarkans tomāts, vienkārši bija nosvīdus, noskrējusies, tāpēc, kad man par šo pāraidi pazvanīja pāris stundas atpakaļ. Es biju darbā, un man pazvanīja, vai es šeit varētu atnākt un runāt. Un tad es domāju, kā, nu tā kā, man jātiek uz mājām, vai man nav jātiek uz mājām, vai nu tā kā, bet tas ir tā kā tulīt, un tad man ir jāpaspēj, un viss kaut kas. Un tā likās kā tāda, vai ne, stresēna sajūta, nu tā kā tā ir pāraida visai Latvijai, tas tā kā Latvijas kristīgais rādio. Un tā kā, nu tā liekas, kā šī lielā lieta, vai ne, un tas vispār nav izplānots, vai, nu, tā kā es vispār ar šo tikšu galā, vai ne, es tā kā neesmu neko domājusi, nekā, bet es jums varu pateikt, ka tas ir tajos momentos, kad es skrēju no autobusa uz autobusu, un tad skrēju uz māju, un tad skrēju atpakaļ uz otru autobusu, trešo vispār jau autobusu, lai tiktu vēl šeien, viss, ko es varēju darīt, bija vienkārši pateikties Dievam. Es skrēju, un man vienkārši bija tāds, paldies, Dievs, esmu tik priecīga. Es tā kā, tu man dod šo iespēju sludināt, tu man dod šo iespēju dalīties, un vienkārši viss, par ko es varēju domāt, bija vienkārši prieks. Slava Jēzum, ka viņš dod šo iespēju, vai ne? Tā kā no pasaulīgā viedokļa liekas, ka jā, ir visas šīs lietas, kuras vajadzētu sakārtot, un tas tā ir tik svarīgi, un tas tā ir tik liels notikums, vai ne, vai kaut kas, jo es arī šeit esmu pirmo reizi, vai ne? Bet,

vairāk mēs spējam to prieku izdzīvot ikdienā. Un viens no jautājumiem, ko mēs diemžēl nespēsim izrunāt, bet kurus iedomājas, kāpēc ir tik svarīgi priecāties, ka jēgts apliecina mūsu ticību, ka, jā, ka visur, kur mēs ejam, savas vārdas vai attieksmē mēs pasludinām to, kāds ir mūsu kungs Jēzus. Un es domāju, ne par velti ir pavēlēts priecāties. Ka tā mēs arī parādām to, ka mēs patiešām to savu piepildījumu gūstam mūsu kungā. Jo, ja mēs tagad esam apkārt noskumuši un izsīkuši, tad droši jautājums, vai tiešām tavs kungs ir tas, kas tev piepildi, ja jau tu staigā tāds apkārt. Un tāpēc, man liekas, ir tik vērtīgi, ka mēs varam tiekties to prieku, izdzīvot, lai tādējādi pagodinātu mūsu kungu. Un uz šīs priecīgās notas arī noslēdzot, es labprāt arī vēl īsumā noslēgtu ar lūkšanu, ja drīkst. Jā, mums atļāva. Noslēgsim vēl arī šo laiciņu lūkšanu. Dabas tās tiešām slāp Tev, kungs, un pateicība, cik ļoti Tu mīli katru no mums, cik brīnišķīgi Tu esi mūs veidojis, katru tik atšķirība, bet tāpat laikā vienlīdz vērtīgi Tavās acīs, paldies, ka Tu mūs katru tik ļoti mīli, un ka mums katram ir iespēja piedzīvot šo Tavu mīlestību savā dzīvē. Paldies, ka Tu mūs aicini no turienes, kur mēs esam bijuši, ka Tu atrod tur, kur mēs esam, un ka Tu no turienes aicini mūs savās rokās, kungs, un paldies, ka Tu arī vadi mūs šajā ceļā un palīdz mums Tev tuvoties. Kungs, es lūdzu vienkārši, lai mēs varam Tevi arvien vairāk piedzīvot savā dzīvē, ka mūsu sirds arvien vairāk to atdarīts Tev, ka mēs arvien vairāk spējam Tevi sadzirdēt un Tevi piedzīvot, Tevi tuvoties, Tevi iepazīt un arvien vairāk Tevi iemīlēt un ar to arī, jā, savā dzīvē piedzīvot šo prieku, kā Tu dāvā šo mieru, kas ir tikai vienīgi Tevī šo piepildījumu, kādu vien Tu spēj dāvāt, kungs. Un ka tiešām, ka nekas mūsu dzīvē nekonkurē ar Tevi, bet ka Tu esi visa centrā un pamatā, kungs. Un lai mūsu dzīves līdz ar to var būt kā degoši un Tev tīkams upuris dienā, lai kur mēs iet un lai ko mēs darītu, kungs. Tiešām svētīgi katru no klausītājiem, ļauj arī katram no viņiem Tev arvien vairāk iepazīt, kungs. Tiešām pārēd katram no viņiem, cik brīnišķīgs Dievs Tu esi un cik ļoti Tu katru no viņiem mīli. Jā, to mēs lūdzam Jēzus Kristus Tavā vārdā. Amen. Jā, nu ko tie bijām mēs? Mateja jaunieši, mēs no jums atvedāmies, te jau, lai jums ir brīnišķīgs šis atlikšais sestdienas vakars. Viss labi!

Raidījums Kontakts mācīšanas kalpošanā ar Čārlzu Stenliju, nesot Jēzus Kristus evaņģeliju visā pasaulē. Turpmāk raidījumā Kontakts, kad esam nobijušies. Bailes un trauksme ir vajājušas cilvēci jau kopš pirmsākumiem. Pirmā pierakstītā saruna starp Dievu un pirmo cilvēku bija šāda. Cilvēks saka, mani pārņēma bailes. Viscaur cilvēces vēsturē cilvēki ir teikuši, bet man ir bail, esmu satraukts. Visā vecajā derībā mēs redzam, ka Dieva atbilde uz to ir bijusi nebīsties, nebaiļojies. Arī jaunajā derībā atkal un atkal nebaidies. Piemēram, kad eņģels runāja ar Mariju, ka viņai būs jākļūst par Jēzus māti, nebīsties. Arī Jāzepam nebaidies. Jāņa kristītāja tēvam Cahariem nebīsties. Kad Jēzus uzrunāja ļaužu pūli kalna svētrunā, viņš trīs reizes teica, neraizējieties ne par ko. Apustuļiem jūrā vētras laikā viņš teica, nebaidieties. Apustulim Pāvilim, kad viņš piedzīvoja neaprakstāmas grūtības, Dievs teica, nebīsties vairs. Arī apustulis Pāvils piedzīvoja bailes un trauksmi. Nebīsties vairs, bet turpini runāt. Mīļotais apustulis Jānis, kurš sarakstījis atklāsums grāmatu, redzot kungu Jēzu Kristu vīzijā, ir pārbijies. Bībelē teikts, ka Jēzus piegāja pie viņa aizskāra un sacīja, nebīsties. Pamācība, ko redzam viscaur rakstiem, Dievs teica apustulim Pāvilam 2. Timotejam 1. Nodaļā 7. Pantā, es neesmu jums devis bailības garu, bet gan spēka, mīlestības

un savaldības garu. Pāvils arī ir teicis, nezūdaities nemaz, bet jūsu lūgumi, lai nāk zināmi Dieva priekšā ar pateicību, ikvienā pielūkšanā un lūkšanā. Viscaur rakstiem Dievs māca mūs nebīties, neraizēties. Tas nenozīmē, ka, ja tu izej pa durvīm un kāds tev sejā iebāž revolveri, tevi nepārņemtu bailes un trauksme. Šajā svētrunā es gribu runāt par tām bailēm, kuras mēs nereti pat neapzināmies, ka tās izjūtam, mēs nespējam tās nosaukt vārdā. Kāpēc un kā ienākušas mūsu dzīvē? No kurienes tās nāk? Kur ir to sakne? Atvērsim Jesajas grāmatas 41. nodaļu. Šis ir viens no tiem Bībeles tekstiem, kuru Dieva bērniem vajadzētu zināt, īpaši šodien svētrunas gaismā, mūsu spēka avots, kad esam nobijušies. Trauksme ir bailes no nākotnes. Bailes no nākamās minūtes, dienas vai stundas, varbūt mēneša, gada vai nākamajiem 10 gadiem. Jesajas grāmatas 41. nodaļas 10. pantā viņš saka, nebīsties, jo es esmu ar tevi, neatkāpies, jo es esmu tavs Dievs. Es tevi stiprinu, es tev arī palīdzu, es tevi uzturu ar savas taisnības labo roku. Šis ir brīnišķīgs apsolījums ikvienam, kad esam bailēs un satraukšies. Viņš šeit runā par attieksmi. Kādā tulkojumā tas skan šādi. Neraugies apkārt, noraizējies. Tās ir vienas no Sātana veiksmīgākajām lamatām, panākt, ka mēs neraugāmies uz Dievu, bet gan uz apstākļiem. Jo vairāk mēs uz tiem raugāmies, jo trauksmaināk kļūstam. Raugāmies uz apstākļiem, cenšamies izprātot, kas varētu notikt, kas notiks. Viņš saka, neraugies apkārt, noraizējies. Es esmu tavs Dievs. Es būšu ar tevi. Es turēšu pār tevi savas taisnības labo roku. Aplūkosim baiļu un trauksmes galvenos iemeslus. Vismaz dažus no tiem. Pirmais sajūta, ka es neesmu atbilstošs. Tavā prātā tiek spēlēta viena un tā pati plate. Tu neesi atbilstošs. Tu to nevari paveikt. Nesanāks. Tev tas neizdosies. Nav pat vērts mēģināt. Un mūsu iztēle sāk strādāt. Tā saka, nē, tu to nevari. Kāds cits to varētu, bet tu to nevari. Tā vietā, lai iztēlotos sevi gūstam panākumus, tu sāc iedomāties sevi ciešam sakāvi. Tu sāc atrast neskaitāmus iemeslus, kāpēc tas neizdosies un kāpēc tu to nevari paveikt. Tu dzīvo bailēs un trauksmē. Bet tam nav nekāda sakara ar īstenību. Mūsu domāšanā ir ieprogrammētas šādas kļūdas. Mēs jūtamies nepietiekami satikt kādus konkrētus cilvēkus, uzņemties konkrētus izaicinājumus, ļauties dzīves iespējām. Otrs iemesls ir, mēs nespējam noticēt, ka spējam sasniegt paši sevis nospraustos standartus.
Tev ir morāls standarti. Tev ir standarti attiecībā uz darbu, lai paveiktu to ļoti labi. Jūs esat sev uzlikuši ļoti augstus standartus. Kā ir ar standartiem, kas nav reāli? Standartiem, kurus nav noteicis Dievs, bet tu pats. Mēs mēdzam raudzīties apkārt, ko ir sasnieguši citi, un domājam, ja jau viņš to var, tad arī es to varu. Mēs sev uzliekam nereālus standartus, kurus nespējam sasniegt. Mēs krītam, turpinām mēģināt, sakot, man ir sev jāpierāda citiem, ko viņi domās, ja es to nesasniegšu. Un dzīvojam raizējoties, ka nebūsim gana labi. Ir vēl trešais iemesls, un tā ir vainas sajūta un tās izraisītā attieksme. Cilvēki dzīvo ar smagu vainas sajūtu, ka viņi kaut kad, kaut kur ir izdarījuši ko tādu, kas Dievam nav bijis patīkami. Šāds cilvēks bieži nonāk dzīvē situācijā, kad it kā sāk gūt panākumus, bet tad tieši pirms īstā izrāviena notiek kļūme. Nākamreiz, kad tu viņu satiec, atkal ir notikusi kļūme. Kāpēc? Psiholoģiski viņš jau ir izlēmis. Es neesmu pelnījis gūt panākumus. Kāpēc? Nu sen atpakaļ, vai es tāds esmu piedzimis, tāda ir mana pagātne, man reiz teica, ka es esmu tāds, vai arī, zini, ko es dzīvē esmu sastrādājis, cik daudzi neko nesasniedz, jo nejūtas, šo sasniegumu vērti. Kas ir Dieva žēlastība? Tā ir Dieva labestība, mīlestība un laipnība pret mums. Nevis tāpēc, ka būtu to pelnījuši, bet tāpēc, ka viņa mīlestība pret mums ir viņa raksturā. Viņš mūs mīl bez nosacījumiem. Vainas sajūta. Tā nevar dzīvot. Gribu pieminēt vēl vienu. Proti, attieksme, ar kādu mēs uzaugām. Ļaujiet man dot kādu piemēru. Man patīk teikt, ka mēs visi esam piedzimuši ar mūzikas atskaņotāju šeit. Tas darbojas jau kopš mūsu piedzimšanas. Kādus ierakstus tas atskaņo? Tas ir mūža ieraksts. Viss labais, kas ar tevi ir noticis, visi brīnišķīgie vārdi, ko tev bērnībā teikuši mamma un tētis, tas viss ir šeit. Te ir arī tas, ko tu gribētu, ka nekad nebūtu dzirdējis. Kā pret tevi izturējās bērnībā, pārciestie pārdarījumi, grūtības, pārbaudījumi, kritika, atraidījums, tas viss ir šajā ierakstā. Mūsu ieraksti ir atšķirīgi. Es nevaru atskaņot jūsējo, jūs to nemaz negribētu. Tāpēc man paliek vien manējais. Kad piedzimu, mans tēvs nomira. Man bija 9 mēneši. Savas dzīves pirmajos 16 gados mēs ar māti pārcēlāmies 17 reizes. Tas nelika manī drošības pamatus. Kad biju bērns, māte mēdz teikt, labāk neārā, ka nesavainojies, nespēlējies uz ielas, tev var nobraukt mašīna, nenokrīti, nestrādā tik daudz. Es saņēmu vēstījumu, nedari. Viņas patiesā mīlošā motivācija bija, es gribu parūpēties par Čārlzu, jo viņam esmu tikai es. Tajos pirmajos gados es viņai biju ne tikai dēls, bet pilnīgi viss. Es viņai atgādināju arī tēvu, viņa negribēja, ka es savainotos. Nespēlējies tik neprātīgi, ja es spēlēt futbolu, spēlē uzmanīgi. Citādāk jau nemaz nav iespējams spēlēt futbolu. Bet tā viņa to brīdi jutās. Tāpat viņa mēdza teikt, neliec Dievam vilties. Raugi, ka esi viņam paklausīgs, neliec Dievam vilties tevī. Tā bija mūzika, kas tika ierakstīta manā atskaņotājā. Ko tas man nodarīja? Jo, redziet, tas nāca no mātes, tad tas bija likums.
Nebija jautājums, vai es to gribu savā atskaņotājā. Es neprasīju, lai man to teiktu, to man vienkārši teica. Un caur to man tika kaut kas iemācīts. Mēs esam saņēmuši daudz ko tādu, ko neesam prasījuši. Bijām pārāk jauni, lai saprastu, kas notiek pasaulē. Tomēr tas notika. Kas ir lentē? Neuzņemies dzīvē riskus. Neriskē. Tu vari savainoties. Kāds var tevi izmantot. Tu pat vari nomirt. Tu vari zaudēt, nedari to. Ierakstā skan, neesi drosmīgs, neesi drošsirdīgs, neturpini turēties un iet uz priekšu. Esi ļoti uzmanīgs. Uzmanies. Cilvēki var tevi izmantot, uzmanies. Un ieraksts tik skan un skan. Viens no ierakstiem bija šāds. Tev nav nekā daudz, esi uzmanīgs ar to, kas tev ir. Esi ļoti uzmanīgs, jo tu vari to zaudēt. Ja tu to zaudēsi, vari nekad to nedabūt atpakaļ. Brīnišķīgi bija tas, ka es redzēju, kā mana mamma dod arī tad, kad viņai nebija ko dot. Tas nolīdzsvaroja šo ierakstu. Bet tajā pašā laikā viņa teica, tu negribi iekrist parādos. Doma par parādiem man šķita biedējoša. To nekādā gadījumā nevarēja pieļaut. Nav svarīgi, kas tev pietrūka. Tas vienkārši bija izslēgts. Manā ierakstā, lai arī tajā ir kas tāds, ir arī daudz kā brīnišķīga. Tā būtu pavisam cita svētruna. Daudz kā fantastiska, ko es nekad negribētu noliegt. Tomēr jā, baiļu un trauksmes iemesli. Kad viņa teica, nepievil Dievu, esi paklausīgs, esi uzmanīgs, negrēko pret Dievu, nedari neko tādu, ko tu negribētu darīt tajā brīdī, kad nāk Jēzus. Es gribu, lai jūs ieraudzītu, ka ir veids, kā ar to var tikt galā. Kamēr neapzinies, ka arī tavā prātā skan šāds ieraksts, kamēr neesi to atpazinis, neko nevar darīt. Aplūkosim, kādas ir šo baiļu un trauksmes sekas. Piemēram, cilvēks, kurš ar to sadzīvo, nespēj skaidri spriest un pieņemt gudrus lēmumus. Bailes un trauksme vada viņu domāšanu, bet ja nu tas un tas, ja nu notiek tā un tā. Otrkārt, šādi cilvēki nav tik produktīvi. Viņu prāts ir tik aizmiglots un viņi nespēj būt izlēmīgi. Tas izgaismo vēl kādu problēmu, un tā ir nemitīga darbu atlikšana. Redziet, cilvēks, kurš visu atliek, ir cilvēks, kurš gaida. Viņi tik ļoti baidās kļūdīties, baidās, ka nespēs gana labi izdarīt, ko no viņiem sagaida. Šī sajūta par iespējamu atraidījumu viņus paralizē. Cilvēks, kurš atliek darāmo, gaida brīdi, kad varēs to paveikt nevainojami. Viņi drīzāk gatavi nonākt īstās grūtībās, nereti pat zaudēt darbu, nekā pieņemt bailes, ka nespēs sasniegt paša nospraustos standartus. Bieži vien tas rezultējas, gandrīz vajājošā attieksmē. Visi ir pret mani, kāds mēģina mani vajāt, es viņiem nepatīku. Viņi ir sazvērējušies pret mani. Un kas to ir izraisījis? Bieži tas ir iemesls, kāpēc viņi ķeras pie alkohola un tabletēm. Viņi dzīvo bailēs un saka, man kaut kas jādara, lai tiktu galā ar šo satraukumu. Veids, kā tikt vaļā no šī satraukuma un bailēm, ir uzzināt patiesību par tām un to risināt divbīgā veidā,
nevis ķerties pie pudeles. Un tomēr tieši to cilvēki dara. Attiecības ar Dievu tiek traucētas. Ja tu dzīvo bailēs ik reiz, kad nometies uz ceļiem, lai sauktu uz Dievu, ieraksts skan, tu to neesi pelnījis, kāpēc Dievam būtu tev jāatbild, paraugies savu dzīvi, tu taču neko nespēji. Tu piecelies un domā, kāpēc Dievs neatbild manu lūkšanu. Ja tu turpini klausīties šo ierakstu, kas tevī izraisa bailes, tiec no tā vaļā. Kā tad mums pārvarēt šīs bailes? Pirmais, atzīstiet, ka tās ir klātesošas. Nenoliedz savu trauksmi. Tu teiksi, es esmu kristietis, es ticu Dievam un Bībelē. Tāpat es varētu teikt, es esmu mācītājs, tāpēc manā dzīvē nav baiļu. Tie gan būtu meli. Man nākas ar tām saskarties tieši tāpat kā jums. Tomēr Dievs man māca, kā to darīt. Vispirms atpazīsti to. Ne tikai atzīt, ka esi nobijies vai satraucies, bet arī, kas tieši tas ir. Nākamreiz, kad jutīsies nobijies, pajautā sev. Kāpēc? Apstājies un pajautā, kas notiek? Kas ap mani notiek? Vai tas ir kaut kas, ko es dzirdēju? Varbūt telefona zvans? Vai tas bija kaut kas, ko es redzēju? Kas notiek ar mani? Kas mani izraisa bailes un trauksmi? Ja es nevaru to identificēt, tad visu laiku attapšos pie vecajām problēmām. Ieraksts turpinās skanēt. Tātad vispirms man ir jāatzīst, ka esmu nobijies un jāsaprot, kas te vispār notiek. Otrs punkts. Manas attiecības ar Kristu ir ārkārtīgi svarīgas. Mans draugs, ja tev nav attiecību ar Jēzu Kristu, tev nav pamata justies droši. Kristus ir vienīgais, kas ir pavisam drošs. Man jāatrisina attiecības ar Jēzu Kristu, jo viņš saka, cilvēkam nolikts vienreiz mirt un pēc tam tiesa. Ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus. Ja tu pieņem patiesību, tev būs iemesls bīties un izjust trauksmi, jo esi atraidījis Jēzu Kristu, kurš ienācis šajā pasaulē, lai tevi glābtu. Pieņem viņu ticībā un tavi grēki ir piedoti. Pagātnes, tagadnes un nākotnes. Tu esi Dieva bērns, kuru tagad uztur viņa žēlastība, nevairs tavi nopelni. Vispirms atzīsti baiļu klātbūtni un identificē tās. Otrkārt, tavas attiecības ar Jēzu Kristu ir kārtībā. Trešais punkts ir atskaņotājs. Tā arī pierakstiet, atskaņotājs. Atskaņotājs ir sācis darboties. No kurien šis ieraksts ir radies? Kā tas ir ierakstīts? Tie var būt kādas skolotāja vārdi, kaut kas, ko ierakstā ir atstājis tavs tēvs vai māte, tas var būt, ko ir teicis tavs vīrs, sieva, kaut kas, ko ir ierakstījuši tavi kolēģi. Šī trauksmes un baiļu sakne ir tikusi tavā ierakstā. Kad esi atpazinis, tu vari paņemt šo ierakstu un to saplēst gabalos. Es atsakos no šī ieraksta. Vai tas nozīmē, ka tas nekad vairs neskanēs? Nē. Nākamreiz, kad tas sāks skanēt, tu saki, man tas nav jāpieņem. Tas ir tikai vecais ieraksts. Es to saplēsu. Es tajā vairs neklausos. Tas noved mūs pie nākamā soļa, proti atsacīšanās. Ir bijušas reizes, kad esmu nometies uz ceļiem un saucis uz Dievu, kad pēkšņi man pārņem trauksme un bailes. Tomēr es kaut ko atklāju. Man atliek tikai teikt.
Tēvs, es gribu Tev pateikties, ka tas neesi Tu, jo Tu esi teicis, ka neesi devis man baiļu un trauksmes garu. Jēzus Kristus vārdā es atsakos no šīm sajūtām, atsakos no šī brīža. Šīs sajūtas tik tiešām pazūd, jo Tu esi pārņēmis varu pār garu, kas nav no Dieva, bet paša velna. Viņš cenšas traucēt Tavas attiecības ar Dievu, bet Tev kā Dieva bērnam ir vara noraidīt jebko, kas nenāk no Dieva. Tev tas nav jāpieņem kā savs. Identificē ierakstu. Kad tas sāk skanēt, slēdz to ārā. Nākamais solis ir sniegties pēc ankura. Atgriežamies pie Jesajas 41. nodaļas. Mums visiem ir vajadzīgi šie rakstu ankuri. Pieņemsim, ka šis ir tavs ankurs, un tu sastopies ar bailēm vai trauksmi. Nebīsties, jo es esmu ar tevi. Dievs saka, es esmu ar tevi. Cik ilgi viņš būs ar tevi? Katru brīdi, katru soli, līdz pat dzīves galam. Nebīsties, jo es esmu ar tevi. Neraugies satraukumā apkārt, jo es esmu tavs Dievs. Tavi apstākļi nav tavs Dievs. Neraugies apkārt. Neviens tev neko nevar padarīt, ja vien es to nepieļauju. Varbūt viņiem prātā ir ļaunas domas, bet es to vērsīšu par labu. Neviens nespēj kontrolēt tavu dzīvi. Tikai es. Neraugies satraukumā apkārt, jo es esmu tavs Dievs. Es tevi stiprinu. Tas ir visuvarošais Dievs, kurš ļauj mums pārvarēt jebkuru dzīves apstākli. Es tevi stiprinu. Es tev arī palīdzu. Lai kas notiktu, skaties sev pa labo roku. Tur es esmu. Es tevi uzturu ar savas taisnības labo roku. Rakstos tas simbolizē. Es esmu uzticams Dievs. Es tevi stiprināšu. Es tev palīdzēšu. Es tevi turēšu. Mans draugs, vai kaut kas var būt vēl labāks par to? Sameklē savu ankuru, vēl pirms tu jūties pārbies. Nākamreiz atver Jesajas grāmatas 41. nodaļu un saki, labi, Dievs, es redzu, ko tu saki, es to pasludinu pār sevi. Nākamais ir šis pārvirzi savu uzmanību. Kad es raugos apkārt, es kļūstu trauksmains un bailpilns un sniedzos pēc ankura. Un tad pēkšņi kas notiek? Tajā pašā mirklī mana ticība pieaug neticamā ātrumā, jo man tiek atgādināti viņa vārdi. Es esmu ar tevi. Es esmu tavs Dievs. Es tev palīdzēšu un stiprināšu tevi. Es uzturu tevi ar savas taisnības labo roku. Abrīnojami, kā bailes un trauksme izzūd dzīvā Dieva vārda klātbūtnē. Tev vairs nav jājūt trauksme. Tev nav vairs jābaiļojas. Neviens nevar likt tev baidīties. Mūsos dzīvo Kristus, kurš mums palīdz un iedrošina mūs. Un viņš saka, ja vien ieklausīsieties manī, jūs mājosiet drošībā, jums nebūs jābaidās, jo es esmu jūsu Dievs. Ja esat saņēmis svētību klausoties šodienas raidījumu, lūdzu ieskatieties internet lapā intouch.org. InTouch vada cilvēks visā pasaulē dziļākās attiecībās ar Jēzu Kristu un stiprinot vietējo draudzi. Šo raidījumu sponsorē InTouch ministrija un tā skanējums iespējams pateicoties Dieva žēlastībai un jūsu uzticīgajām lūkšanām un dāvanām.

0: Visbūtiskākais ir būt žēlastībā izglābtam. Ticot Jēzum Kristum kā savam pestītājam, lai piedzīvotu no to, kas Bībelē rakstīts 124. psalmā, 7. pantā, mūsu dvēseli ir izglābta. Kā putns no mednieku tīkliem, pārauti ir tīklu valgi, un mēs esam glābti. Vēl ir žēlstības laiks. Lai cik mēs just draudīgi ir patreizējā situācijā, vēl ar vien atspīdīja žēlstība. Mūsu glābēja laipnību mīlestību uz Tevi, uz mani, uz cilvēkiem. Viņš mūs izglāba, ne mūsu taisnības darbu dēļ, ko būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu atdzimšanai un atjaunošanos svētajā garā. Viņš bagātīgi izlēja savu svēto garu, lai piedzīvotu glābšanu, mēs varētu saņemt mūžīgo dzīvību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Mēs saņemam to brīnišķīgo dāvanu ticību. Mēs ieraugam debesu valstības realitāti un tūmu. Mēs ieraugam to, ka Dievs nav aiz redeviņiem, mākoņiem, jeb kalniem, jeb bezdibeņiem, vēl kādām tālām lietām, varbūt atsūt kādu telegramu kādam savam izredzētajam. Bet ka viņa valstība ir pieejama mums visiem, ka viņš redz tavas domas un manas domas, ka viņš zina tavu dzīvi un tavas ciešanas un tavas izmisumus, jeb arī tavas iekārtas un tavas grēks, un viss ir viņa priekšā atklāts. Un viņš zinot to nāk pie mums un saka, lai mēs noliekam nost visas riebeklības, visu tumsu un ļaunumu un ejam pie viņa kājām.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Labvakar, dārgie Latvijas kristīgā radio klausītāji. Ēterā raidījums Klausies Latviju un ar jums kopā esmu es, Pauls Oleksa. Ja klausoties mūs šī raidījuma pirmatskaņojumā, tad ziniet, ka šovakar ir trešdiena, 28. Februāris. Jā, pavisam, varbūt manot vai nemanot, bet ir aizsteigušies jau veseli divi mēneši, janvārs un februāris. Jā, rīt vēl ir. Tas retais gadījums, kad reizi četros gados februārim ir arī tā 29. Diena, Bet es gribu jums atgādināt ne tikai par to, bet arī par ko ir raidījums Klausies Latvija. Atgādinu, ka raidījums Klausies Latvija ir cēlies no bībliskā vārda ebreju valodā, kas ir Šemā Izraēl, Klausies Izraēl, bet par cik adresātu, uz kuriem tiek runāts ir Latvijas iedzīvotāji, tad raidījums saucās Klausies Latvija. Un kā jau pirmā raidījumā es teicu, un šo pirmo raidījumu jūs varat noskatīties, es atvainojos noklausīties Latvijas kristīgā radio raidījuma arhīvā, Klausies Latviju, un tur ir viss raidījuma ieraksti. Šis ir ceturtais, un kā jau ir katru trešdienu, 19.00, raidījums ir ēterā. Un mēs apskatām tādus punktus, kā ebreju tautas vēsturi, kā paša dievu vēsturi, padziļinātāk, bet ne sarežģīt svēto rakstu izpratni, ņemot vērā ebreju valodas oriģinālu valodas vēstījumu. Mēs arī pieskārāmies, ka ir teksta izaicinājumi, tulkojumi izaicinājumi, idiomas, sakām vārdi. Un tas viss mums patiesībā nes ļoti lielu svētību, ja mēs saprotam kaut vai tikai sakām vārdu jēgu. Ja jūs atceraties, tad mēs pirmajā raidījumā skatījāmies laba acs, sliktana acs, ko tas nozīmē. Ja? Tad mēs skatījāmies, ko nozīmē dāt Elohim, ja? Kā bīties Dievu. Un mēs arī pieskarsimies rakstu pravietiskam vēstījumiem, kurš ir svarīgs ikvienam no mums. Un, protams, mēs arī cenšamies ik pa brīdim pieskarties arī Izraēlas aktuālajām ziņām, interesantiem faktiem par Izraēlu. No un par Izraēlu, vai ne? Un katru reizi arī mēs apskatām kādu interesantu rakstu vietu no Bībeles vai rakstu vietu vai izteicienu vai vārdu, un tas viss mums ļoti, ļoti palīdz iegūt tādu precīzāku, labāku svēto rakstu izpratni, vai ne? Un šīs dienas vārds, kuru mēs apskatīsimies, ir Torā. Kas tulkojumā apzīmē likums un instrukcija. Un es izlasīšu rakstvieto no 19. psalma, no 8. un 9. panta. Tā kunga likumi, jeb Torā, ir pilnīgi un atspirdzina dvēseli. Tā kunga liecība ir patiesa un vientiesīgos dara

gudrs. Tā kunga pavēles ir taisnas, tās dara sirdi priecīgi. Tā kunga bauslis ir skaidrs, tas apskaidro acis. Un es nolasīšu arī vēl vienu brīnišķīgu rakstvietu no 2. Timotejam 3. Nodaļas 16. Un patiesībā no 15. Līdz 17. Pantiem. Atklāšu jums vienu nelielu noslēpumu. Tā šī ir viena no manām vismīļākajām rakstvietām svētajos rakstos. Un Pāvils rakstā savam māceklim, arī līdzapustulim Timotejam, un viņš saka, viņam raksta šādus vārdus. Un kad tu no mazām dienām zini svētos rakstus, kas spēja padarīt tevi gudru pestīšanai, caur ticību Kristu Jēzu. Visi šie raksti ir Dieva iedvesti un ir noderīgi mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnībā, lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots katram labam darbam. Un, brāļi mās, mīļie klausītāji, daudziem ar vārdu likums vai instrukcija, vai tas ebreju valodā, kā šis vārds skan Torā, ir problēmas. Jo liekas, ka likums ir kaut kas tāds, kas ierobežo, kam ir negatīva nokrāsa, bet ja jūs atceraties nulle kā lasīto rakstvietu, kad tā kunga likums ir pilnīgs, tas dara vientiesīgo gudru, tas atspirdzina dvēseli. Vispār Dieva vārdam ir un likumam ir tik daudz brīnišķīgu, kā teikt, tāds svešvārds ir benefitu, plusu, bonusu, ja? Un arī Pāvils saka, visi Dieva raksti ir svētā gari iedvesmot, ja? Un tie ir noderīgi mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai, taisnībā, tie dara cilvēku pilnīgi, sagatavo katram labam darbam, un tie mūs padara gudrus. Tātad Dieva likums un Dieva instrukcija, Dieva vārds, Dieva pravieši, ja mēs tos ņemam pie sirds, ja mēs tos pārdomājam, ja Dieva likums mums ir svarīgs, tad tas ļoti, ļoti daudz plusus atnes mūsu dzīvē. Un, diemžēl, daudziem šis vārds likums ir ar tādu negatīvu attieksmi, ar tādu negatīvu pieskaņu, bet tā tam bībliskajā skatījumā tā tam nav jābūt. Patiesībā ebreju tautā ir tādi svētki Simchat Torah vai Tors dāvāšanas prieks. Un pats vārds jau šiem svētkiem Simchat Torah apzīmē to, kad viņi priecājās par Dieva likumu, kas viņiem ir dots, jo Dieva likums ir arī Dieva gaisma, un par gaismu cilvēki priecājās, nevis noskumst. Bet, ja mēs tādā negatīvā perspektīvē vai skatāmies uz Dieva likumu, ja mums kāds ir iestāstījis, tas ierobežo, tas mums kaut kā apspiež vai kā savādāk, ja, tad, protams, tad ir pavisam dīvains skatījums. Un ir ļoti interesants moments, ko es vēl par Dieva likumu gribu izcelt, tas ir rakstīts 2. Psalmā. Un es izlasīšu no šādiem pantiem. Un es izlasīšu no 2. Psalma sākumu un tad kādus atsevišķus pantus. Kāpēc trokšņo tautas un ļaudis tukšu melš? Zemes ķēniņ ceļas un valdnieki apvienojās pret to kungu un viņa svaidīto. Sarausim viņu važas un metīsim prom viņu saistekļus. To saka šie zemes valdnieki un ķēniņ. Bet kas debesīs valda smējas un tas kungs tos tur par nieku, taču reiz viņš runās uz tiem savās dusmās un iztrūcinās tos savā bardzībā. Bet es savu ķēniņu esmu cēls Ciānā savā svētajā kalnā. Un tad ir tā slavenā ar rakstu vieta, es darīšu zinām Dieva spriedumu, viņš uz man sacīs, mans dēls tu esi, es šodien tevi esmu dzemdinājis. Prasi man, tad es tev došu tautas par īpašumu un pasaules gals par mantību, tu ganīsi tos ar cels izlikā mal trauks, tu tos sadauzīs. Tad tiek uzrunāt pasaules valdnieki ķēniņi, ministri, prezidenti un vispārējie. Tad, ķēniņi, nāciet pie prāta, ņemiet to vērā jūs zemes soģi. Kalpojiet tam kungam ar bijāšanu un ar sirds trīsām skūpstiet dēlu, lai viņš nedusmo un jūs neiet bojā savos ceļos, jo ātri iedegs viņa dusmas, bet svētīgi visi, kas pie viņa tveras.
Vai jūs zinājat, ka trešajā pantā, tur, kur rakstīts sarausim viņu važas un metīsim prom viņu saistekļus, tiek runāts, ļoti liela mērā tiek runāts par Dieva baušļiem, par Dieva likumiem, par Dieva pamācībām un instrukcijām. Kad zemes ķēniņš saka, mums nevajag šīs robežas, mums nevajag šīs instrukcijas, mums nevajag šīs važas, šos staistekļus, tas traucē mums iet tālāk, mēs esam brīvi cilvēki, mēs esam par humānismu, par cilvēcību un cilvēks ir krons visam, un viņi grib saraut gan kā valdības, gan kā varas, tās Dieva likuma, Viņi tās uztver nevis kā svētību, nevis kā prieku, bet kā Dieva likums un instrukcija un pamācība un gudrība viņiem ir kā vāžas, kā saistekļi. Un tad ir tāda interesanta lieta, kad 11. Pantā rakstīts kalpojiet tam kungam ar bijāšanu un ar sirds trīsām skūpstiet tēlu. Un varbūt jūs esat redzējuši kādā video ierakstā vai kādā TV pārraidē vai varbūt dzīvajā, tur Izraēlā esot, ka nereti, kad ebreji paņem rokās rakstu rulli, vai tā būtu Tora vai praviešu raksts, viņi pirms lasīšanas viņu noskūpsta. Un tādā veidā, arī burtiskā veidā, sanāk, ka viņi ir noskūpstījuši Dieva dēlu kā vārdu. Ja? Un šis vārds skūpstiet dēli, jūs zināt, ka Jēzus Kristus ir gan kā persona, kā Dieva dēls, gan arī kā Dieva vārda persona savā, kā tā kunga vārds. Ja? Un tas kungs saka, mīliet mani, mīliet manu dēlu, mīliet manu vārdu, mīliet manu likumu, mīliet manas instrukcijas, pamācības, bauslību. Un tieši Tora ir ļoti, ļoti pozitīvs vārds. Un šis vārds Tora nu, ir cēlies saknē no vārda jarā, kurš nozīmē norādīt, izcelt, mācīt, instruēt, iedot virzienu. Un iespējams viens no vislabākiem tādiem Toras vārda definīcijām varētu būt pateikts latviski, ka tā ir Dieva instrukcija cilvēkam. Tā ir Dieva instrukcija cilvēkam. Dieva likums ir Dieva instrukcija, Dieva pamācība cilvēkam. Un, ja tas kungs kaut ko mums māca, mēs esam kā minimums, tā ir mūsu, tas ir mūsu pienākums, kā Dieva radījumiem paklausīt tam, ko viņš atklāja, ko viņš māca, kur viņš mūs apgaismā. Lūk, par ko ir vārds Torā. Un ir interesanti, ka gan latviski, gan angliski, gan arī krieviski, gan arī citos tulkojumos tas vārds Tora parasti iztulkots tād kā likums, bet ebreju tulkojumos Tora ir pirmkārt domāt kā mācība, vairums gadījumos tā ir kā mācība, kā pamācība, kā instrukcija, jā, arī kā pavēle, jā, arī kā likums, bet tomēr tā ir Dieva mācība saviem mīļajiem bērniem. Un es izlasīšu arī vēl vienu no savām mīļākajām rakstvietām, kas ir pirmais psalms. Un pirmie divi panti, svētīgs tas cilvēks, kas neseko bezdievīgo padomam, nedz staigā grēcinieku ceļus, nedz arī sēž paļātāja pulkā, bet kam prāts saistās pie tā kunga baušļiem vai likumiem, un kas dienām un naktīm domā par viņu bauslību. Un ebreju vecās derības tulkojums šo pašu rakstvietu mums pasniedz šādi, viņa prieks ir iekštā kunga mācības, un viņš studē viņa mācību dienām un naktīm. Skaisti, vai ne? Un cik labi, ka mēs varam izmainīt savu domāšanu, nevis, ka primāri Dieva likums mums ir kā smaga nasta, kā jūks, kā bauslis, kā aizliegums, bet drīzāk kā mīloša Dieva dāvāts vārds mums, kā vadība, kā gudrība, kā gaisma. Piekritīsiet, cik svarīgi
ir pareizi skatīties uz to, kā Dievs mums patiesībā mīlestībai dāvājas savu vārdu. Un šim vārdam Torā ir vēl viena tāda ļoti interesanta atklāsme, ja, ka mēs ieraugam Dievu nevis kā tikai likumdevēju, soģi, tiesnesi vai ne, ar viņu izvirzītām prasībām, bet drīzāk mēs viņu sākam saskatīt kā mīlošu tēvu, kurš māca saviem bērniem, kā dzīvot. Un tas ir tik brīnišķīgi, ka mēs varam iegūt šādu skatījumu uz Dievu kā tēvu. Vēl viena lieta, kuru mums būtu ļoti noderīgi zināt par vārdu Tora, ļoti bieži tas apzīmē arī nu, tas, ko mēs latviski zinām, kā pirmās piecas Mozus grāmatas. Ja? Bet, un lai arī pirmās piecas Mozus grāmatas satur sevī ļoti daudz likums, instrukcijas un pamācības, tomēr mēs nevaram aizmirst, ka tas ir stāsts par radīšanu. Ja? Pirmais vārds berēs šit. Ja? Iesākumā Dievs radīja. Ja? Pat pirmā bībeles lapa sākās iesākumā Dievs radīja. Ja? Tur ir stāsts par radīšanu, tur ir stāsts par radības krišanu. Tad tur ir stāsts par to, kā Dievs izredzēja Ābrahamu, lai no viņa radītu ģimeni, no ģimenes tautu. Pēc tam tur ir stāsts, kā Dievs atpestīja Izraēlu, no verdzības, kā viņš veidoja un formēja viņu kā tautu un kā Dievs personīgi caur dažādām atklāsmēm un vēsturiskiem notikumiem atklājās viņiem kā viņu Dievs. Un visas pirmās piecas Mozus grāmatas, kuras arī mēdz saukt par Tora, stāsta par Dieva ceļiem, bet kā atkārtošos vēlreiz, ka tikai daļa no tā ir kā likums. Un atkal, cik brīnišķīgi ir, kad mēs varam saprast, ka Dieva vārds ir daudz plašāks un daudz vairāk atklāja mums par pašu Dievu, gan kā radītāji, gan atklāsums sniedz par viņu, par visiem procesiem, par pravietojumu, par nākotnes notikumiem. Slava Dievam, tā kunga likums, tā kunga Tora tiešām dara vientiesīgos gudrus. Bet vientiesīgam ir jābūt. Un vientiesība, manuprāt, iet kopā ar to, ko Jēzus teica savā kalna svētrunā, svētīgi garā nabagie. Ja? Svētīgi garā nabagie. Kungs, es lasu tavu vārdu, man ir vajadzīga tava palīdzība, lai to saprast. Kungs, tavs likums ir perfekts, tavs likums ir pilnīgs. Palīdzi man gūt maksimālo svētību un labumu, kas tajā slēpjas. Jā, aleluja, amēn. Es jums gribu arī padalīties ar pavisam kādiem dažiem punktiem, kaut vai tikai, ja mēs tos paņemam no Toras, izejot no izpatnes, ka tās ir pirmās piecas Mozes grāmatas. Bet piemēram, un es jums to pateikšu, nevis tāpēc, ka kā atskatoties tikai vēsturiski, bet tie ir atklātie Dieva gara un Dieva paša atklātie principi, kurus jādara arī cilvēkiem. Jā, viņi tika doti caur Izraēlu, bet Izraēls bija aicināts būt par gaismu visām pasaules tautām. Un re, daži no principiem, kas parādās Dieva likumā, kurus var izvilkt ārā. Piemēram, upur tam kungam vai kalpošam tam kungam, ja? Upuriem ir jābūt pienestiem Dievam no visas sirds, un ticībā, piemēram, ja tika kāds lopiņš pienests no ganām pulka vai no pirmajiem augļiem, tad tam bija jābūt vis labākajam, vis kvalitatīvākajam. Kā mums mainītos dzīves braudzē, Kristusmiesā Latvijā, arī valstī, ja mēs no sevis visu, ko mēs darītu vārdos vai darbos, jā, tas princips atkal parādās arī jaunajā darībā, vai ne? Darītu kā tam kungam, būtu visaugstākā, visizcilākā kvalitāte. Vēl viena interesanta lieta, kas parādās Dieva likumā Torā, caur Mozu, kas tik dots, ir, kad izraelietim bija un Janes atbildība par savu brāli,
Nevis kā Kains. Atcerieties, kad Kains, kad Dievs prasīja, kur ir tavs brālis, viņš teica, nu kas ir sava brāļa sargs, jā. Bet Dievs vēlās, lai mēs esam viens par otru nomodā, lai mums rūp savstarpējā labklājība, emocijās, garīgā labklājība, protams, arī fiziskā, vai ne? Vēl viens princips, kas parādās ir Dieva likumā, un es nedomāju, ka tas ir atcelts, bet ja ir notikusi asins izliešana, un mēs zinām, ka ļoti daudz asins izliešana ir notikusi arī uz Latvijas zemi, tad tā zeme tiek apgānīta caur asins izliešanu, un arī apkraut ar lāstiem, vai ne? Tepat laikā Dievs arī nav par asins atriebību, jā, un viņš arī paredzēja kaut kādos gadījumos patvērumu pilsētas cilvēkiem, kuri kaut kādā, nu, neveiklā veidā bija izliejuši asins, vai ne? Tai pašā laikā vaina par apzinātu asins izliešanu arī, nu, tā kā nevajadzēja palikt nesodītai, vai ne? Un vēl viens princips, kas parādās Dieva likumā, ka dzīve bez Dieva, tā ir dzīve konstantās briesmās, bez dievišķas aizsardzības, un ka tādā dzīvē nav miera. Kas ir vēl viens tāds ļoti interesants moments, skatoties no Dieva likuma vai Toras, arī izejot kaut vai tikai kā pirmās piecas mūzes grāmatas, ja, tur ir stāsts arī par Kainu un Ābeli. Ja, tur ir stāsts par Kainu un Ābeli. Un mēs zinām, ka pasaulē, ja būtu pierakstīts visas, kaut vai tajā laikā tuvos austrumos izdarītās slepkavības, jau, es domāju, jau Bībelē nebūtu vietas, ja, esošajā formātā. Bet ir ļoti interesanti, ka Dievs savā sākotnējā likumā, ja, kas ir pirmās piecas mūzes grāmatas, ko iesākās Bībele, Tora, ja, instrukcija, pamācība, mācība, kad viņš ir iestrādājis daudzas lietas, kas saucās Bībeles pētnieku vidū, kas saucās pirmās parādīšanās likums vai pirmās references likums. Varbūt arī ir cits definīcijas. Bet proti, kad tu sastopies ar kādu tēmu, vai jaunu, vai vecu, kad tu var uzdot sev jautājumu, hei, kur pirmo reizi tas parādās Bībelē? Tas ir brīnišķīgi. Tas ir brīnišķīgs atskaits punkts. Un Dievs pats ļoti daudz lietām, ļoti daudz principiem ir devis, viņš devis startu pirmajā mūzes grāmatā. Grāmatā, kas ebreju valodā saucās Bereišit, iesākumā, starta atskaits pozīcija. Un lūk, tur ir arī atskaits pozīcija diviem pielūksmes veidiem. Diviem pielūksmes veidiem. Viens ir tas, ko es nosauktu par pielūksmu garā un patiesībā, un šo pielūksmes veidu mums tiek atklāta pirmā mūsu ceturtajā nodaļā, tātad Ābels, ja, kurš pienesa Dievam upuri, un šis upuru pienešanas veids Dievam ir pieņemams tikai un vienīgi. Un šo upuru pienešanas veidu nevar paveikt, ja nav sirds ticība. Un tādu upuri Dievvārds atklāja, ka viņš uzlūko. Bet Dievs parādīja, kāda ir alternatīva, kad var pienest upuri bez sirds, bez patiesas pielūksmes un bez ticības. Un šādu pielūksmi veica Kains. Un visu turpmāko cilvēces vēstures gaitu mēs varam redzēt. Ābela tipa cilvēks, kas pielūdz Dievu garā un patiesībā, un Kaina tipa cilvēkus, kuri pielūdz Dievu bez ticības, pienes upurus, bet bez sirds, bez gara. Un ja Ābela tipa cilvēki, kā Dievs atklāja, viņi rada Dieva sekotājus un nereti arī mocekļus, kuri cieši par savu sekošanu Dievam.
Kaina tipa, Kains ir brīnišķīgākais, lai arī negatīvā nozīmē, bet izcilākais reliģijas piemērs, kurš pienes no tā, ko viņš ir varējis ar sviedriem, varbūt arī ar asinīm sastrādāt no zemes produktiem, bet viņš no šīs zemišķā bezticības pienes tam kungam un Dievs neuzlūko viņa upuri. Un arī šis Dieva likums, šī Dieva mācība atklāja, kad tāda pielūksme ne tikai tiek Dieva noraidīta, bet viņa rada to, kurš kļūst par brāļa slepkavu. Un vēsturiski atskatoties ir pat radies tāds teiciens, ka visbriesmīgākie un visnejēdzīgākie kari ir reliģiskie kari. Un es domāju, ļoti lielā mērā šis izteiciens ir pareizs, bet mums ir jāsaprot, ka reliģija, jeb Dieva pielūkšana bez ticības, bez sirds, bez gara pieskāriena, tas ir ļaunā produkts, jo Kains bija no ļaunā. Savukārt Ābels, viņš bija no Dieva, viņam bija atklāsme par Dievu, viņam bija atklāsme par aizvietojošo upuri, par Dieva jēru, un viss atkal tas parādās šajā starta Dieva mācībā, Tōrā, kas ir vienkārši aprīnojama. Un ir tāda viena interesanta lieta, ko cilvēki arī saka, kad viņi skatās, jā, tas ir vecā derībā, un tas ir jaunā derībā. Un ļoti bieži cilvēki domā, ja kaut kas ir vecajā derībā, tad tas ir tāds vecs produkts, kas ir atmetams, vai arī kam vairs nav, ir iestājies noilgums, un tam nav jēga. Nē, mīļa, nē. Runājot par veco derību, kā bauslību, ar kuras taisnību mēs varētu sagādāt pestīšanu, kaut gan tas nav iespējams. Tās bauslības prasības vairs nav spēkā, bet tas, kas ir atklāts Dieva likumā, kā Dieva principi, piemēram, tas, ko Dievs domā par Sodomas un Gomoras grēkiem, vienreiz un par visām reizēm ir pateikts Dieva tiesā par šīm divām pilsētām un par pilsētām, kas tur bija apkārt. Un Dievs nemainīs savu viedokli, bet tas ir parādīts jau pirmajā reizē, jau pirmā Mozes grāmatā. Tas, ko Dievs domā par brāļu slepkavību, tas jau ir parādīts Kaina un Ābela attiecībās un notikumā, kas ir tur noticis, vai ne? Tas nav atcelts, tas ir aktuāls vēl šodien. Un tas, ko arī viena fenomenāla lieta parādās Dieva likumā, Tōrā, ja, kad mēs atskatāmies uz Izraēla vēsturi, kad mēs atskatāmies uz patriarhu vēsturi, tas kungs dod iespēju pat tādam pēdējiem grēciniekam, pat brāļa slepkavam, tuvinieka slepkavam, melim, reliģijā esošam cilvēkam, pat atgriezties no grēkiem un dod nevienu vienu iespēju celt lietas gaismā. Bet kas ir ļoti interesanti, ka līdzīgi kā Kains atrunājās un nevienā brīdī dialogā ar Dievu, ne pirms viņš bija paveicis brāļu nāvu, ne pēc, nekad neizrādīja nožēlu. Un tas viss arī parādās Dieva likumā, tas viss parādās, kā cilvēks sirds aiziet tumsā, ja viņi ignorē Dieva likuma, Dieva balss, Dieva baušļa gaismu, pamācību. Atcerieties, Dievs teica Kainam, grēks ir pie tava nama sliekšņa. Grēks ir pie tava nama sliekšņa. Es redzu, ka tavs vaiks ir apmācies. Es redzu, ka tu esi dusmīgs. Un es redzu, ka tev grib pārņemt šis grēks. Bet tas kungs pamācīja. Viņš teica, tev ir jāvalda pār grēku. Tev ir jāvalda pār grēku. Tev pašā laikā apbrīnas pilns ir fakts, ka lai gan Dievs varēja novērst šo slepkavību, jo Dievs var visu, bet tas netika darīts. Tika runāts uz cilvēku, un šis likums, šis Dieva likums, šī Dieva mācība atklāja mums ļoti daudz ko par Dieva suverenitāti, arī par to, ka viņš respektē cilvēka brīvo gribu, un par to, ka tas kungs ļauj cilvēkam izdarīt arī ļoti skumjas un briesmīgas kļūdas. Lai arī pirms tam
kungs ne reizi vien brīdin. Un brāļi, māsas un dargie klausītāji, ja jūs tā apsēstos kādreiz savā dzīvē un padomātu, kur tas kungs ir centies jūs brīdināt, uzrunāt, vai caur vārdu, varbūt kādam caur sapni, varbūt caur citiem cilvēkiem, caur apstākļiem, caur notikumiem, kuri nevienmēr mums iet pie sirds, ja? Un arī mēs, kā Kains, mēdzam sadusmoties, kad kaut kas neiet pēc mūsu plāna, tai pašā laikā Dievs atklāja, hei, pagaidi, ieklausies, ko Dievs runā tavā sirdī, ko Dievs runā tavā sirdsapziņā. Un tas būtu tik daudz problēmas cilvēki izmuktu no nelaimēm, no nāves, no bēdām, ja ieklausītos tajā, ko tas kungs saka gan savā likumā, gan savā mācībā, gan savā pamācībā, gan savā instrukcijā. Lūk, par ko ir Tora, ja? Un tas ir absolūti pozitīvs lielums. Un es jums ieteiktu izdarīt vienu lietu, gluži kā otrajā psalmā. Nākamreiz, kad jūs paņemsiet rokā savu bībeli, kad savu mīļo bībelīti, vai tā ir jauna un smaržīga tikko no tipografijas, vai tas ir varbūt 1885. Gada glika izdevums, vai 1905. Gada glika izdevums, vai 1795. Gada, ja kāds ir tik laimīgs un viņam ir šis vecais izdevums, paņem viņu rokā, pacel acis uz debesīm, pasaka debes tēvam, paldies tev par tavu mācību, paldies tev par tavu likumu, un nekautrējies noskulpstīt šo grāmatu. Nē, tu nepielūksi grāmatu kā tādu, bet tu izrādīsi cieņu pret Dieva vārdu. Un tad ar tādām skūpstiet šo Dieva vārda dēlu, ja, kā Jēzus personifikācija Dieva vārdā, noskūpstiet, pamēģiniet, paceliet acis, ja, pateicieties tam kungam, pieiet pilnīgi savādāk viņa vārdam, viņa likumam, un jūs redzēsiet, viņa vārds jūs atspirdzinās, viņa vārds jūs apgaismos, iepriecinās, un būs pilnīgi cits skatījums uz dzīvi. Brīnišķīgi. Vēl viena lieta, ko Dieva mācība, Dieva likums mums atklāja, kaut vai tikai skatoties uz pirmo Mozes grāmatu, ja, ja uz Tors pašu sākumu, ir biedējošais ātrums, ar kādu cilvēka sirds nodomi, viņa vēlmes, viņa prāta virziens, tas, ko viņš grib, cik biedējoši ātri bez Dieva tas viss iegrimst tumsā, un cik ļoti ātri tas negatīvā veidā progresē, mēs labāk lietot vārdu degradējās, kā rezultātā, kad tas kungs uzlūko šos cilvēkus, viņš redz, ka viņu nodomos vairs nav nekā, kas nebūtu garīgā puvuma skarts. Un es domāju, tā ir brīnišķīga, lai arī skumja mācības stunda mums, kas dzīvojam tagad. Un mēs nevienā lietā neesam priekšā tiem cilvēkiem ar savām visām tehnoloģijām, ja mēs atsakamies no Dieva likuma. Un tālāk arī parādās ļoti interesanta lieta arī Dieva likumā parādās un viscaur vēsturē jūs varēsiet arī izsekot šo principu, kas parādās pirmā Mozes grāmatā, proti, ka Dievs pretojas lepnajiem, ka Dievs pretojās lepnajiem, bet pazemīgie dabu un žēlstību. Un, redziet, cilvēks raksturo vēlme sagādāt sev vārdu. Tā tas bija arī stāstā notikumā, ja, notikumā par Bābeles torni, ka cilvēki, ka tā Dieva tiesa piemeklēja cilvēkus viņu lepnības dēļ. Un arī mums šeit Latvijā, dargie, ir ļoti jāsargās, lai nedz nacionālais lepnums, nedz sportiskais lepnums, nedz kāds cits lepnums, kas savā būtībā ir, kā Pāvils saka, lai nekas, kas ir miesa vai kas ir cēlies no zemes, no cilvēkiem, lai nekas nelielās Dievu priekšā. Un tā šie cilvēki arī savā lepnībā jau Bābeles torņa laikā nolēma uzcelt sev torni,
ja, un mēs redzam, ka cilvēki turpina celt celtnes, un mēs tikai gaidām, ja, kad būs jau nākamā super augsta celtne, kura atkal iekļūs Guinness rekord grāmatā, kas, protams, ir cilvēka rekord grāmata, atkal būs, lai cilvēks sagādātu sev vārdu, un tajā gadījumā, cilvēki teica, uzcelsim torni, Dievs arī atklāja, uzcelsim torni, šie cilvēki saka, lai sagādātu sev vārdu, ja, lai mēs netiktu izkaisīti. Un te ir interesanta lieta, kad tas, no kā cilvēks visvairāk baidās, nereti tas, no kā cilvēks visvairāk baidās, tas viņam precīzi notiek, tāpēc, ka viņš ir atteicies no Dieva gaismas, no Dieva likuma. Un tas bija arī Bābeles torņa gadījumā, un arī par to mums māca Dieva mācība, Dieva likums. Ja? Atcerieties iepriekšējā reizē, vai otrajā reizē, piedodiet, bet mēs apskatījām rakstvietu tāpēc, ka jūs neizvēlējāties bīties to kungu, viņš sūtīs par jums kā vētru to, no kā jūs baidaties. Tā bija Salamana pamācības pirmā nodeļa, vai ne? Tas pats princips jau ir atklāts pirmajā Mozes grāmatā. Un, mīļie, vai atceraties, kas notika vairākus tūkstošus gadus pēc Bābeles torņa, kad jau Jēzus teica šos vārdus Lūkas evaņģēlī 17. Nodaļā no 26. Līdz 28. Pantam, un kā tas bija Noās dienās, tātad pirms plūdu dienās, tā arī būs cilvēka dēla dienās. Ja tie ēda, dzēra, precējās, līdz kamēr Noā iegāja šķirstā un plūdi nāca un viss iznīcināja. Ja, kā tas bija Lata dienās, ēda, dzēra, pirka, pārdeva, dēstīja un būvēja. 29. Pants, bet tajā dienā, kad Lats izgāja no Sodomas uguns un sērslīja no debesīm un viss iznīcināja. Un viņš saka, tāpat būs tajā dienā, kad parādīsies cilvēka dēls. Ja? Un redziet, atkal cilvēki, atmetot Dievu baušļus, neko nav mācījušies. Viņi ēd, dzer, priecājās, būvē, pārdod, slēdz līgumus, pērk, tirgojas, ja, un tā tālāk, un tā tālāk. Un mēs atkal redzam, ka mēs esam Noā un Lata dienās. Mums ir tāda pati sabiedrība. Un es atceros, ka Latvijas Kristīgā radio prezidents bija uztaisījis kalendāru, kur bija, kas saucās bez Dieva, ja? Kultūra bez Dieva, impērija bez Dieva, izglītība bez Dieva. Nu, katrs mēnesis bija nosaukts. Un tieši tā tas arī ir. Mēs varam ēst bez Dieva, mēs varam dzert bez Dieva, mēs varam precēties bez Dieva, mēs varam celt, būvēt un dēstīt, pirkt un pārdot bez Dieva. Bet tas viss mūs aizvedīs turpat, kur tas bija Noā un Lata dienās, vai ne? Un Dieva vārds atkal un atkal mūs apgaismo, mūs informē, mūs brīdina par to. Un man liekas, ja kāds tevi, tu piemēram brauc mašīnā, ja kā, un kāds zin, ka tu brauc tur, kur ir nogrūvs ceļš, un tur apakšā ir krauja vai nogāze, bet tu to nezini, un tev kāds brīdin, ka tas tur ir, tā vietā, lai dusmotos un pateikt, neierobežo man, nedusmo man, neapspied man, mans cilvēka tiesības, tu taču priecātos, ja tu mīļās cilvēku būtu pie vesela saprāta, vai ne? Nu, tas ir tieši tas, kas ir Dieva likums, Dieva instrukcija, Dieva pamācība, Dieva vārds mums. Mīļie, mīlēsim to un skatīsimies uz to pavisam pozitīvā gaismā. Mums atkal ļoti, ļoti ātri ir palidojis laiks. Mēs drusciņi ieskatījāmies Bībeles pirmās mūsu grāmatas Toras, ja, Dieva likuma, Dieva mācības vēsturē, bet laiks ir aizteicies, bet mēs jau esam mūsdienās un mēs to visu ņemam pie sirds. Mēs mācamies no citu kļūdām, nevis piedzīvojam traģēdiju paši, vai ne? Tas ir daudz, daudz gudrāk. Un tagad es aicināšu noslēgt jūs ar lūkšanu no šīs rakstu vietas. Šī būs lūkšana no 19. psalma.
Kungs, Jēzus vārdā mēs apliecinām, ka Tavu likumu ir pilnīgi un tie atspirdzina dvēseli. Kungs, Tavas liecības ir patiesas un vientiesīgos dar gudrs. Debes Tēvs, Tavas pavēles ir taisnas un tās dara sirdu priecīgi. Dievs, Tavas balsals ir skaidrs, tas apskaidro acis. Kungs, Tavas tiesas spriedumi ir patiesība, tie visi ir taisni. Tie ir jaukāk nekā zelts, nekā kausēts zelts, tie saldāk nekā medz, kā vistīrākais tecinātais medz no šūdām. Arī Tavi kalpi, Tavas kalpons no tiem gūst pamācību, jo kas tos ievēro, tam arī jau to vien ir liela alga. Jēzus vārdā. Āmen.

0: Man pirmā epizode, kas saistās ar Kristīgo radio, ir tanī dienā, kad pirmo reizi palaida ēteru. Vecākais brālis. Protams, viņš arī, nu, gluži kā es, kristietis, mēs abi divi. Un viņš bija todien Rīgā. Viņš uztvēra to frekvenci, un mēs sapratām, jā, ir, beidzot. Un pēc visiem tiem garajiem padomju apspiestības gadiem, un tas bija tāds svaiga gaisa malks, nu redz, tā ir ne tikai politiska brīvība, bet arī tāda garīga brīvība mums izpaužās Latvijā caur to. Un tādēļ tas bija tāds liels notikums, es vēl tagad atceros, tas bija dienas vidū, tas bija nu, pirmā diena, un nu, tas bija tik forši.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas Kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Jā, satikšanās ar Dievu. Es viņam sacerēju dziesmas, kad biju maza. Esmu vest uz Svedienas skolu un tās sarunas ar tēvu, jā, un tās visas ir tādas ļoti senas, es teiktu, jā. Dievs ir visur. Viņš ir mūsu sirdīs, viņš mūs pavada ik uz soļa. Viņš zina, cik mums daudz mati uz galvas. Tas bija tāds bērnu priekšstats, ka viņš vienmēr var glābt, ja nepieciešams glābējs. Viņš vienmēr var dziedināt, ja nepieciešama dziedināšana. Un tāds priekšstats bērnam, ka viņš ir tā kā attiecību veidotājs, ka viņš ir tā kā viss, kas mums ir apkārt, katra mazākā daļiņa, ka viņš to ir tā kā izdomājis. Un tas bija, jā, priekš manis tas bija tāds liels, ko es aptvēru uz svētdienas skolās. Un tas bija tāds, nu, brīnišķīgs laiks, ko pavadīju bērnībā kopā ar saviem draugiem, kas man toreiz bija, jā.

0: ko jūs meklējat, dzīvo pie mirušajiem. Bet viņa, vai te neesam mēs? Ja mēs meklējam dzīvo tur, kur dzīvais nemaz nav, mēs meklējam pestītāju kaut kādās tradīcijās, kaut kādos pieņēmumos, kā dzīvo pie mirušajiem. Ja tiek pasūdās, viņš nav šeit, bet ir augšām cēlies. Tas ir noticis. Ja Dieva žēltība pilnais apsolījums ir piepildījies, viņš nav te, viņš ir augšām cēlies. Un tām sievām tiek atgādināts, pieminiet, ko viņš jums runājas vēl Galilejā būdams. Mīļie, vai mums ir ko atcerēties, vai mēs zinām, vai mums ir svarīgi, varbūt tas kungs mums kaut ko ir teicis, brīdinājis, atgādinājis, iedrošinājis, un mēs to visu esam aizmirsuši.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: ir cilvēks. Radio studijā Tālvaldis Tālbergs un Juris Doveiko.
1: Dievs sveicīs ieņēmē radio klausītāji un skatītāji. Es sveicināšu Juris.
2: Sveicināšu.
1: Dieva žēlastības diena, kad atkal varam būt šeit.
2: Amen.
1: Bet to es saku ar pilnīgu pārliecību, ka es nezinu, vai nākošajā piekdienā, ne, ceturtdienā, jeb trešdienā mēs varēsim būt. Es nezinu.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Bet man patīk šis stāvoklis, jo tu dari maksimāli visu, kas šodien ir iespējams darīt. Jo, zini, ja domā, ka, nu, vēl priekšā ir tur daudz gadu, nu, kaut vai 10 gadu, viena dekāda, kā sauc, tad diezgan ātri atslāpst. Bet šodien mums ir žēlastības diena, kad mēs varam runāt. Un ziniet, kāpēc, mīļie brāļi un māsas? Es to saku, mīļie brāļi un māsas, tie, kas turties pie Dieva vārda, kas saprotat, kas ir patiesība. Šodien tādā tempā notiek pievilšana. Un ne jau pasauli tiek pievilta. Tur nepārtraukt viens otru pieviļu. Apsol vienu, būs nāk otrs. Būšot miers, sākās karš.
2: Karš, jā.
1: Beigšot bombardēt, ne, tieši tad sāk bombardēt. Vispār haoss totālākais. Bet par to es nerunāju. Tam tā arī ir jābūt. Bet es runāju par mums Dieva bērniem. Tik ļoti ātrā tempā, kā šodien Dieva bērni tiek pievilti. Pat varētu teikt tā, viņi vēl nav līdz galam pievilti, bet tiek ierautni pievilšanas kompānijā, jā, jeb straumē. Tas ir burtiski tā kā tāds... Es atceros, tad, kad Latvijai teica, vajag noteikti būt mums Eiropas Savienībā. Nu, labi. Un man patīk tas salīdzinājums. Mums Latvijai arī jābūt pie tā galda, kur sēž lielie. Atceries, bija tāds.
2: Jā, jā.
1: Nu, un dabūju sēdēt. Un tagad pagāja kaut kāds pirms gada, kad pirmo reizi, trīs Baltijas valsts pie tā lielā galda vairs neuzaicināja. Opā! Un, ja nemaldos, Anglijā tikās...
2: Pie paša lielākā galda.
1: Paša lielākā galda. Un, nu, tagad neizpratnē, kas tur tiek runāts, vai nu mēs esam kā maiņas nauda, jeb piedošana, kā sudraba gabals,
2: jeb... Par ko tas stāsts?
1: Par ko tas stāsts? Un redzi, un cik ļoti ātri parādījās tas, ka, mīļie, ko mēs nepārtraukt runājam, vienīgā cerība mums ir uz to kungu. Un ja mēs liekam savu cerību uz Eiropas Savienību, savu cerību uz NATO, savu cerību uz Trumpiem un vēl nezinu ko, tas viss ir, tas pat nav viena sudraba grašvērts. Tas nav to vērts, jo pievilšana būs arī vienalga, vai tev iedos vienu sudrabu gabalu, vai tev iedos 30 sudrabu gabalus. Pievilšana vienalga. Un šodien man ļoti prieks, Dieva gars tev to ir atklājis, ka šodien ir jārunā par sudrabu. Lūdzu.
2: Jā, mūsu tēma ir tāda... provokatīvi sudraba apžilbinātie. Varētu uzstādīt daudz jautājumus uzreiz, kāpēc sudrabs un vispār kāds mums ar to sakars un tagad jau ir cita valūta un vispār viss, kas cits. Un tomēr bibliski raugoties, tam aizvien ir liela nozīme un mēs to paskaidrosim, kāpēc tas tā ir. Par moto mēs ņemam šodien rakstu vietu no 1. Timoteja 6:10. Un es skatos tulkojumus un man vislabāk patika Glika tulkojums, jo viņš precīzāk pārtulko to vārdu. Kaut gan arī pārējos ir principā pareizi.

0: Reiz viss, bet šeit ir precīzāk. Jo naudas kārība ir visa ļaunuma sakne. Pēc tās dzīdamies, daži ir nomaldījušies no ticības un paši ar daudzām sāpēm sadūrušies.
1: Jā, ir parasti to šo rakstvietu atminās kā mantas kārība. Ir visu,
0: jā, mantkārība. Divos tulkojumos latviešu stāv mantkārība, jā. Un, nav nepareizi, bet es tūlīt paskaidrošu arī, kas tur tiešām stāv, tanī rakstu vietā tā, ka nu, burtiski runājot. Jā. Tad te ir tiešām sakars ar sudrabu mums. Sudraba simbolika nedaudz. Pavisam īsi jāsaka, senajā vidusjūras pasaulē, nu, tur ir ne tikai Izraela, bet ne tikai Palestīna, bet arī Grieķija, Roma, jā, tur ir viss apkārt, tas ir basēns, jā, vidusjūras pasaule. Tad sudrabs bija galvenais maksāšanas līdzeklis. Ne tas, ka nebija arī citi, jā, bet tas ir tāds ejošākais maksāšanas līdzeklis. Un bagātība mērīja svarā, kurreiz bija šeķeļi, tad sudraba svars šeķeļos un arī sudraba monētas, jā, denārija, piemēram, tātad. Un tagad, ko Pāvils mums raksta šajā rakstvietā 1. Timotejs 6:10. Patiesībā, jo kārība uz sudrabu ir visa ļaunuma sakne. Un pēc tās dzīdamies, daži ir nomaldījušies no ticības un pakļāvuši sevi daudzām sāpēm. Lūk, te ir tā vārda atšifrējums. 1. Timotejs 6:10, jā, tad tas ir filargīrijas vārds, sastāv no divām daļām, tas ir kompozīts, sastādīts vārds, fileo, mīlēt, un arguros. Arguros ir sudrabs. Tātad burtiskā tulkojumā runa ir par mīlestību uz sudrabu, mazliet paplašinātākā tulkojumā, tā kā gliksto attēlo mīlestību uz naudu, un viss tādā vispaplašinātākā veidā, kā tie arī citu latviešu tulkojumi piedāvā, tad mantkārība. Ja? Bet tas mums būtu svarīgi šeit zināt, kāds ir tas pamatvārds. Sudraps, tātad tā ir nauda. Ja? Un nauda, viņa nav slikta. Viņa tiek arī labiem mērķiem visnotaļ lietot, tas ir kā instruments, tikai kā neitrāls instruments, arī dieva darba. Jā, viss jau ir šajā pasaulē ar kaut kā ar naudu saistīts.
1: Nu, man pret acīm ir aina. Jēzus sēž templī un redz, kā atraitni iemet vienu artavu.
0: Jā.
1: Un ko viņš saka? Viņa arī ielikusi visu savu padomu.
0: Jā, tātad maz vai daudz, bet tas ir tas, kas apgrozās un ar ko dzīve tiek, ar ko mēs noreikināmies un pērkam. Un lūk, tātad nauda pati pa sevi, jeb sudraps pats pa sevi. Tas ir dārgmetāls un nauda. Ir neitrāla lieta, instruments, bet kas te ir izcelts, tātad mīlestība uz naudu. Ja? Viena lieta ir, ka mēs lietojam naudu, un mums ir sirds nav piesaistīta, un mēs varam teviņu saņemt un teviņu atdot, Ja, un tur, kur kāds sāk gribēt kaut ko krāt, vai ne, kāds grib kļūt bagāts, vai ne, viņam sākās pavisam cits rēķins, ja, un tur pat arī parādās skopums un tā tālāk un tā joprojām. Tā kā šeit mums ir darīšana nevienkārši ar to, ka sudraps ir arī labs simbols. Šķīstīts sudraps, viņš ir ar Dievu vārdu salīdzināts un tā. Bet te mums būs darīšana ar vienu parādību, ko mēs varam pārtulkot, nu, tātad latviski atstāt grieķu vārdu, netulkot, nozīmē filargīrija. Filargīrija ir nāvējoša sirds slimība. Ar tādu, es nezinu, vai medicīna ir saskārusies.
1: Laikam nav, ne.
0: Jā, tātad fizioloģiski raugoties, nē, jā, tāda lieta nav. Bet garīgā plānā filargīrija ir nāvējoša slimība. Nu, lūk, un kāpēc tad tā ir, ka tā ir visa ļaunuma sakne? Jā. Tātad sudraps ir cita starpā arī ļoti liels brīdinājumu simbols. Uz ko? Uz alkatību un uz nodevību. Un slavenākais piemērs, ko tu arī lietoji, ko tu pieminēji ievadā, par ko tad pārdos, vai ne, vai pat pa 30, varbūt, ka pat ne pa 30 vai pa 1, vai ne, bet Bībelē šis slavenākais piemērs ir ar 30 sudraba gabaliem. Tātad sudraba gabaliem Mateja evaņģēlī 26:15. Tā ir, kas tas ir, tā ir nodevības cena. Nodevības maksa, ja. Un tāpat arī ļoti tūs stāv arī doma par to, ka sudraps ir elkos arī iesaistīts. Tātad, nu, ne tikai sudraps, arī zelts, bet no sudraba taisīja elkus, Hozejas 13:2, lietus elkus no sava sudraba lēja. Un kas vēl ir svarīgi, kā sudraba simbolikā, tātad garīgajā simbolikā, ja, kur tā filargīrija mums iezīmējās ļoti skaidri, ka sudraps ir viltus drošības simbols, ja, jo aiz tā stāv nauda. Tātad tas ir naudas simbols, un nauda šajā pasaulē spēlē glābēju lomu. Ir naudas vai nav naudas, jā, tātad viens no diviem, un to cilvēks arī tais pats, jā, viņš pats sev glābi, pats rada šo glābēju, tie ir viņa elki.
1: To nosaucot par drošības pilvenu.
0: Drošības pilvens, jā, un tāpēc Jēzus saka Kalns vētronā Mateja 6:21, ka kur ir tava manta, tur ir tava sirds. Ja tava sirds ir pie sidraba, tad attiecīgi tur tad arī ir visa tava dzīvošana, tad tas tad arī ir tavs elks, tad tā tad arī ir tava glābšana. Tā ir visa tava palīdzība. Nu, un kāpēc visi ļaunums saknot? Es ilgi domāju par šo rakstu vietu, domāju, vai tiešām, nu, ja man likt rakstīt kādu vēstu, es būtu citu kaut ko izvēlējies par visu ļaunumu saknu, zini, tur egoisms vai kaut ko tādu lielu.
1: Bet lepnība.
0: Ja lepnība. Bet te Pāvils tieši, jā, un tas ir saistīts ar lepnību, protams, ļoti, ļoti cieši saistīts. Bet Pāvils tieši izvēlās to, ka sudraba kārība, mīlestība uz sudraba ir visu ļaunumu sakne. Un mēs tikai dažas varam paskatīties, kā no šīs lietas, atteiksim, ka cilvēks grib pielūgt elku, respektīvi, viņš grib būt drošs šajā pasaulē. Viņš uz šī elka altāra ļoti daudz ko gatavs upurēt. Ļoti daudz ko. Un morāls vērtības viņš ir gatavs upurēt. Tu mazliet pieminēji politiku, vai ne? Mm-hmm. Bet ir ļoti daudz kas cits ar attiecībām, burtiski arī saistīts ar draudzību, ar lojalitāti. Ja? Un šeit, tad, kad kāds sāk apžilbināties ar sudrabu, tad sāk viņu mīlēt, sāk upurēt uz šī altāra, tad parādās ļoti daudz citas lietas. Es te tikai četras esmu uzskaitījis, bet tur varētu ļoti daudz ko vēl pieminēt. Piemēram, meli. Mēs redzēsim no kādiem piemēriem, ka ar naudas mīlestību saistās melošana. Pirmkārt jau, tur ir ļoti daudz melu. Tur ir kompromiss, jā, nodevība, kā tas bija Jūdas gadījumā. Nodevība ir arī spēlē netaisnība, eksploatācija. Cilvēku paverdzināšana mēdz būt, jā. Attiecības izjūka. Cietsirdība parādās. Jā. Un tie ir tikai daži.
1: Jā, un es domāju uzreiz par dievbērniem, par mums.
0: Jā.
1: Līdz ko, ja rodas šī atstiņas spīdi, kad tu redzi kaut kur varētu dabūt.
0: Sudrabiņš niedzās
1: atstiņās. Sudrabiņš gabaliņi. Un, zini, šodien ir ļoti viltīgi visādi Eiropas un pasaules, ne, bet visādi fondi tev piedāvā. Veido raidījumus, veido rakstus, veido, respektīvi, tevi ir. Un tevi finansē, protams, daļai finansējums, bet nu, lielākā daļa nāk, teiksim, no fondiem un vienu trešdaļu pieņemsim nāk no turienes. Un kristieši pavelkās uz šo te, kā vēl varētu pavēlēt, uzķerās uz šī āķi. Mm-hmm. Un nesaprot to, ka viņi jau ir kļuvuši atkarīgi no tā. Viņu domāšana, viņi vairs nevar domāt, saukt kungs, saki tu, kā tas ir patiesībā. Tas kungs jau steigs, kā ir patiesībā. Bet tu zini, kungs, mēs esam saņēmuši naudiņu no Eiropas Savienības fondiem. Mm-hmm. Un viņiem ir tas, tur vajadzētu šo ir noturēt. Bet mēs, protams, pateiksim par tevi arī, par Dievu. Es runāju par kristiešiem. Jā. Bet nu, tā naudiņa mums ir vajadzīga.
0: Bet par kaut kādu cenu, jā?
1: Jā, un pasaka patiesību, bet ne līdz galam. Bet Dievs saka, pagaidi, es vēlos, ka tu pasaki patiesību līdz galam. Un šodien tas ir ļoti, ļoti, ļoti izplatīts veids, kādā veidā tiek Dievu bērni
0: ļoti, ierauties. Ļoti izplatīts. Visādās sfērās lobēšana, piemēram, farmācijas industrija un tā tālāk. Jā, un es atceros tādu reklāmu pat tādā primitīvā līmenī. Jā, ņem tagad un maksā vēlāk.
1: Jā.
0: Tad tev manto nedod. Tas nekas, kā tu tur ar to tiksi galā.
1: Vislabākā reklāma man bija sen atpakaļ. Autobusam aizmugrēja lielajam. Es vairs neesmu šajā autobusā. Es braucu ar tādu un tādu mašīnu. Jo līzings man ir tādā un tādā bankā. Saprot? Vau! Wow. Es vairs nevienu.
0: Kredīti vilinājums.
1: Jā.
0: Kas te ir svarīgi priekš mums un kāpēc šī tēma ļoti aktuāla ir? Tu jau teici, pievilšana notiek ļoti, ļoti ātri. Jā. Un mēs pat nespējam izsekot viņai līdzi. Bet kas vēl ko raksti saka? 2. Timoteja 3, 1 līdz 2. Bet zini to, viņš saka Timotejam, ka pēdējās dienās, un tagad ir pēdējās dienas, pēdējo dienu pēdējās dienas, pēdējās dienas pēdējā stunda, un tā tas ir, ka pēdējās dienās iestāsies grūti laiki, garīgi grūti laiki, un cilvēki būs naudas kārīgi, kā Gliks to skaidri tulko. Citos ir teikt mankārīgi, jā, arī pareizi, bet tātad šī filargīrija, šeit ir tieši tātad tie vārdi, filargīrijoji, sudrabu mīlošie cilvēki būs. Šis laikmets, šis noslēdzošais laikmets raksturojās ar ļoti lielu. Jā. Tas ir otrais uzskaitījums, pēc kāds pirmais ir sevi mīlošie, filautoji. Tātad sevi pašus mīlošie, pirmais vārds, kas tajā katalogā ir. Mm-hmm. Un otrais ir filargīrija. Tie ir cilvēki, kas mīl sudrabi. Interesanti, jā. Kādā augstā rangā šī kaislība ir pasaulē. Un to mēs atklāsim uz grāmatā, tad vēlāk redzēsim sestā nodaļas beigās, man liekas, bija. Tad, un tomēr pienāks brīdis, ka viņi metīs visus savus sudraba elkus sikspārņiem. Mm-hmm. Un teiks, kur mēs varam slēpties. Mm-hmm. Viņš vairāk nav vajadzīgs Dieva dusmu un jēra dusmu priekšā. Lūk, šī parādība, kā jau arī tu teici, ka nav jau runa pa pasauli, lielo pasauli. Tur jau tas ir pēc definīcijas tā. Bet, ka šis filargīrijas gars, jeb šī slimība, jā, viņa ir, viņa grib dominēt mūsu sirdīs.
1: Te būtu jāsaka, mīļie, epidēmija.
0: Epidēmija, jā.
1: Tā ir epidēmija. Jāliek maskas, lai nesaslimtu. Speciālas vakcīnas ir vajadzīgas.
0: Dieva vārdu vakcīnas.
1: Dievišķās vakcīnas ir vajadzīgas.
0: Jā, jā.
1: Nopietni.
0: Amen, amen.
1: Jo nespēj cilvēcīgi, tu nespēj nostāties tam pretī. Turēsi pa labi, pa kreisi, brālis, māsa, draudzet vēl iet ar jaudu uz priekšu.
0: Komercializējās jā. Arī garīgas lietas. Lūk, tāpēc šī tēma ir aktuāla un šī slimība plešās plašumā. Un mēs pagājušo reizi tieši ar to nobeidzām. Kā, jā, un tajā stāstā, alegoriskajā stāstā, ko Buņjans ir atstājis, ja Banjans svētceļnieku gaitā par pārbaudījumu pie Peļņas kalna, kas mm-hmm. bija diezgan tuvu šaurajam ceļam. Mm-hmm. Atceriesimies par to. Runājām, ka tur ir reiz sudraba raktus, tur bija kāds arī dēma, ja, kas bija no vilinājums, bija tēma par dēmas vilinājumu pagājušo reizi. Un, tā kā šis jautājums, lai arī mēs par viņu runājām, bet te ir vēl daudz kas iekšā. Un es atgādināšu to saturu. Un tad mēs arī palūkosim vēl kāds pāris ļoti spēcīgs piemērs no rakstiem. Un cik tas ir bīstam un cik tas var būt traģiski. Un ka tur neglābi arī pat apdāvinātība. Tur neglābi tas, ka tu esi stāvējis tūl pie Pāvila.
1: Un pat esi sekojis līdz Kristum.
0: Jā. Sekojis līdz pat Kristum, jā, un viens no 12. Tas ir viss šokējošākais piemērs, jā, bet arī pie Pāvila viens tāds bija, un tad mēs redzēsim, viens bija pie pravieša Elīzes, turpat tās blakus bija, viens bija ar praviešu spēku un spējām, un izrādās, ka tas nav izšķirošs šeit. Tāpēc, ka ļoti, ļoti pievilcīgi ir tā sudraba gaisma. Bet šeit, lūk, pie sudraba raktuvēm mēs tā izskatījām, ka netālu klajuma otrā malā, netālu no ceļa, bija kāds pakalns, ko sauc pa Peļņas pakalni, tur atradās sudraba raktuvs. Un kāds skaisti izskat cilvēks vārdā dēma, uzaicināja garām gājējus nākt un tikai paskatīties raktos. Un viņš saka, es tā ļoti saīsinu. Šeit vairāk pašlaik rokas sev bagātību. Ja nāksiet, arī jūs varēsiet gluži viegli kļūt bagāti, saka Dēma, kristietim un cerīgajam. Viņš saka tālāk, tikai jābūt apdomīgiem. Nekādu reālu briesumu te nav. Ne, un pat cik kristietis bija jautājis, vai nē, vai tad tas arī nav bīstam Dēma? Nē, viņš saka piesargdams, viņš saka nē, bet tomēr piesargdams, jā. Mm. Nu, lūk, un daži svētceļnieki ir tomēr nogriezušies no ceļa. Un viņiem sākumā bija labs nolūks, neplānoja palikt sudraba raktuvēs. Mm.
1: Tikai paskatīties.
0: Tas bija tas motīvs, kur mēs arī pakāvējāmies pagājušo reizi. Un cerīgajam šeit mazliet slīd kājas, un viņš saka, nu iesim arī mēs, paskatīsimies, kas tur īsti ir. Un tad kristieši ļoti skaidrā nostāja bija tāda. Es gan neiešu. Ne soli, nenovirzīsimies sāņus. Paliksim uz mūsu ceļa. Un tad Dēma atkal sāk viņus saukt un aicināt, vai tiešām jūs nenāksiet pat paskatīties. Kristietis viņam atklāt un nopietni atbildēja, Dēma, tu esi mūsu kunga īstā ceļa ienaidnieks. Pats to atkrišanas dēļ esi jau sodīts. Kādēļ tu arī mūs mēģini ievilināt līdzīgā pārkāpumā un sodā?
1: Šis teikums ir šodien ne tikai sudraba, bet zelta vērts un vēl. Dēma, tu esi mūsu kunga īstā ceļa ienaidnieks. Visi tie, kas aicina, jeb palīdz nokārtot dažādu fondu naudiņas Dieva darbam, tā ir es, kur šī tā sudraba raktu.
0: Tas ir viens no piemēriem. Bet es teiktu, ka ir arī vēl citi, piemēram, ir pat Dēmas mācība, ja tā varētu teikt, lūk, sudraba raktu mācība. Mm-hmm. Ja, ka tas ir labi tā, un ka tas tieši pienākās, ja, tu saraksi sev bagātību, un ar to tu pierādīsi, ka tu esi svētīts. Mm-hmm. Jā, un tas vilinājums ir liels, jā, kuram gan to nevajag brīžiem, jā, cilvēki ir ļoti, ļoti kārdināti ar to. Un tad tālāk ir tas, ko mēs pagājušo reizi vēl neizrunājām, tomēr visvairāk es brīnos par to, ka Dēma ar saviem biedriem var tik mierīgi un netraucēt tur meklēt mantas, cerīgais saka, ka Dēma ar saviem biedriem tik mierīgi un tik netraucēt. Vai šajās raktuvēs nu, tur strādāt. Protams, par to jābrīnās kristietis piekrīt. Tas pierāda, ka viņu sirds ir jau pilnīgi nocietinājušās. Viņu sirds pilnīgi nocietinājušās. Es nezinu, kam tos labāk pielīdzināt, kā kabats zagļiem, kas zog pa tiesas zālē tiesnešu klātbūtnē vai zog zem karātavā. Te tas motīvs, ka nu, vai ir laiks tagad šīm lietām, jā. Tagad rakt bagātību te, kur ir, nu, viss koncentrējās uz vienu lietu, viss pasauli iet taisnā virzienā uz pazušanu. Un atkrišanas tempi ir kolosāli. Un tagad vēl ir laiks nevis meklēt Dievu vaigu un pacelt savus galvas uz augšu un nokārtot savu dzīvi un, kā tu saki, atsprādzēties. Jā, tad tieši šeit notiek pretējais process mierīgi, relaksēt un netraucēt. Tu taču vajag būt apstulbotam.
1: Neviens jau to nedomā, ka tu uzreiz esi apstulbots. Tu vienkārši interesējies, painteresējies.
0: Jā.
1: Ā, tur var labi nopelnīt. Nopelnīt. Tad tas nozīmē, ka tev sātans, jeb tā, tas sudraba gabals jau tevi ir piesprādzējis. Un tu tur kavējies ilgāk. Domādams, ka tu, vēl, un tad es atsprādzēšos un iešu sludināt evaņģeli.
0: Jā, un tad, jā, tad es darīšu, un tad es kalpošu. Jā, un gadās tā, kā jau tur bija teikts, ka šie, kā viņi sauc, misters Bajens, jā, pašlabums, un ar saviem trīs korišiem, tā arī neiznāca ārā nekad vairāk uz šaurā ceļa. Vai nu viņi nosmak raktuvēs, vai kaut kas viņiem uzgāzās virsū, bet viņi vairāk netika redzēt uz tā. Jā, tas ir tas bēdīgais stāsts. Bet iesim mazliet vēl soli tālāk un paskatīsimies tagad bibliskos piemērus. Un viens tāds ir ļoti spēcīgs piemērs – Biljāms. Ir nokļūs sudraba maldos. Es tā to brīvi noformulēju. Biljāms sudraba maldi. Un šis stāsts par Biljām ir tik svarīgs, ka viņš ir atkārtojies rakstos jaunā derībā vēl trijās vietās. Pētera vēstulē, otrajā Jūdas vēstulē un atklāsums grāmatā. Ļoti, ļoti vērtīgi. Tā kā šis ir piemērs, no kā mēs varam mācīties. Ja atstādam taisno ceļu, tie ir nomaldījušies, sekodami Biljāmam, Beora dēlam, kas dzinās pēc netaisnās algas. Tā mums ir šeit tā pamatdoma. Kā taisnot ceļu līdzīgi kā tam sudraba raktuvē, dēma novirzījās uz ko viņš nekad atstāja Pāvilu pašā pēdējā ceļa distances gabalā, tur, kur vēl vajadzēja ieguldīt, kas saka, nu, lojalitāti parādīja. Viņš aizbrauc uz Tesaloniku. Tur bija viņa sudraba raktuvs dēmam. Tur viņš gribēja, iemīlēdam šīs pasaules lietas, viņš gribēja būt drošs un mierīgs. Tādā zināmā salīdzinājumā, ja uzāķējot uz tā piemēru, mēs varam runāt par Biljām, kurš arī ir atstājis ceļu, nomaldījies, un viņam, jā, tas ir dīvaini, tas ir ļoti, ļoti dīvaini, kā var tādā veidā nomaldīties tāda ranga cilvēks ar tādām sekām, tik šausmīgām sekām, ja mēs paskatāmies, tas ir, priekš mās, tas ir noslēpums. Es domāju, ka garīgi redzīgi cilvēki ir spējīgi saskatīt tās problēmas. Izrādās, ka, redz, sirds aklums, viņš nav tiešā saistībā ar garu dāvanām.
1: Kaut gan iepriekš vienmēr ir bijis saistība ar Dievu garu. Un ir pravietojis un sacījis to, ko tas kungs saka. Un pēkšņi.
0: Jā. Un tas pat, jā, tas paskatīsimies šeit. Ļoti, ļoti interesants motīvs ir. Kas tad īsti ir šie Biljām maldi? Un te ir Jūdas vēstulē 1:11 vēl pieminēts krituši peļņas dēļ Biljām maldos. Tātad šī parādība ar Biljām ir saistīta ne tikai viņam personīgi, bet tā ir tāda vesela kustība. Jā? Tātad Biljām ceļš, Biljām maldi, Biljām pakaļ var iet tieši tā. Vai ne? Un viņš nav kaut kāds margināls, tātad viņš nestāv kaut kur tur maliņā, bet viņš ir diezgan tāds spēcīgs personāžs, viņš dzirda Dievu, viņš saņem atklāsmes, viņam pat ir spējis operēt ar lieliem spēkiem, kā mēs to zinām no teksta. Bet šī īpaša apdāvinātība nepasargā no maldiem, un tāpēc tas ir liels, liels brīdinājums šodien harizmātiskās kustības cilvēkiem, kas ļoti, ļoti, ļoti pievērš savu uzmanību, visu savu uzmanību pievērš dāvanām, pievērš visādiem spēkiem, visādām dinamikām, sirds stāvoklim.
1: Viens par otru pravieto. Un galvenais, kas es neesmu pret to pravietisku, es neesmu pret pravietisku vārdu.
0: Pilnīgi nē. Pilnīgi
1: absolūti nē. Bet skaidri un gaiši redz, pravieto un nepiepildās. Un turpina atkal pravieto un atkal nepiepildās.
0: Jā. Un tajā naudiņa ir liels sakars arī. Un, lūk, bilijām maldi, kuros var iekrist, neraugoties uz pat apdāvinātību lielu. Paskatīsimies nedaudz uz bilijām personu. Un pētniecībā, piemēram, tāds Merils F. Frederiks Angers, viņš ir uzrakstījis grāmatu Biblical Demonology, bibliskā demonoloģija. Tas ir tāds labs, ticīgs pētnieks 20. Gadsimta. Un viņš savā grāmatā piemin bilijām un sauc viņu par dīvainu anomāliju. Vispār tad ļoti interesanta persona. Pirmkārt, viņš ir dēvēts par pareģi, lai neteiktu zīlnieku. Viņš ir viens puses tā apzīmēts. Un tas ir vairākās vecās derības raksta vietās, kur viņš burtiski ir nosaukts par pareģi. Tas ir kāsam vārds, kas ir tieši raksturīgs burvjiem, jā, burvjiem, pareģiem, zīlētājiem. Pie viņa, kad atnāk Balaka sūtņi, viņiem ir līdz zilnieka maksa. Tātad, ko viņš ir darījis agrāk, viņš ir pārdevis savas dāvanas, tāpat kā pārējie arī acīm redzot tajā pasaulē, tajā laikā, un droši vien, ka šodien arī tāpat pārdot par naudu, jā, un par lielu naudu. Jo viņš varēja darīt lietas, un tas arī maksāja labi. Jā. Un tāpēc sūtņiem, Balaka sūtņiem bija zīlnieka samaksa rokās. Bet no otras puses, jaunajā derībā viņš nav nosaukts par zīlnieku, viņš ir nosaukts par pravieti. 2. Pētera 2.16, profetes, kas liek mums tā domāt, kas tad īsti viņš bija? Tas vai viņš ir labais vai sliktais? Vai kā? Tad mēs redzam, ka Dievu viņš dzird. Un viņš arī ir gatavs rēķināties ar Dievu. Un tāpēc ir tā dīvaina anomālija, kur iespējams mēs varam atrisināt sekojošā veidā. Vecā derībā arī ārpus Izraēla bija cilvēki, kas bija ārkārtīgi iespaidot no Dieva liecības caur Izraēlu glābšanu no Ēģiptes zemes. Redzot un dzirdot par varenajiem spēkiem, par zīmēm, brīnumiem. Tur bija Jetrus, piemēram, tur bija Rahab netikle, kur Jerikā bija, bet tur bija Jetrus, sievas tēvs Mozum. Un viņi visi bija, var teikt, sabiedrotie. Viņi bija kļuvuši par tādu, kā Dieva tautas līdzgaitniekiem. Un iespējams, ka šis Biljāms arī tādā pat veidā bija iespaidojies un atradās pārējais stadijā. Tad Biljāms bija iepazinis Dievu, viņam vēl bija vecā slava, bet ko viņš darīs tālāk, tas lūk vēl ir liels jautājums. Un acīm redzot, viņš bija nolēmis kalpot kungam, kā no tā motivācija bija, bet ja viņš tā būtu darījis, viņš būtu kļuvis par patiesu pravieti. Bet lūk, kas notiek tālāk. Notiek īpašs piedāvājums, kas klauvē pie Biljāma durvīm. Jā. Mēs varam vēl mazliet uz atpakaļ, saka, Biljāms, jā? Viņš ir ebrejiski, ebreja tekstā tiešām rakstās kā Biljām, jā, vai Biljāms. Bet grieķu variantā ir Valaam. Tāpēc tie, kas lasa krieviski, viņi var sastapties nevis ar Biljām, bet ar Valaam. Un angliski arī ir Balaam. Vāciski ir Biljām. Tā kā šeit mazliet tā izruna un rakstība, tā ir mazliet tāda lieta. Bet mēs zinām, pa ko mēs runājam. Lūk, Balaks, Moābiešu ķēniņš, sūtīja vēstnešus pie Biljām, Beora dēla, lai viņu aicinātu un sacīja, redzi, tur ir tauta, kas ir iznākusi no Ēģiptes, redzi, tie apklāja zemes virsu un ir apmetušies pret mani, un tagad lūdzams nāc un nolāda man šo tautu, jo tā ir stiprāka nekā es. Tad varbūt es varēšu tos pieveikt un izdzīt no zemes, jo es zinu, ka tas, ko tu svētī, ir svētīts, un ko tu nolādi, ir nolādāts. 4. Mozes grāmatā, 22, mēs to lasam. Tātad viņam ir spēcīga slava. Un interesanti, ka Biljāms ir pazīstams ne tikai Bībeles varonis, bet ārpus Bībeles tekstos arī sastopams. Ir atrasts ģipšu plāksnes 700 gadus pirms Kristus, kuros ir Biljāma vārds un viņa īpašības pieminētas. Lūk. Tad Moāviešu vecajie un Midiāniešu vecajie gāja un zilnieku alga, kesem, jau tiem bija rokā. Un tie nogāja pie Biljām un sacīja viņam Balaka vārdus. Un tas viņiem sacīja atbildē, palieciet šeit pa nakti, tad es jums došu līdzi vēsti, ko tas kungs man iedos. 7 līdz 8, 22. Tātad pareizi, viss pareizi. Mm-hmm. Jā, viņš nesteidzās ar ātriem slēdzieniem. Viņš saka, viņš lūksies, viņš meklēs un... Tad Dievs sacīja Biljāmam, tev nebūs iet kopā ar viņiem, un tev nebūs nolādēt šo tautu, jo tā ir svētīta.
1: O, cik smagi negaidīt, bet tur jau maisiņš ar to.
0: Jā, zilnie kalga rokās rāda tev.
1: Jā. Atnākus jau.
0: Un tomēr viņš ir šajā gadījumā ļoti konsekvents. Šajā gadījumā viņš ir konsekvents. Viņš tātad rīkojās pareizi, viennozīmīgi un skaidri. Un no rīta Biljāms agri piecēlās un sacīja Balaka vadoņu, ejta atpakaļ uz savu zemi, jo tas kungs man ir aizliedzis un neļauj iet ar jums. Un lūk, tas ir šis Biljāms šaurais un taisnais ceļš. Pie kā viņam vajadzēja palikt, gluži vienkāršā paklausība. Nu, mēs sakam šaurais ceļš, tā ir metafora, jā, bet te ir kāds šaurais ceļš. Šaurais ceļš burtiski saistīts ar kunga vārdiem. Ot, dari tā, un nekas savādāk, jā, nekas savādāk. Un zilnieku samaks, tas ir, nu, tā ir spička, jā, tas nekas nav, kas tas... Un nekāda sekošana moābiešiem, nekādas naudas, neko, vienkārši paklaus kungam. Jā. Maksā tas, ko maksādam, nemaksā, ko nemaksādams, bet vienkārši paklaus. Un te ir redzama konsekvence, pareiza, laba konsekvence, tik tālu. Bet redz, kas tālāk notiek. Likme paceļās. Un tad Balaks mēģināja vēl vienu reizi un nosūtīja daudz vairāk un cienījamākus vadoņus. Nu, tagad atnāk pie tevis mājās.
1: Sāk ar to, jā.
0: Atnāk ministra kabinets pie tevis un saka, vau, vai ne, tu mums esi svarīgs un labs un vienīgi tu var palīdzēt. Nekā tos, kas bija iepriekš, un tie atnāca pie Biljām un sacīja, tā saka Balaks Cipora dēls, lūdzams, neliedzies nākt pie manis, jo es tevi godināt godināšu, un visu, ko tu man teiksi, to es izdarīšu. Bet lūdzams nāc un nolādi man šo tautu. Un tad atkal, redz, kas ir interesanti. Te ir noticies neredzams pagrieziens, bet mēs to momentā neredzam. Mēs redzam to, ka viņa vārdi, Biljāna vārdi, aizvien vēl ir pareizi. Tikai apslēpts ir tas, kur ir filargīrī, jeb sudraba vilkuma, ir sirdī sākusi darboties.
1: Tas vīrus jau ir iegājis.
0: Vīrus ir iekšā, bet vārdi, jā, tāpat pareiz, tas, jā. Ne visi simptomi, jā, izpaužas, nu, kāds ar gripu staigā, nu, viņš nav uzreiz uz gultas, ne? Un te tā, ko viņš saka, tad Biljāns atbildēja un sacīja Balaka kalpiem, kaut vai Balaks man dod savu namu pilnu piebērt ar zeltu un sudrabu, tad tomēr es nevarētu pārkāpt tā kungs sava dieva pavēle. Tad viņš bija tomēr atgriezies pie dieva, darot vai nu mazas vai lielas lietas. Nu,
1: brīnišķīgi.
0: Nu, kur vēl labāk var pateikt? Tas ir
1: abi.
0: Tā retorika ir ekscelenta. Un tas ir 22, 15 līdz 18 uzrakstīts. Un te mēs redzam nu, skaidru pagriezienu brīdi. Skaidrs notiek. Un redzam, ka sudraps ir apstulbojis. Jā, šis simboliskais sudraps
1: un
0: ir.
1: Faktiski tikai viens 19. Pants.
0: Maziņš pants.
1: Bet
0: visu izsaka.
1: Un faktiski nekā viņš arī nepareizi, jo pirmajā reizē jau viņš to izdarīja un bija ļoti labi rezultāti.
0: Rezultāts bija, jā. Un redzi, man tik ļoti tas liekas svarīgi, es būtu gatavs par to sludināt un sludināt šo te patiesību 19. Pantā. Un tad nu palieciet arī šonakt pie manis, tad es redzēšu, ko tas kungs man tālāk teiks.
1: Vai dēļ. Nu, pat tās jau tev tas kungs teica.
0: Viss pateikts. Un tomēr, jā.
1: Un tu arī precīzi atbildēji.
0: Jā.
1: Un tagad, nu, vēlreiz paliec. Es tomēr...
0: Jā, un tādi gadījumi ir daudz, kad cilvēki ir pievilti ar kaut ko, un viņi vēl nāk, piemēram, pie Jeremijas praviešu un saka, tu saki mums, ko tas kungs runā, un mēs darīsim, vai tas mums patiks, vai tas mums nepatiks. Ne, un viņš pēc kāda brīža pasaka viņam, nekādā ziņā neiet uz Ēģipti, paliecies šeit, būs labi. Nē, es saku, mēs zinām, ka tagad nē, tas mums vairs neder, jā, mēs tomēr tiesim, un tomēr, tā kā šeit ir redzams iekšējais dialogs, kungs man teica, nē, bet varbūt tomēr parunāsim vēl vienreiz, jā, jo man tik ļoti gribās kaut ko. Un alkatība, kas ir ar sudrabu mīlestību ļoti, ļoti saistīta alkatība, jā, viņa atrod pat teoloģiskus argumentus. Lai attaisnot to, ka vēl vienreiz var lūgt, un vēl Dievam būs kaut kāda dinamiska vai ne reakcija. Kā varbūt, ka būs blats. Ne, man ir pie viņa īpašs status stāvoklis. Es esmu tik daudz kalpojis viņam. Nu, principā to darīt nedrīkst. Bet, nu, varbūt, ka es to varu atļauties. Kaut ko tādu.
1: Ne, vēl viens variants. Es pirmā reize atnācu to noteikto summiņu. Pēc tam atnāca ievērojami cilvēku un ar daudz lielāku summu. Un paklausies, nu, es redzu, ka tas kungs man gribas tā kārtīgi svētīt. Un iepazīstinu vēl īstiem cilvēkiem.
0: Tā kārtīgi svētīt, tieši tā. Un gods vēl, kur ir, un nauda, gods, nu, dzīvi nodrošināt.
1: Ekselēns piemērs.
0: Tur ir, lūk, šis princips ļoti daudz... kaut ko kungs neobligāti pravietiski pateicis tev personīgi, tas ir rakstīts vārdā. Tev būs, tev nebūs. Nu, ir lietas, kuras ir nu, absolūti nu, mūžīgi, viņas ir iegravētas debesīs, viņas nekad nemainīsies. Vai ne? un tu zini to, ka tas tā ir rakstīts. Nē, bet es vēl palūkšos, jo varbūt kad manā gadījumā kaut kas būs savādāk.
1: Piedodiet, mīļie radioklausītāji, jūs jau esat entuziasti dzirdējuši, un jūs arī pavisam īsti man. Es sevi jūtu tieši tajā šādā tajā momentā, kad man bija jāizšķirās par to burku, trīs uz burka līmu. Es kungu skaidru pasaku, paņem un izmet. Bet es vēl uz ceļiem debatēju ar viņu. Vēl vienreiz varbūt, bet nu, tāds arguments un tāds arguments un tāds.
0: Kaulēšanās saka.
1: Apmēram. Bet tas kungs teica, un viņš jās pasaka, tad tas ir viss.
0: Jā, tas tā ir, tas tā ir. Un tas ir jārespektē, jā, ka tas ir jauna āmen, ka tur nav vairāk diskusiju. Nu, lūk, un te ir, mēs redzam, kas notiek tālāk, vēl tālāk. Tad sudrabs ir padarījis šo pravietu neprātīgu. Un interesantā kārtā, jā, un te ir tā, Dievs redz sirdi, jā, un viņš tagad saka šim jau neprātīgi, pravietim, kas ir palicis jau neprātīgi, viņš saka, nu tad ej, nu ej, celies un ej ar viņiem, bet tikai to vārdu, ko es tev teikšu, to pildi. Varētu teikt, jā, nu, Dievs ir atļāvis, jā. Un tas ir daudziem interpretātoriem bijis par lielu nu, dādzi, ja, ka viņi nesaprot, kā tad ir. Dievs saka, celies un ej, un Biljāms apsaglos savu ēzelīti un ēzeļmātīti, un iet kopā ar moabiešu vadoņiem, nu viņš ir novirzies no ceļa, ja, es ir noticies. Un tad 22. Pantā mēs redzam, bet Dieva dusmas pret to iedegās. Tāpēc, ka tas gāja un tā kunga eņģelis nostājās viņam ceļā, lai būtu viņam par naidīgu pretinieku. Un viņš jājus savas ēzeļmātes, un ēzeļmāte ieraudzīja tā kunga eņģeli stāvam, uz ceļa stāvam ar atvēstu zobenu rokās. Un ēzeļmāte nogriezās no ceļa un gāja pa lauku. Tad Biljāms sita ēzeļmāti, lai to uzgrieztu uz ceļa atpakaļ. Ēzelis, redziet, mēs te nonākam pie tāda paradoksa, kāds tur tiešām abrīnas vērts. Šis redzētājs, šis pravietis, viņam, viņš saka, es esmu cilvēks ar atvērtu aci, vai ne? Viņš ir tāds pravietojums par Izraēlu pateicis. Katrā ziņā. Slavens visā Mezopotāmijā, un tagad Ēzelis ir kļuvis redzīgāks par šo pravieti. Mēs nevaram izdarīt secinājumu, ka gara dāvanas nav pirmā vietā. Sirds šķīstība ir pirmā vietā. Un tas kungs atvēra Ēzeļa mātes muti, un tā sacīja Biljāmam, ko es tev esmu darījis, ka tu man esi trīs reizes sitis? Tas ir viens no tādiem komiskākiem gadījumiem Bībelē. Un Biljāms sacīja Ēzeļa mātei, kāpēc tu man esi kaitinājusi?
1: Tāpēc, ka tu man esi kaitinājusi.
0: Domāju, viņš sāka runāt ar dzīvnieku. Un nemaz vēl nesaprot, ka tas dzīvnieks runā cilvēku balsi.
1: Un galvenais vēl piedraud, ja man būtu bijis zobens rokā, es tevi nokautu ēzeļmāti tādu.
0: Mēs varam redzēt, kāds praviešu neprāts, sirds ir pilni.
1: Un pēc tam ēzeļmāti atbild, sacībījām, vai es neesmu tev ēzeļmāte, tava ēzeļmāte, uz kuras... Tu esi jājis savu laiciņu līdz šai dienai, es tevi visu laiku kalpoju. Un tu tagad vienā brīdī apžilbināts ar sudrabu gaboliem un augstu līmeņu ierēģiem. Jā. Tu esi gatavs nokaut to, uz kuru tu esi jājis un sēdējis un kas tev ir bijis uzticams kalps.
0: Un viņš pat ne tas, ka tikai neredz to eņģeli, kas priekšā stāv un atvēs zobi, viņš pat nesaprot, kad Ezels runā cilvēku valodā uz viņu. Un tad tas kungs atvēra Biljāma acis, un viņš ieraudzīja tā kunga eņģeli stāv uz ceļa ar atvēs zobi rokās. Jā, un te ir rakstīts tieši tas, tā diagnoze. 2. Pētera vēstulē 2.16. Viņa pārkāpums tika atmaskots, kad bezvalodas jūga lops, ierunādamies cilvēka balsī, stājās pretī šī pravieša neprātam. Tad pravietis bija nonācis neprātā. Bet tas nenozīmē, ka viņš psihoja, ka viņš ārdījās.
1: Bet viņš dusmīgs bija, viņš no sākuma sit un pēc tam piedraudēja, ja man būtu bijis zobens, ja tu jau būtu kirdik.
0: Nu, taisnība, jā. Tādā ziņā, jā, kad kaut kas te viņu novelk no tā ceļa, kur viņš tagad ir nolēms iet. Un te ir tā redzams, kad neprāts aizvien tikai pieņems spēkā, pat neraugoties uz to, ka, kad ir Ezels ierunājies, kad ir eņģels redzēts.
1: Jā.
0: Un Biljāms būtu nolādējis Izraēlu. Kā mēs to zinām? Mēs zinām no citām rakstvietām. Kā var tik tālu būt apstulbots, ka viss, ko Dievs iepriekš teicis, vai nevairs neskaitās, un tad viņš to būtu izdarījis. Pasties, kas ir rakstīts 5. Mūzes grāmatā, 23. Dievs negribēja uzklausīt Biljāmu, un tas kungs, tavs Dievs, pārvērta viņa lāstus par svētību. Redzam, ka Dievs suverēni iejaucās šai situācijā, un es negribēju Biljāmam paklausīt, un viņš svētīdams jūs svētīja, un tā es jūs izglābu no viņa rokas, Jozua 24. Nodaļā. Redz, kas ir, ka viņš pēc savas šīs sudrabotās dabas tagad nomaldījies, jā, viņš nesaprat vairs neko redzēt. Vēl vairāk, vai ne? Viņš nespēja gan nolādēt Dievu tautu, kā mēs zinām, bet netaisno peļņu, kur viņam solīja, gan naudā, gan graudā, gan slavā, viņš tomēr saņēmis ir. Un kā viņš to ir izdarījis? Viņš ir pārdevis. Divas lietas viņš ir. Jeb viena liela lieta viņš ir varējis pārdot Balakam. Tātad tas ir padoms. Viņš bija spējīgs dot padoms, ārkārtīgi gudrs. Un tātad padoms bija viena lieta, kā ievest Izraēlu grēkā. Pēc Biljām padomu kļuvušas par iemeslu tam, ka Izraela bērns atcēlās pret to kungu Peoru dēļ, tātad vienas dievības dēļ, Bāls Peors, un tādēļ nāca mocība par tā kungu draudzi. Es nevarēju nolādēt, ne, bet padomu varēja iedot, un tas bija tas vēlnišķīgais, jā, tajā visā stāstā. Un ko mēs vēl redzam, ka tam ir ārkārtīgi dziļš tālajošs seks no atklāsmes grāmatas 2.14. Jo izrādās, ka ir tā lieta kā Biljā mācība vēl. Bet tas man vien ir pret tevi, ka tev tur ir daži Balām, nu tā paša Biljā mācības, Didahe Balām turētāji, kas iemācīja Balām. Celt apgrēcību Izraēla bērnu vidū, ēst elku kupurs un piekop netiklību. Zini, cik tas ir svarīgi. Jo tāda mācība pastāv šobaldiem. Tātad zinām par pērkonu, zinām par pagānismu,
1: visu, ko.
0: Bet iemācam, ja, tautu, ka tas nav nekas, ka tas ir... tīrais sniegs un tie tikai ornamenti, tas maģiskās zīmes un tā tālāk un tā joprojām.
1: Jā, nerunājot jau par koncertiem dievnamos un vēl visādām darībām un izdarībām.
0: Mantkārības sāncēš noslēdzas ar nāvi, ja? Teiksim, šeit viņš ir saņēmis savu netaisno maksu, bet ko viņam tagad tā maksa līdz, jo viņš tiks, zaudēs savu dzīvību. Un te mēs redzam, ka naudkāri, mantkāri, jā, viņi iet roku rokā, ka naudkāri, mantkāri ir elku kalpība. Būtībā viss šis neprāts, kurā iegāja Biljāms, ir

0: Kristīgo radio es sāku klausīties tad, kad es sāku vairāk Dievu iepazīt. No sākums man bija tas, ka es klausījos pilnīgi visu. Un man bija tāda brīnišķīga lieta, kad ar manīm arī sāka arī mani bērni. Un man interesēja pilnīgi viss, kaut gan es daudz ko neatšķīru.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas Kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevi mīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Dievs cīnās par mums. Un arī jaunajā derībā mēs lasām par to, ka ja arī mēs kādā dzīves brīdī paliekam neusticami viņam, tad Dievs paliek uzticams. Dievs nevar pats sev pārkāpt, ja? Un arī saviem principiem, saviem likumiem un savai būtībai Dievs nevar pārkāpt. Dievs ir mīlestība, un šī mīlestība ir. Viņa dod šo otro iespēju, un šī mīlestība nekad nepaies garām. Dievs nolaidīsies pie mums, un viņš darīs visu iespējumu, viņš cīnīsies par tevi un manu, un tas ir tas, ko viņš arī dara.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Es sapratu, ka kristīgais radio priekš manis ir tāda, ka mana dzīves sastāvdaļa ļoti aktīvi sāku klausīties. Tad, kad iesākās Covid ierobežojumi un kad draudzes tika slēgtas un mums vajadzēja Dieva bērniem dzīvot mājās, tad kristīgais radio bija tas, kas teiksim, tā vienīgais uzturēja šo garīgo saikni ar citiem Dieva bērniem. Nu, tieši klausoties raidījumus.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Es jūs saucu par draugiem, jo es esmu jums darījis zinām visu, ko dzirdēju no tēva. Jūs saka, jūs esat mani draugi, bet jums jādzīvo pēc šiem dievišķajiem principiem. Jums jānoliek malā tas savējais, tas arogantais, tas augstprātīgais, lepnais, varbūt neziņas, vai kas tas nebūtu. Un jāļauj Dieva garam piepildīt jūs. Un tad parādās arī šī spēja mīlēt. Un te mēs mācāmies saprast šo draudzību un mācāmies dzīvot tajā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Jo Dievs saka, es tevi mācīšu un rādīšu ceļu, pa kuru tev jāstaigā. Es pār tevi turēšu nomodā savu aci. 32. psalms, 8. pants. Un tagad es sapratu, kas ir tas, kas mani sargājis visu mūžu, gan bērnībā, cauri visai dzīvē. Kas toreiz mani sargāja, kad es biju izdomājis aiziet uz mežu, uz birstalu? Tur man vienmēr gribējās aiziet, bet es zināju, ka mamma tur neļauj iet. Un es tur brīvā vaļā darbojos. Nu, pārgāju pār ceļam, aizgāju skaisto bērzu birzi un skatījos uz tiem bērziem. Tie ir tik skaisti. Un ceļa acis arvien augstāk, un tās debesis ir tik silas un skaistas. Es kādu laiku tā vēroju, un es biju ar to aizgrābta. Vai tur bija tik daudz čūsku vienmēr? Jūs glāba mani visur. Nebija nevienas čūskas, un es tur sastapu Dievu. Kā vēl tagad atceros, cik skaistas debesis.